0: Premijer Andrej Plenković najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
1: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica Vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Pred nama je još jedan toplinski val. Uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje. A za ostatak zemlje, pod utjecajem porasta temperature, izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajat će kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
2: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, to je čak 6 dana, tijekom koji se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
3: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala. Mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje. Mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu, Žarko Tušek, u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture, onoga što se odnosi na operatere, i sama mora raditi. Taj dio sustava jednostavno je zakonski reguliran i on u potpunosti funkcionira. Mi primamo izvješće o radu i operatera i upravitelja infrastrukture na godišnjoj razini, je sa pozicije naše nadležne agencije.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi, i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače.
0: Pred nama je još jedan toplinski val. Uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajat će kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
3: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom koji se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
4: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala. Mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu gađanja i mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu, Žarko Tušek, u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rade i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture, onoga što se odnosi na operatere i sama mora raditi. Taj dio sustava jednostavno je zakonski reguliran i on u potpunosti funkcionira. Mi primamo izvješće o radu i operatera i upravitelja infrastrukture na godišnjoj razini sa pozicije naše nadležne agencije.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Pred nama je još jedan toplinski val. Uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajat će kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
3: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, to je čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
4: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala. Mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu gađanja i mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu, Žarko Tušek, u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture, onoga što se odnosi na operatere, i sama mora raditi. Taj dio sustava jednostavno je zakonski reguliran i on u potpunosti funkcionira. Mi primamo izvješće o radu i operatera i upravitelja infrastrukture na godišnjoj razini je sa pozicije naše nadležne agencije.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi, i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače.
0: Pred nama je još jedan toplinski val. Uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajat će kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
3: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
4: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala. Mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu gađanja i mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.

Ali naravno da se ne možete zatvoriti, baš kao ni mi, mislim, možemo se zatvoriti, ali moraš, prije ili kasnije moraš izaći van i onda samo čekaš gdje će kresnut. Pa nadam se da vas jutros ništa neće kresnut, da vam ništa neće pokvariti dan, da vam ništa neće pokvariti početak radnog tjedna, ukoliko ste među onima koji rade, a ima puno onih sretnika koji su se uspjeli izvući od radnih obaveza, vidi se to i po parkinzima i po cestama. A i turisti kao da rade svi, nekako slabo dolaze ovaj vikend.

Hvala ti Voljene, hvala ti što si nam pustio majke, hvala ti Baniću što si to umiksao, hvala i tebi Roberte što ćeš zašutit kad bude potrebno, a kako neš zašutit kad je Voljen nakon majki servirao i pokvarenu ženu. Nemaš ti neki problem sa pripadnicama ljepšeg spola jutros? Ne, to je samo u mojoj glavi. 6 sati i 12 minuta, znam, čekate temperature, čekate prognozu, možda bolje da je ne dočekate. Ajde, na brzinu prije nego se dečki raspričaju i raspjevaju, onako nemam previše toga. Pretežno vedro i vruće, temperature između 32 i 37 stupnjeva.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
3: 6 sati 22 minute, idemo vidjeti je li i ovaj ponedjeljak nova subota ili druga subota, kako to vole reći svi oni koji prate turizam, a među njima su i zaposleni u Hrvatskom autoklubu jer oni prate stanje na cestama, a to je sve odraz turizma. Dobro jutro, želimo te u Tibakuli.
4: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
3: Pozdrav Teuta, kakva nam je situacija? Već vidim da se spominju neke kilometarske kolone, ne prevelike kilometarske, ali opet, oni koji su u njima vjerojatno im je sasvim svejedno da li je 1 ili 10 kilometara.
4: Tako je, tako. Evo, krenulo je lagano. Kao što ste i sami rekli, ponedjeljak je kombinacija prvog radnog dana u tjednu i završnice sezonskog vikenda, pa su već od ranog jutra zastoji kolone u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Na riječkom području još uvijek se vozi bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete, ali tijekom dana svakako očekujemo pojačanje prometa na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, riječkoj obilaznici, istarskom Y-u s riječke strane te na jadranskoj magistrali kroz grad. Zastoji su svakako mogući na Krčkom mostu u oba smjera, na riječkoj obilaznici, na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije, te na istarskom Y-u između čvora Matulji i tunela Učka. Osim toga, evo, tijekom jutarnje špice moguće su gužve i na riječkoj obilaznici, osobito zbog radova na održavanju između čvora Rijeka Zapad i čvora Rujevica na kolniku u smjeru Križišća, gdje se vozi po dva traka, ali uz ograničenje brzine od 60 km na sat, pa će se ondje svakako usporavati, pa su moguće evo i stvaranja nekih dužih kolona. Predviđeno trajanje ovih radova je do 15 sati, pa evo molimo korisnike za oprez, te naravno da poštuju ovu privremenu prometnu signalizaciju kako bismo čuvali i sebe i druge, ali naravno i radnike na cestama. Osim toga, trenutno nemamo ništa više za prijaviti, no naravno tijekom dana molimo sve sudionike u prometu još jednom za pojačan oprez, strpljenje i koncentraciju. Evo, izuzetne su vrućine ponovno, pa valjda sa sobom ponijeti i dovoljne količine tekućine, a naravno evo i čuvati koncentraciju, evo čisto kako bismo sačuvali sve oko sebe, ali isto tako i sebe. U pomorskom prometu sve linije plove prema rasporedu. Evo, toliko za sada.
3: Hvala Teuta, čujemo se u poslijepodnevnom terminu 15.45. Do slušanja.
4: Pozdrav, do slušanja.

0: La fantasia.
1: Radio Rieka.
2: Bravo Lorenzo, alias Giovanotti, mi smo došli do 6 sati i 33 minute, nadam se da razmišljate pozitivno, još uvijek imate razloga, pogotovo ako se budite recimo u našem Gorskom Kotaru, 16 stupnjeva tamo samo, u Senju 22, u Puli 23, Rab 25, Rijeka, Krk i Mali Lošinj 26 stupnjeva. Ali zato uživaju naši ljudi u Reykjaviku, recimo 7 stupnjeva jutros, u Dublinu 9. Pa kako neš ići u Irsku? Neću zbog posla ići u Irsku, nego zbog temperature. Jer danas će nam biti, nešto su nam drugačije jutarnje temperature, ali kaže ove poslijepodnevne, kasnije bit će i u unutrašnjosti i na moru između 32 i 37 stupnjeva. Malo nam je pojačan promet na cestama, to ste mogli čuti ako ste bili s nama prije 10 minuta, bit će pojačano s gužvama i u Kvaternikovoj danas, dakle područje Donje Vežice. Naime, tamo će asfaltirati ono što su izgrebali proteklih dana, kažu da bi radovi trebali trajati 4 dana i da će biti naizmjeničnog propuštanja vozila. Ko će danas biti bez vode? Svi u ulici Pelinova Gora, svi u ulici Pod Ohrušvom, u ulici Guš i u ulici Tomasići, dakle svi, od 9 do 13, a ulica Brig 1 do 71 su brojevi, također od 9 do 13 sati ste bez vode. Što se struje tiče, ne znam kako će to objasniti gostima, ali morat će u Malom Lošinju, točnije Osor, autokamp preko mosta, bez struje od 8 do 11 sati. Ali dobro, ovima u kampovima tijekom dana baš i ne treba puno struje. Malo na plin se kuha, malo se kupaš u moru, klima ti onako ne treba jer si u kampu i uživancija. 6 sati i 35 minuta, idemo mi uživati u Voljenovoj glazbi i nekim informacijama koje stižu iz zemlje i svijeta.

Malo bijelog i malo crnoga bluza u 6 sati 42 minute. Crni su nam malo lipanj, malo srpanj bili, kaže Kopernikus. Zapadna Europa, stiže vijest, jutros prošla je kroz dosad najtopliji lipanj i srpanj s prosječnom temperaturom od 21,6 stupnjeva Celzijusa. Kako to lijepo zvuči kad kažeš 21,6, to uopće ne izgleda. Bez mora, šta smo se mi bunili na te toplinske valove, ali to je prosječna temperatura, objavio je jutros odjel za klimatske promjene europskog programa Kopernikus. To je 2,79 stupnja iznad prosjeka za lipanj od 1991. do 2020. Mjerenje je pokazalo i da se temperatura sa zapada Europe smanjivala prema istočnoj Europi i Skandinaviji, gdje je bilo znatno hladnije. Gledano Europu u cjelini, srpanj je bio tek 11. najtopliji mjesec. Evo, šta se žalite, s prosječnom temperaturom od 20,49 stupnjeva. No, globalno je prošli mjesec bio drugi najtopliji, kao i srpanj 2024. A rekordnije i dalje srpanj 2023. s prosječnom temperaturom od 16,95 stupnjeva. Zapadna Europa je od kraja proljeća prošla kroz neuobičajeno dugo razdoblje topline s 4 toplinska vala od kraja svibnja. Inače, ako se pitate od kad Kopernikus to mjeri, od 1950. pa na ovam. Oh, prije rata je možda bilo još i gore. A ima nekih, zvuče kao katastrofičari, ali piše da su meteorolozi koji kažu da je ovo vjerojatno najhladnije ljeto u ovome stoljeću. Nećemo klime kupovati više, frižidere i to velike, onda ćemo se zatvarati njih. Ima ko hladnjaču za prodat veliku.

popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!

9 minuta do 7 dok se mi patimo pod ovim vrućinama i ako je vjerovati meteorolozima uživamo u najhladnijem ljetu do kraja ovoga stoljeća. Kako će to biti zanimljivo za 23 godina kad nas unuci budu pitali no, babo, kako je to bilo kad ste vi imali temperature 26 jutro, a 40 preko dana, mi sad jedva živimo sa 52, 57. Ali kažu da se moramo navikavati, da ovo nije novo normalno, nego novo normalno tek slijedi. U međuvremenu, na drugom kraju svijeta, više od milijun ljudi evakuirano iz svojih domova na području Šangaja zbog tajfuna koji im je proletio i koji je paralizirao promet, zaustavljeno 1400 letova. Kažeš milijun ljudi, misliš, bože, pa to je ono, trećina Hrvatske. Ali u Kini je to, a niš, ko dva nebodera. Otprilike, danas nam je 10. dan kolovoza, danas lovri i lovorke slave svoje imendane i neki gradovi i mjesta i u našem kraju obilježavaju dan Svetoga Lovre. Na današnji dan, nažalost, 1991. jedna od prvih civilnih žrtava Domovinskog rata bio je kolega Gordan Lederer, snimatelj Hrvatske radiotelevizije. A mi ćemo danas 10. kolovoza, bez obzira na to što Rijeka nije igrala za vikend, nego su dečki odmarali ili trenirali po nešto lakšem tempu, nadamo se, i u nekim hladnijim krajevima, razgovarati sa kapetanom one prve šampionske Rijeke, a danas s pomoćnikom Matijaža Keka, tako da imate razloga ostati uz Radio Rijeku, a ako ne cijelo vrijeme, a onda se barem oko 9.30 vratiti na naše frekvencije ako vas nešto drugo odvede od nas. 7 minuta do 7 odradimo još Natali Dizdar, okupamo se s njom u oceanu, onda malo reklama i još jedan put prognoza za vas koji ste nam nešto kasnije ustali. Ili možda bolje da ne spominjem.

0: mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U životu imaš izbore i svaki je jako važan. Svaki dobar izbor gura te naprijed. Zato zapamti, idi kroz život i pristani samo na najbolje. Premium Visa, pravi izbor.
0: HR Mreža. Oglasi.

Oh, bam, bam. Teško da će danas biti bam bam, jer sridan gušta, ni seks nema gušta, tako su govorili naši stari, prema tome ne govorite da je pretoplo. Biće tek 32 do 37, bit će nam temperature ovoga ponedjeljka, 10. dana kolovoza. Biće nam pretežno vedro i vruće, jutros, ajde, samo dva mjesta u našoj županiji, jedno zeleno, jedno plavo, Delnice 16, Krk 26. Nije mi vrag dao mira, pa sam malo išao gledati onaj lokvarski narodni kalendar, nisam mogao naći baš za kolovoz, ali kaže, odnosno predvidjeli su da je lipanj bio uvod u stabilnu ljetnu toplinu. Fragun i stabilna ljetna toplina, baš mi fali malo nestabilnosti, ali kaže kraj godine 2026. očekuje se povratak prave tradicionalne goranske zime. Aj mi snimi ovo što sam sad rekao, pa kad budemo u 12. mjesecu se čuli da me snimiš kako patim za vrućinama i kad će prestati zima. 2 minute do 7.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Nakon dvaju izgreda na našim prugama u manje od dva dana u HŽ-u pokrenut inspekcijski nadzor.
2: Od ponoći u Hrvatskoj jeftinije gorivo. Istodobno cijene nafte na svjetskom tržištu ponovno rastu.
0: 35. je godišnjica pogibije snimatelja Gordana Lederera.
2: Kile Rodanović, slavodobitnik je 311. Sinjske alke.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće, temperatura između 33 i 38 stupnjeva.
2: Dva izgreda na našim prugama u manje od dva dana. Dok je u subotu u sudaru vlakova kod Križevaca ozlijeđeno 25 putnika, jučer je spriječen novi sudar vlakova na pruzi Rijeka-Zagreb. U međuvremenu pokrenut je inspekcijski nadzor na zahtjev resornog ministra Olega Butkovića. Više Sandra Erak.
3: Danas bi se trebalo otvoriti pruga nakon sudara putničkog i teretnog vlaka u subotu između Žabnoga i Gradeca kod Križevaca. Radilo se cijeli vikend na uklanjanju vlakova s pruge, izvijestila je glasnogovornica HŽ-a infrastrukture Željka Feldbar.
4: Teretni vlak odvučen je u kolodvor Sveti Ivan Žabno, dok je putnički vlak još uvijek na pruzi. Taj postupak je nešto zahtjevniji, pruga je na dijelu gdje je bio teretni vlak u redu, a vidjet ćemo kakvo je stanje ispod putničkog vlaka. Do tada putnike će na toj relaciji još uvijek prevoziti autobusi.
3: U nesreći je, podsjetimo, ozlijeđeno 25 putnika, a u bolnicama u Zagrebu, Bjelovaru i Koprivnici oporavlja ih se još 12. Ozlijeđenog strojovođu putničkog vlaka u bolnici je posjetio direktor HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
5: Mogu zaključiti što su nam liječnici rekli, u dosta dobrom je on to stanju i sjeća se svega. Naprosto jednom trenutku koliko je on mogao prepričati, zaveo brzo kočenje i pokušao se skloniti. Kako je to sve skupa trajalo, nije ni on baš u potpunosti siguran da može točno opisati.
3: Teretnim vlakom upravljao je mladi 20-godišnji strojovođa. Potporu kolegama strojovođama dao je dugogodišnji sindikalni čelnik Nenad Mrkan.
6: Kad se to sve analizira, vidjet ćemo što se je moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Žao nam je da što se to sve dogodilo. To su oba dva su naša člana sindikata. Poduzet ćemo sve da im pružimo sve mogućnosti i za oporavak i za obranu.
3: Jučer je izbjegnuta nova nesreća na pruzi Zagreb-Rijeka. Teretni vlak od Škrljeva prošao je crveno svjetlo i nije se zaustavio kako bi propustio putnički vlak koji je dolazio iz smjera Zagreba. Djelatnici HŽ infrastrukture uočili su sigurnosni propust i isključili napon, pa su se oba vlaka srećom zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek u Dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
7: Sustav zaustavlja vlak ako prođe kroz crveno i to se jučer nije dogodilo. Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojevođu, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
3: Neslužbena su nagađanja da je riječ o ljudskoj pogrešci, no to će se znati tek nakon istraga koje provode policija, državno odvjetništvo i nezavisna agencija za istraživanje nesreća, kao i najavljeni izvanredni nadzor Ministarstva prometa.
1: Jutarnja kronika.
2: Kad smo kod prometa, od ponoći nove cijene goriva. I to povoljnije. Najavio je premijer Andrej Plenković.
8: Tu imam dobru vijest. Mi smo, nakon što smo dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače, gorivo i to svih pet energenata jeftinije.
2: Dok u Hrvatskoj gorivo pojeftinjuje, jutros je stigla vijest da su cijene sirove nafte ponovno porasle za 1,5%. Na engleskom tržištu na 53 centa po litri, dok na američkom tržištu iznosi 50 centi. Povod je među ostalim neizvjesnost u pregovorima Sjedinjenih Država i Irana, odnosno otvaranja Hormuškoga tjesnaca.
0: Američki predsjednik Donald Trump u najnovijem intervjuu za Axios poručio: sve će se riješiti, uvijek se riješi, to je poput šahovske partije.
2: Sad se naime umjesto vojne ofenzive oslanja na pomorsku blokadu kojom ekonomski iscrpljuje Teheran. Iran istodobno poručuje da će tjesnac otvoriti tek kada SAD ukine blokadu i povuče vojsku iz regije.
0: Izrael je i službeno odbio mirovni plan od 15 točaka za Gazu koji je američki predsjednik Trump prošli mjesec najavio kao trenutačnu mjeru prema trajnom miru i sigurnosti.
2: Plan inače predviđa povlačenje izraelske vojske iz palestinske enklave. Hamas je pak prihvatio plan i pozvao zemlje jamce da preuzmu odgovornost i omoguće njegovu provedbu. Više Goran Ivanović.
9: Dok sam premijer, Izrael neće priznati nikakvu palestinsku državu, ne u Gazi ni na zapadnoj obali, izjavio je predsjednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu na sjednici kabineta, snažno se protiveći mirovnom planu koji je predložio Odbor za mir predsjednika Donalda Trumpa.
10: Izrael odbacuje dokument od 15 točaka. Izraelska se vojska neće povući sve dok Hamas ne bude razoružan. A kad govorim o razoružavanju Hamasa, mislim na teško oružje, manje teško oružje, oružje i sva oružja. I govorimo o stvarnom razoružanju, ne o fiktivnom.
9: Iako se očekivalo da će Netanjahu odbaciti plan ponajprije da bi ojačao svoju popularnost na desnici i pokušao ostati na vlasti nakon izraelskih izbora krajem listopada, Palestinci u Gazi vidno su ogorčeni.
10: U početku smo bili sretni što će rat prestati. Općenito je to bila velika radost za narod Gaze. Sada nas je Netanjahova odluka iskreno razočarala. Šokirani smo odbacivanjem plana na kojem smo gradili nadu da će se završiti rat, ubijanje, razaranje, opsada.
9: Vojstvo Hamasa na platformi Telegram objavilo je da ostaje predano planu. Pozvalo je Washington i arapske posrednike da pritisnu Tel Aviv i spriječe bilo kakva kršenja plana koja bi mogla poremetiti proces koji vodi ka potpunoj demilitarizaciji, međunarodnoj upravi i ekonomskoj transformaciji Gaze. Dužnosnici Bijele kuće su u prvim komentarima za izraelske medije naveli da razumiju političke potrebe Netanjahua u predizbornom razdoblju. Dodali su da nemaju problema s izjavama Netanjahua sve dok nastavlja činiti ono što se od njega traži, napominjući da je Izrael zaustavio napade na Gazu posljednjih nekoliko dana i da izraelska vojska ne prelazi privremenu žutu crtu razdvajanja.
0: Rusija i Ukrajina i noćas su razmijenile zračne napade. U ruskoj Belgorodskoj regiji, prema ruskim izvorima, u ukrajinskim napadima bespilotnim letjelicama poginulo je 5 ljudi, a više od 20 je ranjenih. Ruski projektili pak pogodili su Harkiv, gdje su poginule 2 osobe, dok je u Odesi najmanje 8 ranjenih. Ruske su snage izjavile i da su zauzele 2 sela u Donetskoj regiji, o čemu se Ukrajina za sad nije očitovala.
1: Jutarnja kronika.

0: 35. je godišnjica pogiblje hrvatskog ratnog snimatelja Gordana Lederera. Poginuo je u 33. godini, upravo na radnom zadatku. Pogođen je metkom iz neprijateljskog snajpera, dok je snimao hrvatske branitelje u njihovoj akciji tijekom srpskih napada na Pounje. Iza sebe je ostavio mnoge zapise o prvim danima Domovinskog rata, koji su poslije montirani u legendarna banijska ratna praskozorija. Sjećanje na njegov prerano završen život, memorijal je slomljeni pejzaž. Spomen obilježje nalazi se na brdu Čukur iznad Hrvatske Kostajnice i oblikuje stilizirane propucane leće s objektiva njegove kamere. Ondje će se prije podne u 10 sati održati komemoracija, a ove godine na prijedlog grada Hrvatske Kostajnice pokroviteljstvo prihvatila vlada. Potvrdio nam je to gradonačelnik Dalibor Biščan. Lederer nas je svojom žrtvom sve zadužio, dodao je.
1: Za grad Hrvatsku Kostajnicu je to od velikog i dubokog značenja. Se sjećamo čovjeka koji je sa hrabrošću svjedočio istini u onim najtežim trenucima naše domovine. Ono što mi na brdu Čukur danas u 10 sati ćemo obilježiti je njegova žrtva koja je trajno utkana u našu povijest i u identitet našeg kraja. Naš grad je možda mali površinom, ali veliki srcem koji je pokazao u Domovinskom ratu i od velikog značenja nam je što ove godine imamo pokrovitelj vlade Republike Hrvatske kao i osobni angažman ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, jer ta potvrda i značaj ove obljetnice prepoznaje se i na nacionalnoj razini, a time se i poznaje sve što je Hrvatska Kostajnica prošla u teškom prošlom razdoblju. Ta sjećanja nisu nas pokolebala, svaku žrtvu pretvaramo u snagu. Goran Lederer nas je zadužio da gradimo bolju i čvršću budućnost za sve naše buduće generacije. Vjerujem da to svi prepoznaju i da ćemo nastaviti na dobrom putu.

0: Hrvatskih branitelja i svih koji su dali život za domovinu prisjetio se u svome govoru i pobjednik ovogodišnje 311. Sinjske alke Tino Radanović. Alku su i ove godine pratili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Tamo je bio i naš Ivan Perdić.
1: Slavodobitnik 311. Sinjske alke Tino Radanović do pobjede je došao nakon dvostrukog pripetavanja s ukupno pogođenih 12 punata, a čak je 3 puta pogodio u sridu.
2: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
1: To je Tinu Radanoviću u karijeri 3. osvojena alka, a ima i 3 osvojene bare. Pokrovitelj alke, predsjednik Zoran Milanović, slavodobitniku Radanoviću uručio je sablju i zlatni prsten s hrvatskim grbom, a njegovu alkarskom momku jatagan i srebrni prsten s hrvatskim grbom.
3: Alka u svojoj srži jedno razdragano pučko veselje. Okupljanje ljudi, o gospi, povodom jedne povijesne pobjede, alka ostaje. Kao natjecanje, kao pučka radost, do sljedeće alke, mir, mir topova i pušaka, dobro zdravlje za sve i što bolja zarada. Do tada, sritno i dogodine, i zdravi i veseli bili. Živjela alka.
1: Alkarski vojvoda Mario Sušnjara u svom se govoru prisjetio pobjede u Domovinskom ratu i žrtve hrvatskih branitelja.
4: Ne skrivajmo onaj iskreni, zdravi, dostojanstveni osjećaj domovinskog ponosa koji nas je okupljao u najtežim trenucima. To je snaga za budućnost.
1: Vojvoda Sušnjara također se upitao zašto u društvu danas vlada nezadovoljstvo.
4: Danas imamo viši životni standard, duži životni vijek, veće mogućnosti obrazovanja i više osobnih izbora nego ikada prije. Ne gledajmo neprestano što nam navodno nedostaje. Sreća počinje onda kada spoznamo pravu vrijednost ovoga što već imamo.
1: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj odbio je sjediti u svečanoj loži, nezadovoljan odnosom vladajućih prema Sinju.
5: A to je što su zabranili Sinjankama da rađaju u Sinju. To nitko nije napravio nego nažalost Hrvatskoj državi. A izborit ćemo se mi za to da Sinjanke rađaju alkare u Sinju. Alka mora biti narodna i alku moramo vratiti narod.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković nije želio komentirati kritike gradonačelnika Sinja.
6: Cijeli dan smo proveli sa čelništvom Viteškog alkarskog društva, sa mnoštvom ljudi koji su došli uživati u još jednoj alci.
1: Na koplje slavodobitnika Radanovića, alkarski je vojvoda privezao i plamenac hrvatske trobojnice. Viteško alkarsko društvo slavodobitnika Radanovića i njegova alkarskog momka Marija Bošnjaka nagradilo je zlatnom plaketom alke i novčanom nagradom.
7: I pred kraj zanimljiva pozivnica.
0: U gradu pod Nehajem karnevalska skupina Cviće grada Senja večeras priprema spektakl. Na stadionu malih sportova tenis očekuje se više od 2000 gledatelja koji će svjedočiti ponovljenoj završnici svjetskog nogometnog prvenstva nazvanoj Senjski mundijal. Opširnije Vladimir Jurić.
8: U vrijeme senjskog ljetnog karnevala Senjkinje i Senjani napeto iščekuju što spremaju za ovu godinu najjače gradske face. Ekipa koja je svojim ludorijama kroz godinu zabavlja sve stanovnike pod Nehaj kule. Jer za Cviće grada Senja sve je kontra. Preklon su držali ponovljeno finale Eurovizije u kojem je ipak na kraju pobjedio Baby Lazanja. Lani su na izvanrednoj sjednici sabora, nazvanoj Kokošinjac, odlučili se graditi most između Senja i Baške na otoku Krku, a još se pamti parodija na otkaza na finale Wimbledona u vrijeme korone. Ove godine organiziraju ponovljenu završnicu mundijala, a razloge ponavljanja završnice svjetskog nogometnog prvenstva objašnjava sam predsjednik FIFA Infantino.
9: Ja, predsjednik FIFA, poništavam svjetsko prvenstvo, jel? Utakmica Hrvatske i Portugala nije bila regularna zbog određenih situacija i ponavljam utakmicu u Senju na igralištu tenis 22 sata. Hvala lijepo, molim vas da dođete.
8: Od 21 sat za treće mjesto igraju Iran i SAD, a u velikom finalu 22 sata Hrvatske i Portugal. Ranko Štrbac, jedan od jednakih u Cviću grada Senja.
10: Što se tiče spektakla koji će se održati večeras, sve je spremno, sve ekipe su stigle, svi su smješteni. Predstavnici Irana su dobili vize, sve je riješeno. Koliko su dobri Hrvatska i Portugal između govori samo činjenica da su sinoć bili skupa na večeri, najeli su se pod velebitski škampi i ja se nadam da će im dobro sjest i da će biti velika fešta. Dođite, pogledajte, uživajte, rado vas očekujemo.
8: Za one koji ne mogu večeras put Senja, za dan, dva moći će na internetu upisati Senjski mundijal Cviće grada Senja i pogledati cjelokupnu parodiju.
0: Nastavlja se toplinski val, upozorili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Crveni meteo alarm izdan je za Riječko, Splitsko i Dubrovačko područje. Kninska regija je u narančastom, no i ostatku zemlje očekuje se porast temperature. A planirate li putovanje, naoružajte se strpljenjem. Podsjećamo naime na onu već uvriježenu da ponedjeljak postaje nova subota. Pojačan promet očekuje se tako na većini cesta u smjeru mora, ali i unutrašnjosti. Ako je moguće, odgodite putovanje za sutra, kada će uostalom, kako smo i čuli na početku emisije, cijene goriva biti povoljnije. U svakom slučaju, polako, ali sigurno, jer bitno je stići do odredišta. A ovime smo i mi stigli do kraja naše jutarnje kronike. Na kraju još jednom samo najvažnije.
11: Jutarnja kronika.
7: Nakon dvaju izgreda na našim prugama, u manje od dva dana u HŽ-u pokrenut inspekcijski nadzor.
0: Od ponoći u Hrvatskoj jeftinije gorivo. Istodobno cijene nafte na svjetskom tržištu ponovno raste.
7: 35. je godišnjica pogibije snimatelja Gordana Lederera.
0: Tino Radanović, slobodobitnik je 311. Sinjske alke.
7: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Temperatura između 33 i 38 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredile Kristina Bokanić i Irena Dizdarević.
11: Prvi program.
7: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
12: Dobro jutro. Nakon što su subotnjim pobjedama Osijek i Lokomotiva ostvarili maksimalan učinak poslije dva kola HNL-a, jučer im se pridružio i Varaždin uvjerljivom pobjedom u Koprivnici, dok su Hajduk i Istra došli do prvoga boda, odigravši neriješeno 2-2. Iz Splita se javio Srđan Fabijanac.
13: U petoj minuti sudačke nadoknade Ahmet je šokirao Poljud, pogodio za krajnjih Hajduk Istra 2-2. Prije toga Splićani su poveli u prvom poluvremenu već u 16. minuti golom Pukštaša. Krajem prvog dijela Fredriksen sjajno izveo slobodan udarac, pogodio za 1-1. Drugo poluvrijeme Puljani otvorili vratnicom Šaranića, Hajduk pritiska, u nastavku uspio u 84. minuti golom Livaje doći do prednosti 2-1, ali onda u zadnjim sekundama utakmice Ahmeti pogađa, rekao smo, za krajnjih Hajduk Istra 2-2, novi rezultatski podbačaj Hajduka na početku prvenstvene sezone.
12: A utakmicu Slaven Belupo Varaždin 1-4 pratio je Lovorko Magdić.
14: Najuvjerljivija pobjeda Varaždina u povijesti međusobnih utakmica protiv Slaven Belupa, 3 pogotka razlike. Dominirali su gosti u početnih 10 minuta. Slaven Belupo se oporavio u veznom redu i napadačkom, ali ne i u vrlo lošoj obrani. I u trenutku kada su to učinili, Varaždin je poveo, minuta 27. asistencija Sikošeka, strijelac Sanjuga iz blizine. U 29. minuti Sikošek asistent Mamić je zaobišao vratara Sentića i poslao loptu u mrežu bar provjerom 0-2 do kraja poluvremena i treći pogodak Klatkovića s desne strane u desni donji kut. Malo je popustila igra gostiju u nastavku, Belupo je pokušavao popraviti dojam u čemu je nakon pokušaja Davre Mitrovića i Crepulje uspio u 70. minuti golom Nestorovskog, a onda povratna lopta Vuka, Sanjuga je zakucao loptu u mrežu za konačnih Slaven Belupo Varaždin 1-4.
12: Podsjetnik da je susret Rijeke i Dinama odgođen zbog europskih obaveza. Danas počinju natjecanja na europskim prvenstvima u plivanju u Parizu i atletici u Birminghamu. Uz po 16 hrvatskih predstavnika o ambicijama gotovo isto zbore izbornici Pero Kuterovac i Damir Bošnjak.
15: Za svakog plivača cilj je personal best, znači osobni rekord. Postavljati nekakve ono očekivanja finala ili medalja, mislim da to baš nema smisla.
16: Od svih njih treba očekivati prvenstveno da prave što kvalitetnije rezultate, što više, ajmo reći, osobnih rekorda. Ako si već blizu osobnom rekordu, napravio si dobar posao.
12: A odličan posao napravila je naša mlada atletičarka Vita Barbić na svjetskom juniorskom prvenstvu u SAD-u, osvojivši srebrnu medalju u bacanju koplja s rezultatom 56 metara 60 centimetara. Zlato je pripalo Egipćanki Abdelhamid. Za sjajne vijesti iz natjecanja mlađih kategorija pobrinula se i reprezentacija vaterpolista do 16 godina, koja je na domaćem bazenu u Zagrebu osvojila naslov svjetskih prvaka, pobjedivši u finalu Španjolsku s 10-7.
17: Predivno, kure tribine svi navijaju za nas, tako da evo, gdje su nam vjetar uređa i evo, na kraju svi zajedno smo osvojili klik vlad.
12: Izjavio je Bruno Sabioni, izbornik naših mladih vaterpolista.
11: Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Rovinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros u Hrvatskoj prevladava vedrina. Vjetar je većinom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 11, Daruvar, Gospić i Kutjevo 14, Bednja, Gorica, Kraj Nove Gradiške, Osijek, Plitvička jezera, Slavonski Brod i Varaždin 15, Karlovac, Krapina, Križevci, Ogulin, Park Krečabra i Sisak 16, Bjelovar i Pazin 17, Gradište, Kraj Županje, Knin i Zavižan 18, Zagreb 19, Sljeme 20, Bilogora 22, Malinska i Pula, Zračna luka 23, Ploče 24, Opatija, Rab, Šibenik i Zadar 25, Konavolska, Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Rijeka i Rovinj 26, Lastovo i Split 28, Dubrovnik 29, Tesenj 30 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka, poslije podne je poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, od sredine dana na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 stupnjeva. Sutra će na Jadranu biti sunčano. U unutrašnjosti mala do umjerena na oblaka, a u drugom dijelu dana uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoju pljusak i grmljavina, mogući su ponajprije u Istri i Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, a od sredine dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21. Na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.
11: Oglasi.
19: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Oglasi.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Još smo jednom jutros došli do vremena u kojem Radio Rijeka nudi servisne informacije, pretežno vedro i vruće, to baš i nije neka servisna informacija koju ste možda željeli čuti, ali ajmo reći da smo skoro pa na polovici kolovoza, 32 do 37, to će nam biti danas temperature u unutrašnjosti i uz more, a jutro su u 7 sati, Delnice 16, Senj 23, Pula 24, Rab 25, Rijeka i Krk 27 i Mali Lošinj 26 stupnjeva. Pa se onda bacamo na promet, tradicionalno posljednjih godina ponedjeljak preuzima ulogu najvećih gužvi na hrvatskim cestama, dokazuje to i ovaj, baš kao što je bilo i prošloga. Na jedan pojačan promet na dionici između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se u kolonama, pa onda još i prometna nesreća između čvorova Lučko i Donja Zdenčina, kolona oko 3 km, što se pak naših Primorke i Goranke, odnosno A6 i A7 tiče, nekih većih gužvi i upozorenja na te iste gužve nema, ali preliče se sve to sa jedinice na šesticu i sedmicu, vjerujemo. Gužvi će danas biti i na Vežici, točnije Donjoj Vežici, jer se počinje asfaltirati kolnik u Kvaternikovoj ulici na kojemu su trajali radovi proteklih dana, pa će onda se naizmjenično propuštati vozila tijekom tog asfaltiranja, što će vjerojatno uzrokovati i poprilične zastoje na prilaznim cestama. Predviđeni radovi trajat će 4 dana. Bez vode će nam danas biti Pelinova gora pod Ohrušvom, Gušć i Tomasići, cijele ulice, odnosno svi brojevi od 9 do 13 sati, a u istom tom terminu bez vode ulica Brig, brojevi 1 do 71. Što se pak električne energije tiče, tek jedna obavijest, u Osoru, autokamp preko mosta, danas bez struje od 8 do 11 sati.

0: для вас спречен у последњи час. Урушавање бетонске плоће у некад чувеној палачи на Пећинама, срећом без трагичних последица. Двојица дечака задржана у болници, сусједи годинама упозоравали на напуштену вилу. Još vam nije dosta crne kronike, ima još. Nesreća na Crikveničkoj balustradi, bor pao na plažu i lakše ozlijedio osmero kupača. Evo nešto što nije tako crno, možeš misliti. Redovan posao mnogima više ne jamči stabilnost, siromaštvo prijeti i ljudima koji rade i primaju plaću. Bivši SDP-ovac Davorko Vidović postao savjetnik ministra financija. Nepravde Račanove vlade Plenković ispravlja s njegovim ministrom. Jusuf Kubadaj, svestrani ofenzivac, pojačao redove Rijeke. Navijači mogu očekivati vatromet, jedva čekam novi početak. U današnjem Novom listu čeka vas Goranski Novi list.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Ovo stvarno nema nigdje. 27 marina, 1000 jahti, Jadran, učionica. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
3: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
4: Koristite svoj godišnji odmor na Kvarneru i dok punite baterije uz more, pobrinite se i za svoje zdravlje. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja tijekom cijelog ljeta u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, član Arsano Medical Grupe.
5: Tvoje mjesto za neodoljivu ljetnu slasticu. Domaća lubenica, 35 centi. Tomi, znaš što voliš?
6: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. Koji lopovi ovi deški iz Aha, tek sam sad skužio. Čuli Cucu i Karin kako pjevaju Zami me sobom sakamo i onda oni obrnuli na Take On Me. Thank you for taking us u 8.00. Vruće je i bit će još toplije. Temperature danas između 32 i 37. Jutros Delnice 16, Rab 25, Mali Lošinj 26, Rijeka i Krk 27. Imamo nešto pojačanog prometa na cestama prema moru, imamo i nekih prometnih nesreća, pa onda imamo i kolona. Što se našega područja tiče, barem za sada nema dojava o takvim problemima, ali će biti problema na Vežici, Donjoj Vežici, jer se tamo počinje asfaltirati asfalt, odnosno počinju radnici asfaltirati u Kvaternikovoj. Radovi će trajati 4 dana, naizmjenično će se propuštati vozila, a i ovih dana kako je tamo bio samo, kako se to kaže, izgreban onaj asfalt tamo i pripremljen za asfaltiranje, odnosno put, odnosno cesta pripremljena za asfaltiranje, bilo je i zastoja i problema. Danas će početi rješavati te probleme, pa se nadajte da će se držati rokova. A što se događanja u Hrvatskoj tiče, eto, SDP će održati konferenciju za novinare na temu opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Sve se nekako bojim da će to doći do nečijih ušiju, a možda je već i kasno, no nije kasno još jedan put obilježiti 35. godišnjicu pogibije jedne od prvih civilnih žrtava Domovinskog rata, snimatelj Hrvatske radiotelevizije Gordan Lederer, koji je poginuo na svom radnom zadatku na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice. U svijetu valjda svi na godišnjima, jer nema najavljenih događanja. Što se Hrvatske još tiče, na sjednici će vlada danas odrediti nove najviše maloprodajne cijene osnovnih goriva za iduće dvotjedno razdoblje. Neke najave koje smo čuli jutros u Jutarnjoj kronici bile su, kako ono, Gorane, dizel ide malo gore, super ide malo dole. Ili obratno, a isto vam dođe. I onako mi ovdje ni o čemu ne odlučujemo, zato imamo vladu. Sport, u Parizu prvi dan europskog prvenstva u plivanju, u Birminghamu prvi dan europskog prvenstva u atletici, u programu Radio Rijeke, u emisiji Pod stijenama Kantride, Mate Maleš, ali to ćemo još malo čekat. 8 sati i 3 minute. Doris, ma, sve me boli, sve.

Pa dosta je kratak spisak onih organiziranih događanja i mjesta na koja možete danas. Očito mnogi odmaraju od vikenda koji je bio prebogat događanjima, pa vas danas zovemo recimo u Kastav, tradicionalno ponedjeljkom, zeleni Kastav, danas od 17.30 do 20.30 u Šporovoj jami. Kaže sljedeća rečenica: u slučaju kiše, ne moram uopće dalje čitat, ali o zelenom Kastvu već toliko valjda znate, ako i niste bili, često ih spominjemo: eko lubenice, dinje, kruške, šljive, krastavci, sokovi, sirupi, salse, slastice, svega. Navalite dok još ima, jer ko zna iduće godine uz ove vremenske neprilike hoćemo li imat što jest, ni trave neće biti. Sa brda spuštamo se na otok. Posljednji je dan manifestacije Krčki sajam Lovrečeva 2026. Na Krčkoj rivi danas od 21.30 donosi koncert Prljavo kazališta, a nakon Prljavaca pozornicu će zauzeti Infinity Band Croatia. Pa ima još toga, gradska glazba Krk, pa nastup Klape Kaštadi na Veloj placi od 20.45. Na trgu Kamplin tijekom dana će se izmjenjivati razni programi, kraći igrokazi i skečevi, viteške borbe, radionice za djecu te demonstracije viteških vještina i znanja. Ko je rekao da nema viteštva više u Hrvatskoj? Ima, ima, ali samo na ovim sajmovima. U Belome, kad smo već kod povratka u prošlost, Triškula i Brešeta, Briškula i Trešeta u sklopu Dana Tramuntane, ljubitelji tradicionalnih igara moći će sudjelovati na turniru Briškuli i Trešeti koji se održava danas i sutra u večernjim satima. Vidiš, tamo je vrijeme stalo, oni ne objavljuju točno u koje vrijeme. Kad dođeš, dođeš, dogovorit ćeš se s organizatorima. Ako tražite ipak nešto hladniju atmosferu, temperaturu i zrak, onda je pravo mjesto za vas, onda su pravo mjesto za vas Fužine. Ovogodišnje izdanje Džezere otvara se danas u ambijentu svetišta Majke Božje Snježne u Liću, gdje će u 20 sati biti održan meditativni koncert, događaj koji će na simboličan način povezati duhovnost, prirodu i suvremeni džez izričaj. I ništa, ostajete li doma onda, a još ste i ljubitelj sporta, jednog od najljepših i najgledanijih zapravo, možete na drugom programu Hrvatske televizije uživati u Europskom prvenstvu u atletici, odnosno prijenosu iz Birminghama. Nakon toga, ukoliko se još malo želite raskladiti, oko 22 sata, američko-kanadsko-njemačko-novozelandski film Velika bijela prijevara, u kojemu glume Robin Williams, Woody Harrelson, Holly Hunter. Zašto vam preporučam taj film? Pa zato što se zbiva na Aljasci. Pa vas možda to rashladi. Imali smo jutros Paul Simona, sad imamo Paul McCartneya, Paul Miša, Paul Tića.

0: 100% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
3: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, ne propustite i ovu srijedu 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
4: Stigo je tvoj The Dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 11. kolovoza uživaj u The Utorak popustima. 10% popusta na Bazar HR, Ekupi, Frodu i Milleru. Do 20% u Harvey Normanu i Sport Visionu. Do 30% popusta u Lesnini i Optici Jojo. Te do 50% u trgovinama Skini. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada. A sve popuste pronađi na Diners HR.
5: U Manji za odabir dva ženska ili muška odjevna artikla ostvarite čak 30% popusta i kreirajte svoj Mana komplet. Dostupno u trgovinama Mana i u web trgovini Mana.

0: za vrijeme.
1: Sun ni do mene, evo ga, stigao je taj sun, stigao je men, stigao nam je Igor Lisac. Igore, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
1: A što nam imate reći, a da već nismo čuli ovih dana?
2: A ja bih rekao da ništa što se tiče vremena, nema neke značajnije promjene. Možda ta neka promjena, ne znam da li su kolege najavljivali, ali dosta je to još daleko, ali možda oko 18. gdje bi trebale temperature malo pasti i donijeti neku konkretniju količinu oborine, ali kao što sam rekao, to je još dosta daleko, tako da idućih dana po starome vidimo.
1: Ma jel vi to nas samo tješite, zapravo znate da neće biti do 28.
2: A, recimo, da,
1: ništa, da, pa onda kao...
2: da se ljudi malo bolje osjećaju, tako koji put znamo.
1: Dobro.
2: Dobro, što se tiče cijele te situacije, i dalje smo pod utjecajem anticiklona, čiji ogranci se pružaju prema Hrvatskoj sa sjeverozapadna, odnosno drugi sa sjeveroistoka. U visini je situacija također poprilično stabilna, tako da danas u poslijepodnevnim satima kišu očekujemo većinom u sjevernim dijelovima Gorskog kotara uz granicu sa Slovenijom, no sutra i na širem području unutrašnjosti. Što se tiče trenutne situacije, vedro je i sunčano, puše slab vjetar, različno.

0: Pao 25, Malinska, Opatija, Poreč 26, Crikvenica, Pula, Rab, Rijeka, Senj, Kostrena, Viškovo, Cres, Silba 27, Monte Kope, Porer, Krka, Aerodrom, Sveti Ivan, Napučeni 28, te Mali Lošinj, Pula, Aerodrom, Vransko jezero na Cresu i Dobrinj na 29 celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka u Gorskom kotaru i Lici od 13 do 17, a na preostalom dijelu područja od 20 do 26 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora izmjerena u 8 sati, Crikvenica, Malinska, Opatija 26, Mali Lošinj, Rab 27, te Pula i Sveti Ivan Napučeni 28 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće između 1014 i 1017 hektopaskala, te je u blagom porastu. Danas, kao što smo rekli u uvodu, očekuje se pretežno vedro i vruće vrijeme, poslije podne je uz razvoj oblaka moguća kiša, te poneki pljusak s grnavinom, to uglavnom u Gorskom kotaru. Puhat će slab, u drugom dijelu dana do umjeren sjeverozapadni, a tek ponegdje i jugozapadni vjetar, a more u takvim prilikama malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka malo višlja nego jučer, tako da se očekuje od 32 do 37 celzijevih stupnjeva. Sutra u utorak u poslijepodnevnim satima će prolaziti jedna fronta sjevernije od Hrvatske, pa će malo na širem području zapuhati bura koja će jačati, no tijekom dana pretežno vedro, poslijepodne uz više oblaka je moguća kiša, te poneki pljusak s grmljavinom i, kao što smo rekli, to uglavnom u unutrašnjim dijelovima, znači Istra, Gorski kotar i Lika. Puhat će slab do umjeren preko dana sjeverozapadni vjetar uz obalu ponegdje i burin, a na večer će te burin jačati i kroz noć također. More će biti malo valovito, a temperatura zraka i dalje blago raste. Preksutra u srijedu možemo ukratko samo pretežno sunčano, puhat će bura koja smo rekli da će jačati, a more će biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka blago raste, dnevno čak malo pada. Ostali dani do kraja normalnog radnog tjedna, znači do petka, sunčani, praćeni burom, uz temperature koje će blago padati. Eto, to bi bilo to.
1: Ha, dobro, nećemo se vraćati ni na 18. ni na 28. ni na 9. mjesec, ni na 10. Ja sam malo tražio podatke iz onog Lokvarskog narodnog kalendara. Oni su predvidjeli na početku godine od lipnja da kreću topline, tako da mogu reći, evo, mi smo pogodili bolje od stručnjaka iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Što možda i nije bilo toliko teško, ali vama hvala na ovoj detaljnoj prognozi, pa se onda nadajmo da ste možda pogriješili. Ovo je valjda prvi put da to govorim. Volio bih da meteorolozi pogriješe. Barem što se onog osvježenja tiče. Hvala vam lijepa, Igore, do slušanja.
0: Hvala vama i do slušanja.

0: Star mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Želim dobar dan, ja sam Lena Stojiljković. Dva izgreda na hrvatskim prugama dogodila su se u manje od dva dana. Dok je u subotu u sudaru vlakova pokraj Križevaca ozlijeđeno 25 putnika, jučer je spriječen novi sudar vlakova na pruzi Rijeka-Zagreb. U međuvremenu počeo je inspekcijski nadzor na zahtjev resornog ministra Olega Butkovića. Strojovođa teretnog vlaka koji se jučer u kolodvoru Škrljevo nije zaustavio na crveno svjetlo i krenuo u susret dolazećem putničkom vlaku, udaljen je s radnog mjesta dok se istragom ne utvrde sve okolnosti koje su prouzročile taj propust. Ako se potvrdi da je riječ o ljudskoj pogrešci, slijedi mu izvanredni otkaz, poručili su iz HŽ Carga. Od ponoći pojeftinjuje gorivo. Iako ćemo detalje saznati nakon današnje telefonske sjednice vlade, premijer je već jučer navijestio nove cijene, ali i nova pravila vezana za regulaciju cijena.
1: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Idemo u svijet. Oluje izazvane tajfunom Delfin zahvatile su nekoliko provincija na istoku Kine. Oluja je donijela vjetrove jače od 150 km na sat, a u drugom najvećem kineskom gradu Šangaju poplavljene su ulice. Otkazano je više od 900 letova. Za dolazak oluje priprema se i glavni grad Peking, gdje su vlasti već izdale upozorenja. Riječ je o najjačem tajfunu koji je ove godine pogodio Kinu, a predviđa se da će se idućih dana kretati dublje u unutrašnjost. I pred kraj ćemo o zdravlju. Više proteina u prehrani ne znači nužno i bolje zdravlje. Novo istraživanje objavljeno u časopisu Cell Press Blue, koje je obuhvatilo analizu više od 350 ranijih studija, pokazuje da bi umjereni unos proteina kod odraslih koji nisu osobito tjelesno aktivni mogao pridonijeti zdravijem starenju. Znanstvenici navode da smanjenje unosa proteina može povoljno djelovati na metabolizam, tjelesno težinu i razinu šećera u krvi. Ipak potrebe nisu jednake za sve. Starijim i tjelesno aktivnim osobama veći unos proteina može pomoći u očuvanju mišićne mase i oporavku nakon vježbanja. Zaključak istraživača zato nije izbacivanje proteina iz prehrane, već njihovo prilagođavanje dobi, zdravstvenom stanju i razini tjelesne aktivnosti.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro i vruće. Popodne je uz razvoj oblaka moguća kiša te poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom u Gorskom kotaru. Puhaće slab u drugom dijelu dana do umjeren sjeverozapadni, tek ponegdje i jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 32 do 37. U Rijeci je u 8 sati izmjereno 28. Najviša temperatura zraka izmjerena je na Split Splitskom aerodromu 31 stupanj, dok je najniža ona u Crnome Lugu. Tamo je 13.
2: Slušali ste vijesti.

0: 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
2: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
3: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
4: Za mali soldi do vele ribi. Se za ribariju morate naći va butigam i ribolovac. Vi spustite mriže, mi ćemo cijene. Celi osmi mjesec na del artikli daćemo vam popust do 40%. Naćete nas Vrikina, Školjiću, va Crikvenici, va Krku ili Ščevica Čavi. Za svakoga ribara najbolje mamac, ribolovac.
5: Ne

Sasvim slučajno je ispalo naziv pjesme Those Were The Days, to su bili dani. Sasvim slučajno je ispalo povezano sa razgovorom koji će uslijediti, jer u vrijeme kad ide emisija po stjenama Kantride, kreće i trening nogometaša Rijeke, tako da sam razgovor sa pomoćnikom Matom Malešom snimao prije 10-15 minuta, pa smo se onda sjetili tih dana kada je on igrao za Rijeku i protiv Stuttgarta i u onoj pobjedi protiv Milana i kad je bio kapetan šampionske Rijeke, a sasvim je slučajno ispalo da su Leningrad Cowboysi zapravo Finci, pa se ipak nadajmo da ćemo nakon susreta u Tampere u četvrtak opet mi pjevati ovu pjesmu, a ne Finci. Ostanite uz Radio Rijeku za 5, 6, 7 minuta novo izdanje emisije po stjenama Kantride.

0: pod stjenama Kantride.
1: Riječane u četvrtak očekuje uzvratna utakmica trećega predkola konferencijske lige. Posao na Rujevici daleko je od toga da je bio gotov, samo 1-0, iako je trebalo biti više, rekao je to i Matijaš Kek, rekli su to i igrači Rijeke, priznali su to na kraju krajeva. I Finci koji su za vikend igrali nisu odmarali, pobijedili su Marienham, posljednju plasiranu momčad finskog prvenstva, 2-0, i još jedanput dokazali da je Ilves itekako domaćinska momčad. Kako na sve to gleda, kako se priprema Rijeka, saznaćemo od legendarnog prvog kapetana šampionske Rijeke, one 2017. Mate Maleša. Mate, dobro jutro.
2: Dobro jutro svima, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Eto, snimamo ovaj razgovor pol ure prije nego što će zapravo početi trening, u puno drugačijim uvjetima nego oni koji će vas dočekati u Finskoj.
2: Pa evo, što se tiče same te utakmice i samih ti uvjeta, normalno da nas čekaju jedni drugačiji uvjeti, mi smo toga svjesni i mislim da je to sasvim normalno, da znamo o čemu se radi, znamo gdje je Finska, znamo kakvi su uvjeti, isto tako kao što su njih dočekali naši uvjeti, tako i...
1: Ali nekako mi se čini, Mate, da ste vi u prednosti, jer bit ćete svježi. Oni inače kad igraju doma su svježi jer igraju na tim temperaturama. Čini mi se da bi vam ta temperatura više mogla odgovarati, nekakvih 20 stupnjeva se predviđa da će biti.
2: Ja sam samo htio reći da što se tiče uvjeta, da nema tu neku presudnu ulogu, uh-huh, da nam trebalo biti bolje ili gore. Mislim, to je naš nogomet, tako je vrijeme, normalno da je lakše i normalnije ako je temperatura malo svježija, pa je, uh-huh, lakše igrati. Tako da ja isto tako očekujem da će nama biti uvjeti idealni i da ćemo imati sve da pružimo jednu pravu partiju, da tu neće biti nikakvih problema, da ne bi smjelo biti nešto otežano. Više onako što nije zabrinjavajuće, ali sigurno da nas čeka jedna umjetna trava na koju mi ne treniramo, ne igramo, sigurno će trebati adaptacija malo na umjetnu travu, više eto zbog toga.
1: Mm-hmm. Hoćete li ovih dana onda i trenirati na nekom terenu s umjetnom travom više?
2: Pa hoćemo, znači imamo sad tu kod nas umjetnu travu, ali koristit ćemo možda zadnja dva dana prije, sutra i preksutra ćemo koristiti umjetnu malu travu, mm-hmm, malo da koliko toliko napravimo adaptaciju, da igrači malo osjete, ali evo, to je to.
1: U čemu je razlika, recite nama koji nismo igrali veliki nogomet tako često kao vi, u čemu je razlika između umjetne i prave trave ili hibrida, recimo?
2: A iskreno, to je velika razlika, to je neusporedivo za mene osobno.
1: Što, lopta je brža, ozljede su, da.
2: Za mene osobno to su dva sporta, znači igrat nogomet na umjetnoj travi ili igrat nogomet na pravoj travi, to je stvarno velika razlika. Prvenstveno, podloga je puno, puno tvrđa, lopta je puno, puno brža. Jednostavno taj sami osjećaj nogometa nije toliko kao kad igra na pravoj travi, tako da je osobno ne preferiram, ne volim tu umjetnu travu nikako, ali tako kako je, morat ćemo se prilagoditi, snaći i napraviti najbolje što možemo do nas.
1: Da, upravo zbog te tvrdoće terena onda su i ozljede nekako puno češće,
2: sigurno.
1: Pogotovo kod igrača koji češće igraju na pravoj travi, a ne na umjetnoj, jel?
2: Je, predispozicije za ozljede su puno veće, zato što te i sile i podloge su tvrđe i ti čepovi koji su i kamponi i normalni, onako drugačije se zabijaju tu umjetnu travu, ne može se baš proklizat, tako da jedna sigurno, evo, ja osobno ne volim ni nezgodna ta podloga umjetne travi.
1: Postoji li već nekakav plan kod vas, Duje i naravno trenera Keka, da li napasti s prve da se ne dogodi Derry City koji je zaprijetio, iako su bili totalni outsideri, vi ste to ipak stavili sve na svoje mjesto u onome drugome predkolu, ili pričekat da se Finci ispušu na krilima domaćih navijača pa onda krenut?
2: Da, pa što se tiče same taktike i sustava igre, mi svakodnevno o tome razgovaramo i dogovaramo se, normalno da imamo svoj stil i da će Rijeka igrat svoj nogomet. Normalno da je uvijek poželjnije pritisnut protivnika, ne dat mu disat, staviti utakmicu pod svoju kontrolu, tako da to je uvijek plus, uvijek pozitivno. Što se tiče same te izvedbe gore i još nekih detalja, to ćemo sigurno još malo proći ovih dana i opredijel se za neku vrstu formacije, taktike i stila igre od prve minute.
1: Riječki navijački puk, moram priznati, je u četvrtak na Rujevici malo zanijemio kada Fruk nije nastavio drugo poluvrijeme, nakon toga zamijenjen je i Dantaš. Kakav je zdravstveni karton momčadi?
2: Pa evo, što se tiče Tonija, on je van trenažnog procesa, morat će sigurno par terapija odradit, danas će isto vjerojatno preskočiti ovaj trening. Mislim da nije to ništa kritično, ništa strašno, i mislim da će to ni biti vrlo brzo na našoj zelenoj površini.
1: Mm-hmm. Tiago?
2: Tiago mislim da će normalno trenirati, on je dobio nezgodan udarac u kvadriceps, ali to isto nije ništa opasno, i mislim da sa tim stvarima može se igrač vrlo brzo oporaviti i da će Tiago biti spreman za utakmicu.
1: Osim malo minuta u pripremnim utakmicama, još od prošlog prvenstva nismo vidjeli Vinjata na travnjaku, vratio se, nije to onaj Samuele koji je bio u prošlom prvenstvu kad je bio u punom natjecateljskom ritmu, ali vidi se da je to čovjek sa idejom, sa onim nogometnim vicom.
2: Da, ma definitivno, Vinjato je dobar igrač, on je to pokazao prošle sezone, ono što mu se malo događa ove sezone, nikako da uhvati pravi ritam, nikako da trenažni proces prolazi na maksimalu, uvijek je onako nešto malo ga to remeti, ali evo, nadam se i vjerujem da će ubrzo biti na dobrom nivou, da će kroz trening doći na tu razinu na koju on treba biti, na koju ga mi očekujemo. Evo, nadam se i vjerujem da će nam ubrzo biti od puno veće pomoći.
1: I kad spominjemo krila, dobili ste pojačanje, Kubadaj, teško da će nastupiti u četvrtak u Finskoj.
2: Da, pa evo, iskreno, mislim da će danas biti prvi njegov trening s nama, tako da sigurno, evo, nadam se da će nam pomoći, nadam se da se radi o dobrom igraču, sigurno da će normalno trebati malo vremena i za adaptaciju i na nas i na sredinu koju je došao, evo, nadam se i očekujem i vjerujem u njega da će nam biti svima od koristi.
1: Strijelac tog jedinog gola na Rujevici prije nekoliko dana, Niko Janković, rekao je da zapravo je toliko ga nije išlo u onim prvim utakmicama, sjećamo se projektila koji su gore gađali semafor ili na drugu stranu Armadu, konačno je ušao jedan i to onako, u padu ga je pogodio fantastično, europski, rekao je da je od kad je došao, od kad se vratio ponovno u Rijeku, da stalno trenira te udarce prema golu, jednoga je zabio, koliko mu još treninga treba da zabije još kojega?
2: Ma, znate šta, što se tiče stvarno nogometa i ovoga sporta, to je jedan kompleksan posao i to je sve jedan proces, jedna vrsta strpljenja, velike količine rada koje se treba uložiti u svaki trening, u svaki dan, da bi se to na terenu, na utakmici vidilo. Tako da Niko to radi, on svaki dan trenira na maksimali, ne samo on, nego cijela ekipa, ono jako vrijedno, jako pošteno. I evo, Niko, taj njegov trud koji ulaže svakodnevno, polako mu se vraća, polako se i vratio s ovim udarcem što je zabio. Tako da ono, ne ide ništa preko noći, ne ide ništa glatko, ono, treba stvarno puno rad, puno trenirati i onda se nagradi vas jednostavno na utakmicu. Nogomet je nekako prepošten da se ne bi vratilo. Tako da ono, svaki igrač, svaki od nas, mislim, ko da svoj maksimum, ko se posveti, mora se vidjeti taj rezultat. Tako da evo, niko napreduje, niko radi puno i sigurno da nam je jako, jako bitan igrač, evo, i to se potvrdilo i ovu utakmicu.
1: Finci su dakle igrali jučer, rekao sam, pobijedili su doma posljednje plasirani Marienham, baš je Niko izjavio da igrači, i nije jedini koji to govore, da više vole utakmice nego treninge. Da li je sad Rijeka u prednosti s obzirom da ste imali pauzu, da ste igrali sa Dinamom taj odgođeni derbi, vjerojatno bi vas i to dodatno iscrpilo, može li se reći da je Rijeka sada u prednosti ili ipak ne, kako vi gledate na to?
2: Pa znate šta, moje neko osobno gledište na to da stvarno svaki nogometni trening, a posebno svaka utakmica vas jako puno troši, znači jako puno crpi, uzima vam energiju i svaku tu energiju koju vi potrošite trebate obnoviti i napuniti. Ako nemate dovoljan broj dana za maksimalnu regeneraciju, normalno da ne možete biti u optimalnom stanju za sljedeću utakmicu, to vam je 100% tako, tako da ono, nama je sigurno dobro došlo što smo sad preskočili ovu utakmicu, da se možemo adekvatno odmoriti, jer stvarno koliko je bitan trening, toliko je bitan i odmori ta regeneracija, da budemo u optimalnom stanju za utakmicu. To je najbitnije, da igrač u samoj utakmici u što boljem stanju fizičkom, a isto tako i mentalno, tako da nama je to dobro došlo i sigurno ćemo biti, trebali biti fizički u dobrom stanju i odigrati gore super utakmicu što tiče fizike, a normalno da, da oni zbog te utakmice iz potrošnje trebali biti malo umorniji, ali opet u nogometu nema tu rješenja, nema idealnog, teško je reći šta bi bilo kad bi bilo, ali evo, ja vjerujem da uz dobar rad, uz dobar odmor i ovaj, možete izgledati sigurno malo bolje što se tiče barem fizike.
1: Neću otkriti toplu vodu ako kažem Rijeka mora postići gol zapravo u Finskoj.
2: Pa mislim, dakle, normalno da mora.
1: Znate da će vas napast, znači ne možete igrati na 0-0 na kraju kraja.
2: Da, nema, igrati na 0 to ja isto smatram da jako je osjetljivo i nezgodno. Ono što su Finci pokazali, oni igraju rečemo rasterećeni, imaju jednog Španjolca trenera i ono, vidjeli ste vi drugo vrijeme kad se oni opuste, to je njihov stil igre gdje oni traže posjed i traže ovaj kontrolu utakmice i to imaju jednostavno i tu su dobri, ali evo smatram da smo mi kvalitetnija momčad, imamo puno više ovaj iskustva i da možemo gore odigrati dobru utakmicu, isto tako pobijediti kao što smo pobijedili u ovaj u Irskoj. Mislim da evo vlada jedan optimizam, jedna velika pozitiva, imamo te 4 pobjede iza nas, tako da ono sve u svemu mislim da trebamo biti zadovoljni. Ono da bi bilo malo bolje, da bi taj dojam još bio malo bolji, šteta što nismo još koji gol zabili, ali tako kako je.
1: Da, možda se otvori baš u Finskoj, pa neka i ne bude golijada, ali neka padne pokoji gol.
2: Najbitnije je prolaz dalje, najbitnije je da prođemo dalje, jer to je Europa i nema popravno, tako da ono, idemo gore maksimalno oprezni, maksimalno skromni, ponizni, a isto tako sa ono, hrabrosti i puno vjere u sebe i svoju kvalitetu.
1: Mate, skromni i ponizni bili ste i prije, ojoj, teško mi uopće se sad sjetiti, prije 13 godina je bio čuveni Stuttgart, za koji mnogi recimo tvrde da je bio najveća utakmica Rijeke, čak i veća od pobjede nad Realom, one 3-1, jer Rijeka tada nije prošla dalje pobjedom nad Stuttgartom, a približavaju nam se ti dani 22. i 29. Kolovoz, osigurali ste Rijeci igranje u skupinama, u tom kolovozu padali su i velški Prestatin Town i Žilina Slovačka, onda uslijedio taj Stuttgart, pa poslije Gimaraeš, Betis, Lyon u skupini. Vi ste igrali sve te utakmice, pričate li, jer ako se ne varam, Vargić je bio na vratima, ili tako, a on vam je sad u stožeru.
2: Bio je kolega Vargić, sad smo to skupa u stožeru, ja sam te utakmice osobno stvarno, mislim da sam sve odigra i kvalifikacijske i skupine. Ono, to je bio jedan, što ste vi rekli, iz jedne skromne Rijeke, gdje ono, realno nismo to očekivali da možemo jednog Stuttgarta izbaciti, ali smo ono vjerovali, bili smo hrabri, postavili se i evo, spretno i sretno prošli tu utakmicu. Ono što je meni bilo posebno, šta ovaj... tad je ovaj onako sami taj početak, pogotovo ta utakmica gore u Njemačkoj kad smo igrali, veliki broj naših navijača koji je došao, način na koji su nas podržali, način na koji su slavili, ono, to nam je dalo takvu neku snagu i energiju da jednostavno očito je tako trebalo biti.
1: Kad govorimo o broju navijača, jedan od rekorda Rujevice je bio 2017. Vi ste bili kapetan tada, to je bila ona šampionska sezona, Milan je stigao negdje u prosincu, to je bilo početkom prosinca, 2-0, a Puljić koji se evo sad isto vratio u Rijeku, tad je postigao fantastičan slobodan udarac. I to su bili dani ponosa i slave, ajmo to tako reći.
2: To su bili prekrasni dan. Mislim da na te dane svi smo mi ponosni, pogotovo ljudi koji vode klub. Evo, to su neke stvari koje su se poklopile, da je i u tom periodu normalno bio je naš, na čelu sa našim predsjednikom Damirom, na čelu sa našim trenerom Matijažom. Tu sam, ne znam, bio je Puljić je igrao. Ja sam tu tako igrao, sad smo opet tu nekako svi skupa. I onako, lijepo se toga svega prisjetiti i ono, to nam sigurno da neku i snagu, i energiju, i volju, jer ono, da se može se igrati protiv svakoga, ali kad pokažete jednu hrabrost, jednu energiju, možete svakoga pobijeti, pogotovo tu na Rujevcu, na našem stadionu, pred našim navijačima, sigurno da nam to puno znači, njihova podrška.
1: Dobro, mate, ne moram vam to ni govoriti. Tako razmišljaju sad i Finci, vjerojatno. Ko što ste vi o Nomad maznuli Stuttgart, sad i Finci misle, a pa nemamo što izgubiti, ajmo krenuti.
2: Ono što je dobro, mislim, svi smo mi toga svjesni, ono što, kako se nogomet uvijek kaže, ona rečenica da ne možete protiv svakoga danas lako igrati.
1: Jer svi danas igraju nogomet i lopta je okrugla.
2: Je, to sad uvijek ponavlja, ali evo mogu ja to ponoviti opet. Tako da ono, mi smo tu maksimalno oprezni, maksimalno znamo šta Finci, šta nam to nosi, kako će se oni postati, kako se mogu ponašati, kako mogu igrati nogomet, tako da ono, svega su svjesni, ali evo idemo se s time susresti i odrati na najbolji mogući način.
1: A dobro, jednu malu školicu ste, ajmo to tako

0: dolazi i da ćete se vrlo brzo prilagoditi, odnosno da će se igrači prilagoditi toj podlozi.
1: Morat ćemo.
0: Mate Maleš, pomoćni trener nogometaša Rijeke, pomoćnik Matijaža Keka, kapetan prve šampionske Rijeke koja je uzela tada dvostruku krunu 2017. bio je gost u programu Radio Rijeke u emisiji Po stjenama Kantride. Mate, hvala vam puno na javljanju i puno sreće u Finskoj, pa da onda za tjedan dana pričamo o nekim dancima čuvenim.
1: Da, evo, nadam se, vjerujem da će tako biti, da ćemo sve od sebe da tako bude, tako da evo, da to što duže traje, pogotovo ta Evropa, jer Evropa igrat prekrasno i treba napraviti sve da to traje.
0: Mate, još jedan put, hvala lijepa i puno uspjeha dalje.
1: Hvala vama i lijepi pozdrav svima, bok.
2: Pod stjenama Kantride. Yeah!

0: A čuo će ih na tribini u Tampereu u četvrtak, bit će sigurno navijača Rijeke, pa ćemo uživati, nadajmo se, i u njihovom navijanju i u njihovoj sreći što su tamo, što su na puno hladnijem nego mi i što prate dobru utakmicu Rijeke, a mi ćemo je pratiti iz studija Radio Rijeke, zahvaljujući televizijskom prijenosu od 18 sati. Ne zaboravite, malo rani termin, ali za naše prilike, ali ok, 18 sati, četvrtak u programu Radio Rijeke, Ilves Rijeka.
1: Krčki sajam pretvara grad Krk u veliku pozornicu. Sajam autohtonih proizvoda i tradicijskih zanata. Srednjovjekovne borbe i bogat glazbeni program. Magazin, Del Boys, Gruversi, DJ Luka Montecchi, Prljavo kazalište, Infinity Band Croatia, Lovrečeva od 8. do 10. kolovoza. Sajam koji živi više od 500 godina.
2: Milde Sorte Party by DJ Zdrave vraća vas u zlatno doba disco glazbe u subotu 14. kolovoza na Trsatskoj gradini. Kupite ulaznice u sustavu Entrio.
3: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, ne propustite i ovu srijedu 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
4: U Mani za odabir dva ženska ili muška odjevna artikla ostvarite čak 30% popusta i kreirajte svoj Mana komplet. Dostupno u trgovinama Mana i u web trgovini Mana.

0: Rijeka. Vijesti. Danas bi u promet trebala biti puštena željeznička dionica pokraj Križevaca, gdje su se u subotu sudarili teretni i putnički vlak. Još jedan sudar izbjegnut je za dlaku jučer poslije podne na dionici Rijeka-Zagreb. Naime, strojovođa teretnog vlaka nije se zaustavio u kolodvoru Škrljevo na signalizacijsko crveno svjetlo, te je krenuo u susret dolazećem putničkom vlaku. Strojovođa je udaljen s dužnosti dok se ne utvrde sve okolnosti toga događaja, a pokaže li se da je kriv, dobit će izvanredni otkaz, poručili su iz HŽ Carga. Dva željeznička izgreda u dva dana potaknula su pitanje sigurnosti hrvatskih željeznica. Državni tajnik Žarko Tušek poručuje.
1: Moram reći da, gledajući sustav željeznice u cijelosti, da bi bilo potpuno neprofesionalno i neetično i nekorektno od mene da ja kažem da on nije siguran i da nije funkcionalan. Naš sustav željeznice je i siguran i funkcionalan. Prometne nezgode, bile one uvjetovane tehničkim faktorom, bile one uvjetovane ljudskim faktorom, su svakidašnjica u prometovanju. Takvih ekscesa nema puno, oni se odvijaju i na najmodernijim željeznicama Europe i svijeta. Ali ono što mi radimo je da ovaj sustav činimo funkcionalnim i da ga kroz investicije iz mjeseca u mjesec i godine u godine unapređujemo, a upravo u ovom trenutku je veliki ciklus investicija u željeznicu.
0: USKOK je na Županijskom sudu u Zagrebu podignuo optužnicu protiv petorice osumnjičenika zbog krijumčarenja spremnika za fluorirane stakleničke plinove koji se koriste za razne rashladne i klimatizacijske uređaje. Optužnicom su obuhvaćeni državljani Srbije i Hrvatske. USKOK tvrdi da su u Hrvatsku ilegalno unijeli najmanje 701 napunjeni spremnik koje su prodavali za 300 eura po komadu. Procjenjuje se da su na taj način zaradili najmanje 145 tisuća eura. Oko 5000 tona otpada koji se nalazi na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu povezano je s tvrtkom koja je ilegalno zakapala u Gospiću, napisao je na društvenim mrežama varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Cijeli slučaj povezuje s bivšim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem, a najodgovornijim za cijelu aferu smatra premijera Plenkovića. Bosilj smatra da bi trebalo utvrditi što se nalazilo na varaždinskoj lokaciji, je li što od tog otpada ostalo u tlu, te postoji li bilo kakav rizik za zdravlje ljudi i okoliš. Zapadna Europa iza sebe ima do sad najtopliji lipanj i srpanj, objavio je Europski klimatski servis Copernicus. Prosječna temperatura u ta dva mjeseca iznosila je 21,6 stupnjeva Celzijevih, gotovo 3 stupnja iznad prosjega za razdoblje od 1991. do 2020. godine. Zapad Europe od kraja proljeća pogodila su čak 4 toplinska vala, dok su temperature prema istoku kontinenta i Skandinaviji bile osjetno niže. Europa u cjelini ipak nije rušila rekorde. Srpanj je bio 11. najtopliji od kako postoje mjerenja.
2: Vremenska prognoza.
0: A kod nas se nastavlja toplinski val, danas ponovno pretežno vedro i vruće. Poslije podne je uz razvoj oblaka moguća kiša te poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom u Gorskom kotaru. Puhaće slab u drugom dijelu dana do umjeren sjeverozapadni, tek ponegdje i jugozapadni vjetar. U Rijeci je u 9 sati izmjereno 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

Ma peljemo vas kamo god hoćete, a pogotovo vanka sporta, blago vama koji ste sada na moru, plovite, uživate u ljetu. Još uvijek možete biti na suncu, ali za nekih pol ure, uru vremena, dajte se, sklonite ljudi u hlad, pod crvenim smo alarmom i dalje, više to i nije vijest. A nije vam vijest ni da su glazbeni urednik Voljen Korić i tonski realizator Goran Banić i dalje u režiji Radio Rijeke, tako to kod nas biva. Robiju smo za danas rekli bok, ja sam Lena Stojiljković i u nastavku smo skupa.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Zaplovi punim jedrima prema atraktivnoj karijeri. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
2: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
3: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka, opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
4: Koristite svoj godišnji odmor na Kvarneru i dok punite baterije uz more, pobrinite se i za svoje zdravlje. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja tijekom cijelog ljeta u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, član Arsano Medical Grupe.

Slušali smo Olivera, to ste prepoznali, krasna pjesma bračnog para Huljić, ako pričamo o autorima. Evo, u 10 sati i 45 minuta, malo o situaciji na cestama. Znate da već dugo i ponedjeljkom imamo velike gužve na prometnicama, kažu iz Haka, u smjeru mora, a posebno na autocestama. Naravno, tamo gdje traju radovi, valja posebno biti oprezan. Gužve su i pred naplatnim postajama, oko odmorišta, na prilazima, turističkim središtima, pa i u trajektnim lukama. Ovdje na riječkom području bilježimo kolone i zastoje u oba smjera oko Krčkog mosta između čvora Šmrika i Omišlja. Manje više to je to, još možemo do Like, tamo se jedna nesreća dogodila pa je prekinut promet između mjesta Podoštra i Kanjiža Gospićka. Na moru danas prometom sve u redu. Što je novo još oko nas, saznat ćemo u 11 sati u najnovijim vijestima.

0: nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, ne propustite i ovu srijedu 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
1: Krčki sajam pretvara grad Krk u veliku pozornicu. Sajam autohtonih proizvoda i tradicijskih zanata, srednjovjekovne borbe i bogat glazbeni program. Magazin, Del Boys, Gruversi, DJ Luka Montecchi, Prljavo kazalište, Infinity Band Croatia, Lovrečeva od 8. do 10. kolovoza. Sajam koji živi više od 500 godina.
2: Stigao je tvoj D dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 11. kolovoza uživaj u D utorak popustima. 10% popusta na Bazar HR, Ekupi, Frodu i Milleru. Do 20% u Harvey Normanu i Sport Visionu. Do 30% popusta u Lesnini i Optici Jojo. Te do 50% u trgovinama Skini. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada. A sve popuste pronađi na Diners HR.
3: U Manji za odabir dva ženska ili muška odjevna artikla ostvarite čak 30% popusta i kreirajte svoj Mana komplet. Dostupno u trgovinama Mana i u web trgovini Mana.
4: Just you don't have to forget. Just remember the Sunday, all right?

0: 11 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Od ponoći pojeftinjuje gorivo, a mijenja se i način na koji vlada regulira cijene, najavio je premijer Andrej Plenković.
1: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: O slučaju opasnog ilegalnog otpada u Gospiću, u središnjici SDP-a danas je govorio Mihael Zmajlović, član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu.
2: Taj nalaz i te informacije ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša su imali sigurno davno prije, ne prekjučer. I što oni čine? Oni predstavljaju 4 opcije sanacije o kojima će tek u idućih 2 mjeseca odlučivati. Ali ono što je poražavajuće i za što smo mi dobili potvrdu eminentnog stručnjaka u gospodarenju otpadom na razini cijele Europe sa Austrijskog fakulteta u Leobenu, doktora Šarca, je zapravo da niti jedna od ove 4 opcije koja vlada predlaže nije moguća. I pozivam vladu Republike Hrvatske dakle, da ne razmatra i da ne analizirajući 2 mjeseca nemoguće rješenja, nego da hitno interventno pristupi sanaciji ove lokacije.
0: Osobe koje su odslužile najmanje 10 godina zatvora za najteža nasilna i seksualna kaznena djela, a kod kojih postoji visok rizik da će ih ponoviti, mogle bi i nakon isteka kazne biti smještene u posebnu ustanovu. Predviđa to prijedlog novog zakona koji je do 1. rujna na javnom savjetovanju. O smještaju bi odlučivao Županijski sud na temelju stručnih procjena i neovisnih psihijatrijsko-psihologijskih vještačenja. Takav smještaj ne bi se smatrao nastavkom kazne, već mjerom zaštite zajednice i rehabilitacije, a njegovo trajanje ne bi bilo unaprijed određeno. Sud bi opravdanost mjere preispitivao svakih 18 mjeseci. Zakon bi trebao stupiti na snagu početkom iduće godine. I pred kraj ćemo u grad pod Nehajem, gdje je karnevalska skupina Cviće grada Senja večeras priprema spektakl. Na stadionu malih sportova u 21 sat održat će se ponovljena završnica svjetskog nogometnog prvenstva nazvana Senjski mundijal. Za 3. mjesto igraju Iran i SAD, a u finalu ćemo gledati Hrvatsku i Portugal. U ime organizacije Ranko Štrbac.
3: Što se tiče spektakla koji će se održati večeras, sve je spremno, sve ekipe su stigle, svi su smješteni, predstavnici Irana su dobili vize, sve je riješeno. Koliko su dobri Hrvatska i Portugal između govori samo činjenica da su sinoć bili skupa na večeri, najeli su se pod velebitski škampi i ja se nadam da će im dobro sjest i da će biti velika fešta. Dođite, pogledajte, uživajte, rado vas očekujemo.
0: Vremenska prognoza. Danas pretežno vedro i vruće. Poslije podne je uz razvoj oblaka moguća kiša te poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom u Gorskom kotaru. Puhaće slabo u drugom dijelu dana do umjeren sjeverozapadni, tek ponegdje i jugozapadni vjetar. U Rijeci su u 10 sati izmjerena 32 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti.

0: Radio Rijeka.
1: Dobre vibracije.
2: Da, dobre, najbolje. Ako ste se jutros probudili godinu dana stariji, e pa onda, dragi naši, sretan vam rođendan. 10. je kolovoza 2026. Dobra je vijest da smo se uopće jutros svi probudili, jel tako, Bane? Ako vam je lakše kad znate s kim dijelite datum rođenja, onda znajte da je 10. kolovoza okupio, pa tako, poprilično zanimljivo šaroliko društvo. Antonio Banderas, na primjer, danas slavi svoj 66. rođendan. Na današnji dan rođena je jedna riječka pjevačica, Nika Antolos. Ona puni 37, pamti moju iz grupe Feminem, a Feminem je, isto se tako sjećamo, Hrvatsku jednom predstavljena i na Eurosongu. Ako ostanemo ovako bliže doma, onda ćemo svakako spomenuti da je na današnji dan 1852. godine u Klani rođen Matko Laginja, pravnik, političar i jedan od najvažnijih predstavnika hrvatskog narodnog preporoda u Istri, čovjek kojega su zvali i ocem Istre, a evo, dio obrazovanja veže ga i uz Rijeku. Slavi danas i spisateljica Suzanne Collins, autorica Igara Gladi, isto tako Kylie Jenner i portugalski nogometaš Bernardo Silva. Pa sretan rođendan njima, a i vama na 210777. Ako imate rođendan na današnji dan, ponovit ću, 10. je kolovoza, ako se još uvijek niste osvijestili jer vrijeme je godišnjih odmora, pa onda, evo, u 11. kvarat, to nije čudno, da se prisjetite. Prva slikovnica uspješne Riječanke Nene Pavelić, Kako biti najjači, doživjela je svoje drugo izdanje i imamo ju ovdje u rukama. Upravo će to biti poklon danas za vas. Kako biti najjači, pita se valjda svako dijete, a odgovor na ovo pitanje ipak nije kakav se očekuje. Kaže, odgovor nije u vježbanju mišića, nego u nečem puno suptilnijem. Ovu slikovnicu možete naći u svim boljim knjižarama, a naravno i u knjižari Val, koja vas nagrađuje, a tamo su, usput budi rečeno, u tijeku i ljetna sniženja, pa evo prilike da izaberete nešto za sebe po povoljnim cijenama. Ima vas dosta, ha? Ajde da čujemo tko je uspio prvi nazvati. Dobar dan.
3: Halo.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Vi ste još uspavani?
3: Ne, ne, nisam.
2: A ne, onda ste ovako samozatajni. Kako vam je ime?
3: Moj suprug danas ima rođendan, 70. Darko Miloš.
2: Drago mi je. Da bi ispunili pravila ove naše igre, igrice dobrih vibracija, Darko nam se mora sam javiti, jer je on negdje kraj vas.
3: Evo sad ću.
2: E, dajte mi Darka.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan, Darko, sretan vam rođendan.
4: Hvala lipa.
2: Ajde, jel vas mazi i pazi supruga?
4: Pa, prilike, da.
2: Kakvu feštu vam priprema? Nemojte o svim detaljima.
4: Imali smo jučer.
2: A jučer ste imali, onda ste to onako obiteljski nedjeljno.
4: Preko vikenda.
2: Darko, koji rođendan slavi, to ćete nam otkriti?
4: 70 je okrugli.
2: Okrugli, bravo. Čestitke na jubilarcu. Jeste li čuli koju nagradu, to jest poklon,
4: ne,
2: ćete danas dobiti?
4: Ne.
2: Dakle, riječ je o slikovnici Kako biti najjači. Imate li nekog mlađeg u obitelji?
4: Imam četiri unuka.
2: Mabra. Dakle, njih četvero, neka svaki pročita slikovnicu, neka sažmu svoje dojmove i neka se ponašaju onako kako u slikovnici piše, jer znate da svaka dobra priča ima i dobru pouku, jel tako?
4: Da.
2: Može. Darko,
4: dobro.
2: Na vaše ime i prezime na porti Radio Rijeke čeka vas slikovnica Nene Pavelić Kako biti najjači, a vi, iako ste, evo, proslavili jučer, mi vam želimo da i današnji dan provedete u veselju i radosti.
4: Hvala lijepo.
2: I još jednom sretan rođendan.
4: Hvala,
2: druženja. Pozdrav, Darko Miloš je bio s nama. Evo, baš mi je drago da smo imali jednog gospodina koji slavi jubilarni 70. rođendan. A za vas druge koji ste zvali, ha, ništa, čekat ćete ne godinu dana, nego kad opet dođe ponedjeljak, jel tako, 10. kolovoza. Mi ćemo za kraj jednom čovjeku koji, evo, više nije među nama, ali bez kojega bi glazba koju svakodnevno slušamo sigurno zvučala bitno drukčije. Naime, 10. kolovoza kolovoza 1909. godine rođen je Leo Fender, čovjek iza telekastera, stratokastera i gitara koje su završile u rukama nekih od najvećih glazbenika u povijesti. A ono što je najbolji detalj ove priče je da Leo Fender navodno sam uopće nije znao svirati gitaru. To je možda utjeha nama koji imamo evo velike planove, ali nam je talent negdje ostao taj dan nismo bili u školi, da možda ipak možemo uspjeti. U svakom slučaju, još jednom svima koji slave sretan rođendan, a tko je najviše volio Fendera, osim njegove mame, možda Hendrix.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Siri Berico, 12,99 eura. Čajna kobasica Delicato, 9,99 €. Tommy, znaš što voliš?

0: Radio Rijeka je ovo 12 manje kvarat, taman da se malo čujemo i da vas malo nagradimo zahvaljujući našem velikom prijateljstvu s Gradskom knjižnicom Rijeka. Kao i svakog ponedjeljka u ovu dobu, evo prilike da i danas zgrabite, osvojite jednogodišnje besplatno članstvo u knjižnici na 210777. Čekamo vaše pozive. Nagovarali su me tu ispred da budem brza i da vas ništa ne pitam, da vam olakšam život, ali neću. Barem jedno pitanje, ma na koje ćete sigurna sam znati odgovor, a možda vam evo otvorim oči, jer sam i ja zaboravila da to postoji, a baš je fora. Naime, u prizemlju nove, još uvijek nove zgrade Gradske knjižnice Rijeka u art kvartu Benčić krije se jedan sasvim poseban kutak. E sad, zamislite mjesto gdje ne posuđujete priče ispisane na papiru, nego žive priče koje tek trebate posaditi u zemlju. Naime, od početka veljače pa sve do kraja rujna članovi Gradske knjižnice Rijeka mogu besplatno izabrati do 3 vrećice odjednom, a najviše 8 u godini. Dakle, uzmete ih, posadite u svoj vrt ili teglu, u važ, brinete o njima, a kada biljka naraste i donese plodove, vi skupite novo sjeme i onda ga vratite natrag kako bi u njemu uživao netko drugi. Sad je možda ono pitanje šta ako mi ne uspije, to je moje prvo pitanje uvijek kad je nešto zeleno, ovdje nema panike i nema zakasnine. U jedan obrazac upišete razloge zašto mislite da vam evo to sjeme koje ste posudili nije uspjelo, a za uzvrat donesete neko drugo sjeme ako želite. Inače, ovaj krasan projekt nastoji u partnerstvu naše Riječke gradske knjižnice s Goriškom knjižnicom Franceta Bevka iz Slovenije i kažu ne samo da smanjuje troškove uzgoja vlastite hrane, nego ono što je jako važno, čuva biološku raznolikost i povezuje ljude s prirodom. Kako se zove ova neobična i zelena knjižnica u Gradskoj knjižnici Rijeka, u kojoj se umjesto knjiga posuđuje i vraća sjeme za uzgoj biljaka? To je naše današnje pitanje. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Otkud nas zovete?
1: Iz Rijeke, Antonija pri telefonu.
0: Pozdrav Antonija, jeste li već bili u ovom, ne smijem reći kako se zove, je to pitanje.
1: Da, bili ste? biljni neki dio koji ja stvarno ne znam kako se zove, samo što vidjela da je nešto jako, jako atraktivno.
0: Dakle, niste posuđivali sjeme?
1: Nisam posuđivala, vidjela sam da imaju puno tih polica, pa sam mislila kao kad prođe vrućina, koknuti vidjeti, inače.
0: Da, evo čuli ste sad o čemu je riječ, a ono što ja tražim je točan naziv tog dijela Gradske knjižnice Rijeka. Znači,
1: da, vidjela sam neki, da li vrtlarski dio ili nešto bio ili nešto, ali ne bi točno, ne znam točno.
0: S obzirom da imamo još poziva, vjerujem da evo netko drugi možda zna, a ako se vama u međuvremenu upali lampica i nitko ne da točan odgovor, pa nas nazovite nazad.
1: Može.
0: Pozdrav, čujemo se, do slušanja, bok. Halo.
2: Halo.
0: Vi sigurno znate, jel tako?
2: Ma ne znam, ja mislim na neki zeleni kutak ili nešto.
0: Ne, toliko je jednostavno da ono ne smijemo tražiti neke...
2: Sjeme znanja.
0: Ma nije, ali dobar je prijedlog.

0: Slušam.
1: Knjižnica sjemena.
0: Tako je, knjižnica sjemena ili sjemenja. Kako vam drago, bravo. Kako je vama ime i prezime?
1: Leda Tomulić.
0: Leda?
1: Da.
0: Leda Tomulić?
1: Da.
0: Tomulić. Leda, jeste li članica gradske knjižnice Rijeka?
1: Odlično. Nisam, ali bi voljela biti.
0: Evo, stvar riješena. Prije nego to postanete, još samo morate ovdje kod nas na portu Radio Rijeke po potvrdu i onda u bilo koji odjel Riječke gradske knjižnice, hoće li to biti evo baš u Art kvartu Benčić, pa zajedno možete razgledati ovu knjižnicu sjemena ili ćete na Zamet, Turnić, Trsad, Renovu, Čavle, Omišalj ili možda i u Stribor, zašto ne?
1: Zašto ne? Hvala najljepša.
0: Hvala vama, Leda. Vidimo se na porti Radio Rijeke, a onda i u knjižnici.
1: Lijepi pozdrav.
0: I vama pozdrav, bok bok. Eto, baš mi je drago da smo usrećili Ledu. Dakle, knjižnica sjemena u prizemlju nove zgrade gradske knjižnice Rijeka. Dođite, posjetite. Ako ste član, krenite posuđivati sjeme. Ako niste, učlanite se i činite to isto.

0: Uklanjanje oštećenog putničkog vlaka kod Škrinjara trebalo bi biti završeno danas, no nakon toga potrebno je provjeriti stanje pruge Križevci-Bjelovar, pa se još ne može sa sigurnošću reći kada će ona biti ponovno puštena u promet. U HŽ-u su u pomoć došli i stručnjaci Končara, koji je i proizveo oštećeni baterijski putnički vlak. A jučer se zamalo dogodila još jedna željeznička nesreća. Između kolodvora Škrljevo i Meja, HŽ-ov teretni vlak prošao je kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio kako bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust te isključili napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Iz resornog ministarstva najavili su izvanredni nadzor. Državni tajnik Žarko Tušek i glasnogovornica HŽ infrastrukture Željka Felbar.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture, onoga što se odnosi na operatere i sama mora raditi.
2: Putnički vlak bi se tijekom dana trebao odvući za Zagreb. Međutim, dosta je tu još posla prije toga. Svoj dio trebaju odraditi i stručnjaci iz Končara, budući da se radi o njihovom novom elektrobaterijskom putničkom vlaku.
0: Vlada je na sjednici donijela odluku o snižavanju cijena svih vrsta goriva. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, počevši od ponoći. Od ponoći pojeftinjuje gorivo, a mijenja se i način na koji vlada regulira cijene, najavio je premijer Andrej Plenković.
3: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Zbog vrijeđanja prometne redarke u Rabu, policija je podnijela optužni prijedlog protiv 61-godišnjeg hrvatskog državljanina. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je muškarac sredinom lipnja telefonom nazvao 53-godišnju djelatnicu gradskog komunalnog odjela te ju vrijeđao i omalovažavao. Povod su bile izvješća o nepropisnom parkiranju koje je redarka, obavljajući svoj posao, ostavljala na vozilima na obali Kralja Petra Krešimira IV. Zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, protiv optuženog slijedi prijava nadležnom općinskom sudu. I pred kraj informacija kako su zaključene prijave za 116. plivački maraton Šilo-Crikvenica, jedno od najstarijih i najprepoznatljivijih plivačkih natjecanja na Jadranu. Ovogodišnje izdanje ponovno će povezati dvije obale ove subote na blagdan Velike Gospe zaštitnice Crikvenice. Na startu u Šilu okupit će se malo manje od 400 plivača i plivačica iz Hrvatske i inozemstva, spremnih svladati tradicionalnu dionicu dugu 3500 metara. Start utrke bit će u 10 sati na ribi u Šilu, a cilj je kod zapadnog lukobrana ispred gradskog plivališta u Crikvenici.
4: Slušali ste vijesti. Vremenska prognoza.
0: Moramo ju dodati, iako ju skoro već i na pamet znamo. Do kraja dana pretežno vedro i vruće. Popodne je uz razvoj oblaka moguća kiša te poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom u Gorskom kotaru. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni, ponegdje i jugozapadni vjetar. U Rijeci su u 11 sati izmjerena 34 Celzijeva stupnja.
5: Radio Rijeka.

Samo da se prijavimo, odjavimo, neki idu, neki ostaju, a neki su tek došli. Ana Marija Ilić, naša glazbena urednica, od podne bira što ćete slušati što se tiče glazbe. Hvala Voljenu Koriću koji je tijekom cijelog jutra bio uz nas i uz vas. Zadržat ćemo još malo našeg tonskog realizatora Gorana Banića, ostaću i ja, ja sam Lena i čućemo se u vijestima, u informativnom programu, a popodne će vam osvježiti naš zima. Nisam sigurna da donosi niže temperature zraka, ali neke dobre priče, to svakako. Ostanite uz Radio Rijeku.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar,

0: 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
2: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Pelatračica Muti 400 grama, euro 29. Chips Lays, slani ili paprika, euro 89. Tomi, znaš što voliš?
3: U Manji za odabir dva ženska ili muška odjevna artikla ostvarite čak 30% popusta i kreirajte svoj Mana komplet. Dostupno u trgovinama Mana i u web trgovini Mana.
4: Radio Rijeka.
5: 13 je sati.

0: Policija je jutros ušla u gradsku upravu Slavonskog Broda. Ispituje se, neslužbeno se doznaje, moguće pogodovanje nekim tvrtkama koje godinama posluju s gradom, zbog čega su navodno protiv gradonačelnika Mirka Duspare i nekih njegovih suradnika podnesene kaznene prijave. Policija je potvrdila provedbu izvida. Uklanjanje oštećenog putničkog vlaka kod Križevaca trebalo bi biti završeno danas, no nakon toga još treba provjeriti stanje pruge Križevci-Bjelovar, pa se ne može sa sigurnošću reći kada će ona biti ponovno puštena u promet, navode iz HŽ Infrastrukture. Putnički i teretni vlak sudarili su se u subotu prije podne na pruzi između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca. Teretni vlak jučer je maknut s mjesta nesreće, a HŽ-u su u pomoć pri uklanjanju putničkog došli stručnjaci Končara, koji ga je i proizveo. Projektant iz Končara, Nenad Medić.
1: Pa na vlaku je ogromna šteta, dakle kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon. I sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje, tako da postoji dokumentacija, to je praktički novi vlak, imamo i ugovore za daljnjih 10 vlakova ovog tipa.
0: Tijekom proteklog vikenda na području Primorsko-goranske županije evidentirano je čak 376 prometnih prekršaja i 56 prometnih nesreća. U moru neodgovornih vozača istaknula su se dva neslavna rekordera. Onaj po alkoholu uhvaćen je na Malom Lošinju. 52-godišnjak je vozio motocikl u zabranjenom smjeru s čak 2,27 promila u krvi i s isteklom prometnom dozvolom. Kažnjen je s 1670 eura i 4 mjeseca zabrane vožnje. S druge strane, rekorder po brzini snimljen je na autocesti A6 kod Zečeve Drage, gdje je projurio brzinom od čak 203 km na sat na mjestu gdje je ograničenje 100. Policija je uhitila ovog 56-godišnjaka koji je vozio unatoč postojećoj zabrani, zbog čega mu sada prijeti 60 dana zatvora i trajno oduzimanje vozila. I još jedna informacija pred kraj. Most na Privlaci na ulazu u Mali Lošinj bit će testiran u noći pred nama između 1 i 3 sata, najavili su iz Cesta Rijeka. Podsjetimo, most je posljednji put otkazao 25. srpnja, kada je cestovni promet bio prekinut oko 2,5 sata uz velike gužve i duge kolone s obje strane kanala.
2: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro i vruće. Popodne je uz razvoj oblaka moguća kiša te poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom u Gorskom kotaru. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni, ponegdje i jugozapadni vjetar. U Rijeci su u podne izmjerena 34 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

Neprežaljeni Dino Dvornik i Alka Vujica, njihova pjesma Na Karibe, nas dovede do 13 sati 11 minuta. Jel tu Luki radio produkciju, Goran? Jel si mi to rekao, jel tako? A, nisi, okej. Okay. Goran je Goran Banić, čovjek s kojim se ja dopisujem ovdje na mutavo, što bi se reklo, kolokvijalno, onako, jel, na prste i to, dok nam ne popravi ovaj gumb ovdje za dogovor, Gorane. Hoćeš mi je popraviti, Goran, ovaj gumb? Hoćeš? To te ja pitam. Moj dragi Goran Banić popravio je to. Ana Marija Ilić bira glazbu, ja sam Dražen Zima i želimo vam svima ugodno poslijepodne. Ovo još jedno vruće, pravo pravce to ljetno poslijepodne. Ta toplinska kupola nikako da ode ovdje iz naših europskih krajeva, ali ajde, možda tamo nije, kažu, i za Velike Gospe, dakle i za Gospoje, kad malo padne koja kap kiše, nadamo se da će se i ovo ljeto prelomiti u nešto svježije i nešto ugodnije. Neka ono traje, samo neka ipak malo, dakle, pristojnije prema svima nama. Iskoristite, dakle, ovo malo nepristojno, jako vruće ljeto, tako da se osvježite što u moru, što možda u kakvim šumama, ako su blizu vas, i što je najvažnije, osvježite se uz uvijek svjež program Radio Rijeke. Ugodan vam dan.

0: Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
2: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
3: Za mali soldi do vele ribi. Za ribariju morate naći va Butiga mi ribolovac. Vi spustite mriže, mi ćemo cijene. Cijeli osmi mjesec na del artikli daćemo vam popust do 40%. Naćete nas v Rikina, Školjiću, va Crikvenici, va Krku ili Ščevica Čavi. Za svakoga ribara najbolje mamac, ribolovac.
4: Ne reći nikad drogi ribaru.
5: Krčki sajam pretvara grad Krk u veliku pozornicu. Sajam autohtonih proizvoda i tradicijskih zanata. Srednjovjekovne borbe i bogat glazbeni program. Magazin, Del Boys, Gruversi, DJ Luka Montecchi, Prljavo kazalište, Infinity Band Croatia, Lovrečeva od 8. do 10. kolovoza. Sajam koji živi više od 500 godina.
6: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, ne propustite i ovu srijedu 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
7: Stigo je tvoj D dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 11. kolovoza uživaj u D utorak popustima. 10% popusta na Bazar HR, Ekupi, Frodu i Milleru. Do 20% u Harvey Normanu i Sport Visionu. Do 30% popusta u Lesnini i Optici Jojo. Te do 50% u trgovinama Skini. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada. A sve popuste pronađi na Diners HR.
8: U Manji za odabir dva ženske ili muška odjevna artikla ostvarite čak 30% popusta i kreirajte svoj Mana komplet. Dostupno u trgovinama Mana i u web trgovini Mana.
0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.

Slušamo Gina Paulija u 13:43 minute, u Rijeci je trenutno 35, 36 stupnjeva Celzija, tu se negdje vrtimo, evo gledam prema Crikvenici je čak i 38 izgleda, mislim da Crikvenica je trenutno najtoplija. Čini se da se jedino stranci zapravo ne žale na ove visoke temperature kod nas, ili možda ne komuniciramo dovoljno sa strancima, pa ne znamo, a moguće da se oni žale, ali izgleda da im paše ovo ljetno vruće vrijeme, oni su došli na godišnji, njima je lijepo, more im je toplo i čisto i dobra im je hrana. Oni se više žale što smo poskupili nego što je temperatura poskočila. Ali, evo, dobre vijesti su, dakle, za te naše, ne čak za njih, za goste su dobre vijesti, dakle, da je more i dalje čisto i da je hrana i dalje fina, a dobre vijesti su za nas, odnosno za one koji će brojati na koncu sezone novčiće od turističkog prometa, iako se u lipnju onako dosta bilo trzalo i uzbuđivalo oko toga da nije baš najbolja sezona, Hrvatska je u srpnju ostvarila najbolje turističke rezultate u posljednje dvije godine s porastom dolazaka od 2,5% i noćenja od 1% u odnosu na godinu prije. Upravo je to došlo novi izvješće u našu redakciju koje kaže da je u prvih 7 mjeseci registrirano 12,4 milijuna dolazaka i 59,1 milijun noćenja uz zabilježen snažan financijski rast u srpnju od 18% u fiskaliziranim računima. E, to je ono što se broji, dakle, zanemarimo i broj dolazaka i broj noćenja. Show me the money, rekao bi Cuba Gooding u svom filmu, odnosno u filmu s Tom Cruzom. Da vidimo mi novčiće na koncu, 18% viši. E sad, kad se odbije malo inflacija i to, ipak to nije tako lijepo kao što izgleda, ali još uvijek, dakle, je značajan porast u dobicima za razliku od godinu prije. Potražnja se inače temelji na last minute rezervacijama, eto, to možda isto može objasniti onu rupu, recimo, u lipnju, ili se bakar činilo da će biti velika rupa, ali se nekako u zadnji čas većina ipak turista, odnosno ovih naših emitivnih tržišta, poput Bavarske, Italije, Njemačke, Austrije, Mađarske, odlučila za Hrvatsku. Najposjećenije su regije upravo Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner. Eto, više informacija se da pronaći na služenim stranicama turističke zajednice, ali sukus ove informacije je taj da je, bome, prošli mjesec bilo značajno više turista nego godinu prije.

0: 14 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, ovaj petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koju je sazvala njegova predsjednica Dušica Radojčić iz stranke Možemo. O čemu će se na sjednici raspravljati, otkrila je za Hrvatski radio.
2: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić, budući da su utvrđeni nalazi na vještaka u okviru istrage USKOK-a, da su rizici za okoliš i zdravlje ljudi veliki, da se radi o značajnoj kontaminaciji i tla i podzemnih voda, i zato moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović s društvene mreže je poručio da se nezakonito, što više kriminalno odlaganje opasnog otpada u Lici u okolici Gospića mora početi hitno sanirati. Navodi kako se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i jer prijeti trajno zagađenje prostora. Prošlo je previše vremena od kada je otkriveno kako se javno dobro, lička zemlja, truje opasni otpadom i zemalja Europske unije i beskrupulozno koristi za privatne interese i zaradu, a sve to čini se događalo se uz pomoć sada rashodovanog glavnog državnog inspektora, zaključio je Milanović. Podsjetio je i da za ovaj incident još nitko nije odgovarao. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4,7 milijuna turista koji su ostvarili gotovo 30 milijuna noćenja. U odnosu na lanjski srpanj dolazaka je bilo 2,5%, a noćenja 1% više, pokazuju podaci Hrvatske turističke zajednice. Najviše gostiju u srpnju stiglo je iz Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske i Češke. U prvih 7 mjeseci zabilježeno je 12,4 milijuna dolazaka i nešto više od 59 milijuna noćenja. Istra je i dalje vodeća sa 16,7 milijuna noćenja, slijedi Splitsko-dalmatinska županija s 11,1 milijun, dok je Kvarner na trećem mjestu s 9,7 milijuna noćenja. Iz HTZ-a ističu i sve veću važnost last minute rezervacija, te omjera cijene i kvalitete pri odabiru destinacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana bit će pretežno vedro i vruće. Poslije podne je uz razvoj oblaka moguća kiša te poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom u Gorskom kotaru. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni, ponegdje i jugozapadni vjetar. U Rijeci je u 13 sati izmjereno 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

Štoka zove Kondora. Kondore, javi se. Roger. Evo ga u studiju. Ako ste slučajno primijetili promjenu u zvuku, to je zato što je umjesto našeg Gorana, koji je zaslužio svoj odmor danas, iako je doduše odmaro 3 tjedna, bio je malo na godišnjem, vratio se pre planu, pomladio se, da vam budem iskren, 10, ako ne i 15 godina, umjesto njega došao Deni Gulija za pult. Kaš ti da je malo na godišnjem? Pa ti samo radiš, Deni. Pa šta ti s novcima, čovječe? Pa ne možeš tako. Ali istina, istina, neće se Gipsani Lauvi sami na kapiju staviti, treba ih zaraditi, jel tako? Deni Gulija je tu s nama, Ana Marija Ilić i dalje tu, ja sam Dražen, želimo vam naravno ugodno poslije podne. Na 36 trenutno stupnjeva u Rijeci, u Crikvenici je čak 38. Kakva je situacija sa izgledima vremena do konca tjedna, saznaćemo za, pa evo, niti 30 minuta od naših prognostičara, ali ono što nekako znamo i što o čemu se već priča duže vrijeme, do Vele Gospe izgleda nekakvog značajnijeg osvježenja neće biti.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Ma gdje to ima? Predavanja na jahti, vježbe u marini. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
2: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka, opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
3: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra, 5,99 €. Tomi, znaš što voliš?
4: Krčki sajam pretvara grad Krk u veliku pozornicu. Sajam autohtonih proizvoda i tradicijskih zanata. Srednjovjekovne borbe i bogat glazbeni program. Magazin, Del Boys, Gruversi, DJ Luka Montecchi, Prljavo kazalište, Infinity Band Croatia, Lovrečeva od 8. do 10. kolovoza. Sajam koji živi više od 500 godina.
5: U Manji za odabir dva ženska ili muška odjevna artikla ostvarite čak 30% popusta i kreirajte svoj Mana komplet. Dostupno u trgovinama Mana i u web trgovini Mana.
0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar! Iznesi najbolje na stol!

0: Vreme za vrijeme.
1: Nekada bi i za Vele Gospe prve kiše odnijele ljeto, a sada i za Vele Gospe, odnosno barem do Vele Gospe, čini se ovo užareno ljeto neće popustiti. Idemo put Državnog hidrometeorološkog zavoda Riječkog ureda, tamo nas čeka meteorolog Lisac. Gospodine Igore, dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
1: Igore, di je to osvježenje? Gdje je? Kad se pojavljuje?
2: Pa evo, nekakve naznake, ujutro smo malo pričali o tome, a svih to zanima, vjerujem, nekakve naznake male postoje da bi moglo osvježanje doći 17. i 18. ali ko što smo jutro rekli, a i zna se već, to je još dosta daleko i prognostički materijali se malo razilaze kako gledamo to više i više u budućnost, tako da valja ispratiti definitivno tu situaciju, ali evo, rekli smo 18. i 8. nekakve naznake za neku promjenu vremena postoje.
1: Ko živ, ko mrtav do tada, moj Igore, a? Recite Igore, šta nam se sprema, dakle još jedan pakleni tjedan, jel?
2: A tako je, još jedan pakleni tjedan, evo kao i danas, pod utjecajem smo anticiklonalnog polja s nekoliko izraženih središta, to je dosta prostrano polje koje se proteže od Velike Britanije preko Hrvatske pa dalje na istok, odnosno sjeveroistok, i tako je vrijeme zbog toga kako je, vedro i sunčano, evo nad čabarskim područjem imamo jači razvoj oblaka, ali jedino i tamo gdje i pada kiša, te do kraja dana kišu očekujemo uglavnom u Gorskom kotaru, vjetar puše slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, tako će danas i ostati, i kao i malo valovito more. Temperatura zraka u Rijeci izmjerena u 14 sati iznosila je 35 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 32%. Temperatura zraka u 14 sati, Gospić 23, Zavižan 24, Platak 28, Park Porer, Učka Poklon 29, Sveti Ivana Pučini 30, Opatija 31, Crikvenica, Delnice, Malinska, Pula, Silba 32, Mali Lošinj, Monte Kope, Poreč, Crni Lug, Klana 33, Plitvička jezera, Kostrena 34, Ogulin, Pazin, Pula, Aerodrom Rab, Rijeka, Krka, Aerodrom Senj, Grobnik, Viškovo, Kastav, Cres 35, te Bakar, Kukuljanovo, Vransko jezero na Cresu i Dobrin na 36 celzijevi stupnjeva. Temperatura mora izmjerena u 14 sati, Crikvenica i Malinska na 27, a Mali Lošinj, Opatija 28 celzijevi stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1013 do 1015 hektopaskala, te je u blagom padu. Sutra utorak, dosta slično, vrijeme samo malo nestabilnije na čitavom prostoru, tako da očekujemo pretežno vedro, poslije podne uz više oblaka mjestimice moguća kiša, te poneki pljusak s grmljavinom, i to uglavnom unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Također, sutra će se premiješati jedan frontalni poremećaj sjevernije od Hrvatske, nakon čega će ponovno jačati greben anticiklone i samim time će se stvoriti pogodna situacija za buru, koja će nas onda pratiti idućih dana. Tako da će sutra slab do umjeren sjeverozapadni vjetar od sredine dana postupno okretati na buru, koja će onda na večer i u noći jačati. More će zadržati svoju jačinu, biti će malo valovito, ali temperatura zraka i dalje blago raste. Preksutra u srijedu pretežno sunčano vrijeme, sada će puhati bura, slaba do umjerena, na dijelovima područja jaka s olujnim udarima, a more će malo pojačati, tako da očekujemo malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka blago raste, i to u Istri na Kvarneru, dok će u Gorskoj Hrvatskoj pasti, a dnevna na cijelom području malo pada. Ostali dani prema kraju tjedna će biti sunčani uz buru koja, te temperaturu zraka koja će blago padati. Eto, i to bi bilo to.
1: Igore, spominjete pljuskove u Gorskom kotaru i nešto pad temperature unutrašnjosti. Ima li smisla, recimo, da pobjegnem par dana u Gorski kotar? Evo, sad, u novim
2: ima, ima, ima, kako, da? Okay. Ima, da. Ljepše se spava gore.
1: Tako, barem to. A i dani, vjerojatno, nisu baš tako užareni ko što su ovi uz more. A?
2: Nema prevelike razlike u dnevnim temperaturama, ali noćne i jutarnje bome se osjete.
1: Makar nešto. Razlike, odlično. Super. Hvala lijepo, Igor, u Lisu. Još ćemo se strpiti, dakle, barem 8 do možda čak i 10 dana, jel tako, do neke značajnije promjene, a do tada, evo, ništa.
2: Eventualne promjene, da.
1: A šta tako, eventualne još? A joj, Igore, pričat ćemo
2: da što. Daleko
1: je. Ali hvala lijepo što ste mi...
2: Malo vesele.
1: Tako je, nek se imaju čemu nadati, jel tako, da. Hvala Igore što ste vi blizu i što ste nam uvijek zapravo na usluzi. Igor Lisac, meteorolog Državnog hidrometeorološkog zavoda. Čujemo se, Igore, bog, do slušanja.
2: Do slušanja i vama lijep pozdrav.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor Hrvatske.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: chiamano. 15 esatti.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Uklanjanje oštećenog putničkog vlaka kod Škrinjara trebalo bi biti završeno danas, no nakon toga potrebno je provjeriti stanje pruge Križevci-Bjelovar, pa se još ne može sa sigurnošću reći kada će ona ponovno biti puštena u promet. HŽ-u su u pomoć došli i stručnjaci Končara, koji je i proizveo oštećeni baterijski putnički vlak. A jučer se zamalo dogodila još jedna željeznička nesreća. Između kolodvora Škrljevo i Meja, HŽ-ov teretni vlak prošao je kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ Infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust te isključili napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Iz resornog ministarstva najavili su izvanredni nadzor. Državni tajnik Žarko Tušek i glasnogovornik HŽ Infrastrukture Željka Felbar.
2: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ Infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture, onoga što se odnosi na operatere i sama mora raditi.
3: Putnički vlak bi se tijekom dana trebao odvući za Zagreb. Međutim, dosta je tu još posla prije toga. Svoj dio trebaju odraditi i stručnjaci iz Končara, budući da se radi o njihovom novom elektrobaterijskom putničkom vlaku.
0: I danas stižu reakcije na slučaj odlaganja opasnog otpada na području Gospića. Oglasio se i predsjednik države Zoran Milanović, koji traži hitnu sanaciju jer prijeti trajno zagađenje ličkoga tla. Zbog opasnog otpada u Gospiću bi se u petak trebalo održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koju je sazvala predsjednica odbora Dušica Radojčić. Sve prati Mirjana Grahovac.
4: Na sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koja će se 14. ovog mjeseca održati u Gospiću, pozvane su ministrice zaštite okoliša i zdravstva Marija Vučković i Irena Hrstić. Predsjednica odbora Dušica Radojčić.
5: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo pozvali na sjednicu kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
4: Premijer Andrej Plenković tvrdi da će odgovorni za odlaganje otpada odgovarati, te da sanacija ne može biti predmet izravne nagodbe.
6: Naravno da ta sanacija mora biti rađena po proceduri. Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja, a ne sada da mi budemo pod nekakvim medijskim ili političkim ili ne znam kakvih inicijativa pritiskom, pa da neko to radi mimo procedure, pa da sutra onda ti isti koji sad guraju brzo nagodite se kažu o kako ste dali baš tima posao.
4: Hitnu sanaciju traži predsjednik države Zoran Milanović. Preko društvenih mreža poručuje kako se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno zagađenje prostora. Zastupnik SDP-a i član saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihael Zmajlović poziva vladu da za sanaciju otpada angažira svu domaću struku, ako treba i međunarodnu.
7: Da organizira jedan krizni stožer u koji će sjediti vodeći stručnjaci, hidrogeolozi, geotehničari, inženjeri zaštite okoliša, nadležna resorna tijela koja su obje zadužena za koordiniranu vođenje jedne ovakve sanacije, ali i predstavnici građanskih udruga.
4: I dok 37.000 tona opasnog otpada već više od godinu dana truje Liku i Ličane, varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj kaže da je ista tvrtka koja je ilegalno zakapala otpad u Gospiću povezana s otpadom na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu.
8: Oni su očito nakon Varaždina proširili taj posao i krenuli su sa tim stvarima u Liku, gdje će biti malo manje izloženi očima javnosti.
4: Svi koji su se oglasili o otpadu u Gospiću imaju zajedničku poruku. Treba djelovati odmah. Vječne kemikalije truju tlo i podzemne vode Like i njezine stanovnike.
0: Nakon nedavno održanog plivačkog mitinga Kupom uzvodno, javio nam se Davorin Klobučar iz mjesnog odbora Brod na Kupi s javnim apelom odgovornima. Evo u čemu ističe temeljni problem.
9: Temeljni problem je jedan dio romske populacije koji je nelegalno nastanjen u naselju Gusti Las. Javno pljuvanje, vređanje, ponižavanja mene kao predsjednika lokalne zajednice Užine Kupa i sada je i najnovije u 2-3 navrata već i meni prijetnja upućena da će mi presuditi. Jednostavno zato što ja tražim da se zakoni poštuju, zakoni vrede za svih, pa tako i za njih. I zato sam ja apelirao na policiju, na pravosuđe da učine ono što učiniti moraju, ali promptno, ne čekati jer situacija nije dobra. Tu je ekocid, nelegalna gradnja, tu je divljaštvo, remećenje javnog reda i mira, uznemiravanje građana, sve druge koji dolaze na kupanje, na kupu, da oni sa strahom odlaze i ne vraćaju se. E pa to više ne može tako.
0: Iz policijske uprave Primorsko-goranske potvrdili su nam da su primili dojavu zbog počinjenog kaznenog djela prijetnje 4. kolovoza, a dan kasnije je provedeno i kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjim hrvatskim državljaninom, nakon kojeg je isti prijavljen nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci. Drugih dojava građana vezano za narušavanje javnog reda i mira za navedeni događaj nije bilo. Policijski službenici postaje Delnice s ispostavom Čabar u sklopu akcije Turs te zaštite državne granice svakodnevno obavljaju ophodnje kroz navedeno područje, a za područje Broda na Kupi u sklopu kojeg je i Gusti Laz ove godine su evidentirane 4 dojave zbog narušavanja javnog reda i mira, potvrdili su iz policije. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o nižim cijenama svih vrsta goriva. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana počevši od ponoći. Cijena benzina bit će euro i 56 centi, niža za 6 centi. Dizel će pojeftiniti 4 centa i stajaće euro i 71 cent, dok će za litru plavog dizela biti potrebno izdvojiti euro i 18 centi, 3 centa manje nego do sad. Mijenjat će se i način na koji vlada regulira cijene, najavio je premijer Andrej Plenković.
10: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima.
0: Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4,7 milijuna turista koji su ostvarili gotovo 30 milijuna noćenja. U odnosu na lanjski srpanj dolazaka je bilo 2,5%, a noćenja 1% više, pokazuju podaci Hrvatske turističke zajednice. Najviše gostiju u srpnju stiglo je iz Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske i Češke. U prvih 7 mjeseci zabilježeno je 12,4 milijuna dolazaka i nešto više od 59 milijuna noćenja. Istra je i dalje vodeća sa 16,7 milijuna noćenja. Slijede Splitsko-dalmatinska županija s 11,1 milijun, dok je Kvarner na trećem mjestu s 9,7 milijuna noćenja. Iz HTZ-a ističu i sve veću važnost last minute rezervacija, te omjera cijene i kvalitete pri odabiru destinacije. Slijede nam vijesti iz svijeta. Ukrajina je bespilotnim letjelicama pogodila veliku rusku rafineriju nafte u regiji Tatarstanu, a kako su priopćile lokalne vlasti, poginulo je najmanje 13 ljudi. Rusija je Ukrajinu zbog toga optužila za terorizam, a istodobno u sumi u Ukrajini najmanje 10 ljudi ozlijeđeno u ruskim napadima. Španjolska i Francuska već tjednima vode teške bitke protiv vatrenih stihija koje su uništile stotine tisuća hektara šuma i niskog raslinja. Potkraj tjedna činilo se da su požari pod kontrolom, no tijekom vikenda zbog ekstremnih vrućina i snažnog vjetra novi problemi na jugozapadu Francuske. Šumski požar ugrožava nekoliko gradova u toj regiji, a vlasti su spremne na evakuaciju gotovo 200 tisuća ljudi koji ondje žive. Tajfun Delfin, koji je stigao do obale istočne Kine s udarima vjetra do 150 km na sat, prouzročio je potpuni kolaps u zračnom prometu. Otkazano je gotovo 1500 letova, te je opasno ugrožen željeznički, cestovni, ali i pomorski promet. Iako snaga tajfuna polako slabi, vlasti u tom dijelu Kine organizirale su evakuaciju za gotovo milijun ljudi, te otvorile više od 1000 skloništa za hitne slučajeve. Prije nego što je došao do Kine, na Filipine, u dijelove sjevernog Tajvana i na japanski otok Okinavu, donio je obilnu kišu. I pred kraj se vraćamo u Hrvatsku, idemo u Senj, gdje je ovog vikenda održan tradicionalni ljetni karneval, ali još nije gotovo. U gradu pod Nehajem karnevalska skupina Cviće grada Senja večeras priprema spektakl. Na stadionu malih sportova u 21 sat održat će se ponovljena završnica svjetskog nogometnog prvenstva nazvana Senjski mundijal. Za treće mjesto igraju Iran i SAD, a u finalu ćemo gledati Hrvatsku i Portugal. U ime organizacije Ranko Štrbac.
11: Što se tiče spektakla koji će se održati večera, sve je spremno, sve ekipe su stigle, svi su smješteni, predstavnici Irana su dobili vize, sve je riješeno. Koliko su dobri Hrvatska i Portugal između govori samo činjenica da su sinoć bili skupa na večeri, najeli su se pod velebitski škampi i ja se nadam da će im dobro sjest i da će biti velika fešta. Dođite, pogledajte, uživajte, rado vas očekujemo.
0: 15. sati i 11 minuta. Slušali ste Danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Deni Gulija, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede nam sport i prognoza vremena za sutra.
1: Sport.
0: Ivan Ribarić.
12: Nogometaši Rijeke nakon vikenda bez obaveza u domaćem prvenstvu pripremaju se za uzvrat trećeg pretkola konferencijske lige i gostovanje kod finskog Ilvesa. Bijeli Strujevice donose prednost od 1-0, a jutros je u emisiji Po stijenama Kantride o uvjetima koji čekaju Rijeku u Finskoj govorio pomoćni trener Mate Maleš.
13: Normalno da nas čekaju jedni drugačiji uvjeti, mi smo toga svjesni i mislim da je to sasvim normalno da znamo o čemu se radi, znamo gdje je Finska, znamo kakvi su uvjeti. Nije zabrinjavajuće, ali sigurno da nas čeka jedna umjetna trava na kojoj mi ne treniramo, ne igramo, sigurno će trebati adaptacija malo na umjetnu travu, više eto zbog toga.
12: Podsjetimo, utakmica u finskom Tampereu igra se u četvrtak od 18 sati. U Parizu počinje europsko prvenstvo u plivanju. U jutrošnjim kvalifikacijama sva četiri naša predstavnika nisu uspjela izboriti polufinala. Popodnevni dio programa na kojem će se dijeliti i prve medalje kreće od 18.30. S druge strane, u Birminghamu kreće europsko prvenstvo u atletici. U jutarnjim kvalifikacijama polufinale na 800 metara izborio je Marino Bloudek. Prva finala na rasporedu su od 20 sati.
1: Prognoza vremena.
0: Igor Lisac.
14: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro. Poslije podne uz više oblaka, mjestimice moguća kiša, te poneki pljusak s grmljavinom. Uglavnom unutrašnjosti Istre, Gorskom Kotaru i Lici. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar će od sredine dana postupno okretati na buru, koja će navečer i u noći jačati. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 27, u unutrašnjosti Istre, Gorskom Kotaru i Lici od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Čini se da su zastoji uglavnom u onim trenucima na onim uobičajenim točkama, onim uskim grlima poput lokacija gdje su radovi u tijeku, na primjer na cesti prema tunelu Učka i na Krčkom mostu. Ali idemo mi putem Hrvatskog autokluba, danas nam je danas tamo dežurni Andrej Prosoli koji će nam dati ipak jednu širu sliku. Andrej, bog, dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima, evo već ste vi spomenuli dosta toga. Ali jedna onako izvanredna situacija, pješak na riječkoj obilaznici između čvorova Orehovica i Rijeka Istok prema Križišću i na tom dijelu je zato ograničenje brzine. Onda gužve i zastoji na gotovo svim prometnicama i u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. Vrlo gust promet na dionici Lučko-Bosiljevo 2 u oba smjera, povremeno se vozi u kolonama u zastoje. Vrlo gust promet na autocesti Rijeka-Zagreb, Rupa Rijeka i na Istarskom Ipsilonu. Evo, spomenuli ste kolone na dionici Istarskog Ipsilona između čvora i tunela Učka. Pojačan promet na riječkoj obilaznici i na Krčkom mostu. Kolone trenutno prema otoku od čvora Kraljevica, a prema kopnu nema nekih dužih zastoja i kolona, samo pojačan promet. Međutim, vrlo gust promet tijekom cijelog dana, osobito na prilazima, turističkim središtima i rekao sam na autocestama, tako da molba vozačima da voze vrlo oprezno, vrlo strpljivo, dobro se pripreme za putovanje, obzirom da smo usred turističke sezone, gotovo svakog sata se mijenja ta prometna slika i treba se dobro informirati prije samog polaska na put, kako ne bi stajali u nekim dužim kolonama. Pojačan promet i na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, duža čekanja na prijelazima Bajakovo, Karasovići i Gornji Varoš. Na moru više manje sve u redu, evo dobri vremenski uvjeti na moru, tako da svi trajekti katamarani plove redovito.
1: Odlično. Eto, čuli ste dakle, dragi slušatelji, vozači, sve dobre savjete i upute našeg Andreja Prosolije iz HAK-a, dakako dobar savjet zlata vrijedi, jel tako Andrej?
2: Pa ja se nadam evo da ćemo ipak dosta pomoći vozačima. Visoke su temperature, svi oni koji kreću na neki duži put zaista se treba dobro pripremiti za putovanje, znaju što to znači, a i usred smo turističke sezone, pa onda očekivano gužve, zastoji i kolone tijekom cijelog dana.
1: Evo, naša redakcija se
2: takva
1: slaže.
2: Takva je danas situacija, ali takva je situacija gotovo svakog dana u ovoj sezoni, treba biti spreman na sve. Ako ostane neko vozilo u kvaru, brzo se stvori kolona, ako je prometna nesreća, onda i više kilometara. Tako da, evo, svi budu spremni na sve ako kreću na neki duži put.
1: A ako zapnete, tražite, zovite, pitajte Hrvatski autoklub uvijek na usluzi vozačima. Andrej, hvala, najljepši vam pozdrav vama, svim vozačima, dakako i čujemo se, do slušanja.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.

0: 6 minuta do 16 sati, 6 do 16. Evo nam Seline uskoro u studiju sa novim vijestima na talijanskom jeziku. Vijesti su više manje sve iste, ali mislim da ovu vijest koju ću vam sad ja reći Selina nije uspjela pripremiti, a možda je, ko zna, sad ćemo vidjeti to naravno s njom, odnosno čućemo je. Naime, došlo upravo u našu redakciju da je snažan potres magnitude 7,4 pogodio zapadni dio Kolumbije, a podrhtavanje se osjetilo u gradovima diljem zemlje. Američki geološki zavod zabilježio potres 7:34 po lokalnom vremenu. Epicentar je bio blizu mjesta San Jose del Palmar u departmanu Choco na dubini od 107 km. Puno je štete, puno je ozlijeđenih, ko zna, možda ima i puno mrtvih, ali o tome će se znati više. Naravno, ovo je sad baš friška informacija o potresu koji se praktički dogodio malo prije. Za 5 minuta, evo nam Selina još jednom kažem u studiju sa vijestima na talijanskom jeziku, a do tada još malo i promidžbenih objavaka, a još malo glazbe.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne

0: Vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, Spar, iznesi najbolje na stol. Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Siri Berico, 12,99 €. Čajna kobasica Delicato, 9,99 €. Tommy, znaš što voliš.
0: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.

To, neka je ljeta, neka je ljeto, evo u 16.30, 31 minutu, ljeto nam je u Rijeci stabilno, vrlo stabilno na 36, čak 7 stupnjeva Celzija. Doista jako vruće i po svemu sudeći, danas nam je rekao meteorolog Lisac, kaže da se tek tamo negdje možda drugi tjedan, sredinom drugog tjedna nazire nekakva promjena vremena. To ne kaže da će biti, kao daleko još, pa da sad valjda ne urekne, ili da nije da ne urekne, nego da ga ne bi neko krivo možda shvatio i optužio da je nešto rekao. A ako se promijeni situacija, jer prognoza ipak je prognoza, kao što sama riječ kaže, očekujte, dakle, neočekivano, već nam se zapravo događa neočekivano vruće ljeto. Što se tiče situacije u prometu, ona prilično očekivana, iako je ponedjeljak, iako turisti migriraju prema moru dosta intenzivno, kažu čak onako slično kao i subotom, u samom centru Rijeke i većih naših gradova ovdje oko grada nešto većih problema nema u centrima. No, međutim, primjećuje se već sada na riječkoj zaobilaznici pri silasku za Opatiju, odnosno čvor Matulji, nešto veća kolona. Kolona na Krčkom mostu je i s jedne s druge strane također dosta intenzivna. Nešto ima malo zastoje na naplatnima, na Grobniku. To su nekakva tri punkta, čini se, koja sada ovako pokazuju se da su u crvenome. Vozite polako sigurno, budite spremni, dakle, na čepove, na kolone, na zastoje, pa onda ako negdje i krenete, ponesite si dovoljnu kuću. Ako su djeca još žedna i to, znate već kako to može biti nezgodno. Nadam se da uživate u slobodnom vremenu, da imate dovoljno godišnjeg odmora ili da ste zaslužili vašu mirovinu, pa da možete sada, dakle, na miru, negdje u hladu ili u klimatiziranoj prostoriji biti ili spremati se možda za ulazak u more. Ako planirate nekakve zabave, možda u večernjim satima, evo, po prioritetima ćemo vam izdvojiti nekoliko događaja. Zapravo, prvi nije toliko zabavan koliko je nasušan i nužan. Spomenut ćemo da je i ovaj ponedjeljak zeleni kastav od 17.30 do 20.30 u Šporovoj jami. Znači, u ponudi eko lubenice, dinje, kruške, šljive, marelice, breskve, rajčice, krastavci, tikvice, kejkopuz, kapuz, kapula, mrkva, krumpir, salata, paprika, balancani, sokovi, sirupi, salse, slastice, med, sirevi, jaja, suhomesnate prerađevine, svježe, eko meso, usoljeno povrće, još puno svega. Svega, dakle, finoga, ništa psilium, ništa čija sjemenke, ništa avionski avokado i ananas, samo, dakle, domaće. Kupite domaće od domaćih ljudi koji to proizvode ovdje, sezonsko, fino, friško i zdravo, nahranite vašu obitelj sa dobrim namirnicama sa zelenog kastva od 17.30 danas do 20.30 u Šporovoj jami. Rekli smo po prioritetima, sljedeće na što vas šaljemo, odnosno upućujemo, je turnir u brišklu i trešeti. To je jako važno, to je stara navada našeg naroda, dakle, igra se brišklu i trešeta u tihom cijele godine, a pogotovo po ljeti, malo na plažicama, malo na mulićima, malo u bajtama, malo uz žmuju i naje bevande ili kako god, a i može bez, može i samo uz sok ili vodu. Danas u Belom, u sklopu dana Tramuntane, dakle, ljubitelji tradicijskih igara, možete sudjelovati na turniru u brišklu i trešeti, ona će se održati danas i sutra u večernjim satima. Znači, ništa Dungeons and Dragons, ništa Tetris, ništa, samo briškule trešeta danas. I još jedan događaj vezan uz manifestaciju koja se događa na Krku, odnosno u Krku, Krčki sajam Lovrećeva, završava danas, jel? Danas, tako je, da ako se uspijete probiti preko mosta, naravno, a vjerujem da hoćete, nisu baš toliko veliki zastoji da se ne bi došlo do neke ure, a ta ura koja je važna za ovaj događaj je 21.30, naime, tamo će danas od toliko, od 9.30 na večer svirati Prljavo kazalište, evo, bit će tu još i Infinity Band, nakon toga trajat će to sve do dugo u noć, no, kažem, još jednom, Prljavo kazalište večeras plaća, dakako, lokalna samouprava, pa za sve koji dođu je koncert zapravo besplatan. I on besplatan, uvijek neko mora platiti, ali nećete to platiti vi koji budete išli na Prljavo kazalište. Sada ćemo mi poslušati u nastavku programa pjesmu Prljavo kazališta, pjesmu Sladoled, tako da ono ima veze sa ljetom i sa atmosferom mora i ležernijeg ovog dijela godine.
koju su oni svojevremeno bili napisali, odnosno otpjevali zajedno sa Oljom Dubrojom. Olja Dubroja je ovaj ženski glas koji ćete čuti u pjesmi, ako već niste to znali. Zadarska pjevačica, umjetnica, nažalost nije s nama već dugo vremena, 2012. je preminula, imala nekakvu strašnu nezgodu, spotakla se, pala bilo kom i nažalost nije preživjela. U spomen na Olju Dubroju i u spomen na te dane bezbrižnosti koje su onda imali kad su pjesmu još u 80-ima napisali, a i u, kao podsjetnik da danas Prljavo kazalište svira u Krku, slušamo Sladoleda.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol. Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, perilice i pećnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Tvoje mjesto za neodoljivu ljetnu slasticu. Domaća lubenica, 35 centi. Tomi, znaš što voliš?
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: U Manji za odabir dva ženska ili muška odjevna artikla ostvarite čak 30% popusta i kreirajte svoj Mana komplet. Dostupno u trgovinama Mana i u web trgovini Mana.
4: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
5: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, ne propustite i ovu srijedu 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Žonotina se doveo do točno 17 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan. I dok 37.000 tona opasnog otpada već više od godinu dana truje Liku i Ličane, varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj kaže da je ista tvrtka koja je nezakonito zakapala otpad u Gospiću povezana s otpadom na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu.
2: Tamo nam je ostalo 5.000 tona koje u ovome trenutku navodno sanira Zaubermaher, ali mi ne možemo dobiti niti kao grad, a niti moj zamjenik koji je saborski zastupnik Miroslav Marković ne može dobiti ni kao saborski zastupnik odgovor na pitanje od državnog inspektorata što je tamo zakopano, koje su količine, kakav je sastav, ne možemo dobiti ni jedan zapisnik. Oni su očito nakon Varaždina proširili taj posao i krenuli su sa tim stvarima u Liku, gdje će biti malo manje izloženi očima javnosti.
0: I predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je na društvenoj mreži Facebook da se nezakonito, što više kriminalno odlaganje opasnog otpada u Lici, u okolici Gospića, mora početi hitno sanirati. Navodi kako se vlada više ni dana ne može opravdavati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno zagađenje prostora. Prošlo je previše vremena od kada je otkriveno kako se javno dobro, lička zemlja, truje opasnim otpadom iz zemalja Europske unije i beskrupulozno iskorištava za privatne interese i zaradu, a sve to čini se događalo se uz pomoć sada smijenjenoga glavnog državnog inspektora, zaključuje Milanović. Podsjetio je i da za ovaj izgred još nitko nije odgovarao. I svijeta. Snažan potres magnitude 7,4 pogodio je Kolumbiju, izazvavši veliku materijalnu štetu i ozljede diljem zemlje. Najteže je pogođen grad Cali, gdje se srušilo najmanje 20 zgrada. Pod ruševinama ima i zarobljenih ljudi, a u tijeku je akcija spašavanja u kojoj sudjeluju timovi iz Bogote i Medelina. Teška oštećenja na građevinama i ozljeđeni prijavljeni su i u gradovima Quibdo de Pereira. Zbog oštećenja je obustavljen rad u više zračnih luka, dok u glavnom gradu u Bogoti nisu zabilježili veće štete. Podrhtavanje se osjetilo i u susjednoj Venezueli, a nadležne službe potvrđuju kako nema opasnosti od tsunamija. I vratimo se s jednom iz Crne kronike u naš kraj. U prometnoj nesreći na cesti između Vele Učke i Veprinca smrtno je stradao 19-godišnji njemački motociklist. Nesreća se dogodila u subotu poslije podne, kada mladić, prema policiji, nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti, izgubio je nadzor nad motociklom i pao, a potom prešao u suprotnu traku i udario u automobil riječkih tablica. Preminuo je na mjestu nesreće. Policija je utvrdila da je bio dio skupine vozača enduro motocikala. Njihovi su motocikli poslani na izvanredni tehnički pregled na kojem su utvrđeni opasni nedostaci. Vozači su zbog prekršaja kažnjeni sa 660 eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Kazne 660 eura, no jedan mladi život se nažalost ugasio zbog nesmotrene vožnje na Učki. Što se tiče situacije s vremenom, toplo, vruće, stvarno kipuće u Delnicama 31, Rijeka kipi na 35, a Cres čak na 37 Celzijevih stupnjeva. Više o izgledima vremena sutra zna Igor Lisac.
3: Pretežno vedro. Poslije podne uz više oblaka, mjestimice moguća kiša te poneki pljusak s grmljavinom. Uglavnom unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar će od sredine dana postupno okretati na buru koja će na večer i u noći jačati. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 27, u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva.

0: Godinama je u industrijskoj zoni Gospića odlagan toksični industrijski otpad. Sada to, nažalost, dolazi na naplatu lokalnom stanovništvu. Zagađene su vode, zagađena je zemlja, pokazuje istraživanje Zagrebačkog geodetskog fakulteta, ako se ne varam. USKOK je također uključen i veliki ekološki incident na području, dakle, Like, odnosno Gospića. S nama u studiju i danas gost, odnosno urednik Marinade, Marin Miočić-Stošić. Marine, bog, dobar ti dan, ovo je tema o kojoj si želio razgovarati.
1: Dobar dan i tebi i slušateljstvu, i naravno da se ovo mora prozboriti ovako s one, reklo bi se, aktivističke građanske strane, jer nam ne smije biti sve jedno. Bez obzira na to što je utvrdio Geotehnološki fakultet iz Varaždina, količinu kanceroznosti, količinu zapravo opasnosti tog otpada, jedna stvar je puno, puno važnija, što je svaki normalni čovjek koji je prolazio onuda mogao to vidjeti i znati intuitivno da je to otrov za zemlju i da je to otrov za zapravo cijelu Liku. Kako bilo da bilo, okolo su na distanci od 11 do 15 km silni parkovi od Plitvičkih jezera, parkovi prirode, zaštićeni parkovi, onda područja Nature 2000 i ovo što se sada događa, a to je da je pronađeno isticanje u podzemne vode tog silnoga, pod navodnike, vječnoga otrova, to je drama.
0: Da, tako, krško je tlo, tako da prolazi to na sve strane, ali evo, sprega kapitala i onih koji su davali dozvole je dovelo do toga da imamo sad, dakle, jedan katastrofalni ekološki incident, jednu tempiranu bombu.
1: Pa da ti budem iskren, Dražene, upravo sam se sada ovdje došao jadati na nekakav način i prozvati vlast, jer ono što u cijelom ovom slučaju je suludo, to je da se od prvog dana znalo što se događa. Uredno se šutilo i ovi supružnici Šincek i svi ovi njihovi pobočnici masnu su lovu digli za 37.000 tona otpada koji bi zapravo, kad bi se poslaga, bija 284.600 kubičnih metara, ili bi napunili trg u Zagrebu, naravno glavni trg u Zagrebu, do visine od 6 metara, Jelačićev trg. To je strašno. Dakle, ja pod broj 1 prozivam onu vladu, to jest ove iste ljude HDZ-ovce i istoga Plenkovića i iste ministre poljoprivrede, zaštite okoliša, jer nije samo Vučković kao u pitanju, i sve te moguće njihove službe koje su dobili dojavu od prvog dana od ove udruge Bušićeve, uh-huh, Veljka Bušića,
0: od zabrinutih građana,
1: grade,
0: tako je, da.
1: Gospić je naš dom, i odmah se moralo intervenirati. Očito nije bilo nekome u interesu, očito je neko pokupio vrhnje, iako on to, tog odlaganja reagiranja i zapravo rješavanja problema. Jer ako prvog dana građani dođu i prijave ovoj sanitarnoj inspekciji i općenito Ministarstvu zaštite okoliša te nečasne radnje oko tog silosa, jer oni su i zakopali, uh-huh, i nabacili. Odmah se moralo reagirati.
0: Je, neko je to masne pare zapravo spremio sebi u džep, uvozio se otpad, nije to samo otpad Hrvatske, dakle uvozio se otpad od svukuda, toksični, onaj koji...
1: Pa evropski, u tom je što...
0: Koji se masno plaćalo da se...
1: Dakle, medicinski otpad.
0: Da. Ali, dakle, također je vjerojatno nekom bio interesu da to odlagalište i dalje postoji kao takvo, jer teško je danas naći prostor gdje se to može zbrinuti na nekakav normalan način, i to puno više košta vjerojatno.
1: Suludo je to što smo mi evropskoj ekomafiji postali kao Hrvatska veliko odlagalište. Evo, pojavio se i usputno i pitanje ovoga velikog otpada kod Benkovca, 11.000 tona koje je zatrpano. Što tu država isto ništa ne reagira? To je suludo, to je suludo.
0: U našem susjedstvu postoji jama Sovjak koje se ne možemo riješiti već godinama. Kao krenulo se u neku sanaciju, ali ta sanacija se prekidala već nekoliko puta i to je zapravo jako teško obaviti. Kakvu će tek Marine ljudi u Gospiću, dakle, imati problematiku s ovim?
1: To će biti strašno i ovo što je Dalija Orešković s razlogom rekla, ovo je najveća šteta koju je HDZ ikad u svom mandatu prouzročio Hrvatskoj. Jer to nije samo 125 milijuna eura za saniranje otpada u spalionicama, nego je to zapravo veliki, veliki problem zagađenja svi mogući riječni tokova i podzemnih voda južno od Gospića. Tragedija.

0: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
1: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
2: Ovo još nisi čuo. Studiraš pod jedrima, krstariš Jadranom. Upiši studij, obalni i nautički turizam na veleri.hr.
3: Koristite svoj godišnji odmor na Kvarneru i dok punite baterije uz more, pobrinite se i za svoje zdravlje. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja tijekom cijelog ljeta u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
4: U Manji za odabir dva ženska ili muška odjevna artikla ostvarite čak 30% popusta i kreirajte svoj Mana komplet. Dostupno u trgovinama Mana i u web trgovini Mana.

0: Za mali soldi do vele ribi. Sesa ribariju morete naći va butiga mi ribolovac. Vi spustite mriže, mi ćemo cijene. Celi osmi mjesec na del artikli daćemo vam popust do 40%. Naćete nas v Rikina, Školjiću, va Crikvenici, va Krku ili Ščevica Čavi. Za svakoga ribara najbolje mamac, ribolovac.
1: Ne reći nikad drogi ribaru.
2: Krčki sajam pretvara grad Krk u veliku pozornicu. Sajam autohtonih proizvoda i tradicijskih zanata. Srednjovjekovne borbe i bogat glazbeni program. Magazin, Del Boys, Gruversi, DJ Luka Montecchi, Prljavo kazalište, Infinity Band Croatia, Lovrečeva od 8. do 10. kolovoza. Sajam koji živi više od 500 godina.
3: Stigo je tvoj The Dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu. 11. kolovoza. Uživaj u The Utorak popustima. 10% popusta na Bazar HR, Ekupi, Frodu i Milleru. Do 20% u Harvey Normanu i Sport Visionu. Do 30% popusta u Lesnini i Optici Jojo. Te do 50% u trgovinama Skini. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada. A sve popuste pronađi na Diners HR.
4: U Mani za odabir dva ženska ili muška odjevna artikla ostvarite čak 30% popusta i kreirajte svoj Mana komplet. Dostupno u trgovinama Mana i u web trgovini Mana.

0: ploča. Nova ploča. U našoj današnjoj rubrici Nova ploča predstavit ćemo vam novu pjesmu Elme Ori Burnić, zagrebačke kantautorice, kojoj sljedeći mjesec izlazi ploča, druga ploča, Novi dan za Croatia Records, a isto tako će se zvati, zove se nova pjesma, koju ćemo čuti nešto na, malo kasnije nakon našeg razgovora. Naime, Elma je s nama na telefonskoj liniji kojoj želim dobar dan.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Za početak, Elma Orija, recite našim slušateljima koji još ne zna tko ste vi, onako par crtica kako biste se predstavili.
1: Pa evo, ja sam, volim glazbu više od svega, inače sam po struci arhitekt, ali sam odlučila dati otkaz i slušat srce, to je bila najbolja odluka u životu. Od tada sam bila lead vokal 9 godina u Film Music Orkestru, imala sam dosta nekih dobrih projekata iza sebe, a evo sada gradim solo karijeru i kao što ste rekli, izlazi mi uskoro novi album.
0: Bravo, čestitke, aplauzi, radujemo se vašoj novoj karijeri, ako to možemo tako nazvat, koliko mi se čini, ipak vi ste u glazbi od uvijek.
1: Pa je, dosta dugo i od malena sam učila svirat violinu, išla na solo pjevanje i tako, to mi je uvijek nekako bila paralelna staza.
0: Kako to da niste upisali akademiju, dakle glazbenu, nego ste otišli na arhitekturu?
1: Pa arhitektura nekako isto umjetnost i onda nije mi žao što sam to diplomirala i koristim ono što sam naučila na arhitekturi kad skladam. Jedno i drugo je umjetnost, principi su slični, samo je medij drugčiji.
0: Je, arhitekti su uvijek onako nekakvi ljudi, mješavina između inženjera i umjetnika, je li tako nekako?
1: Pa je, je, to je spoj.
0: Odlično. Prva ploča je objavljena prije nekoliko godina za Croatia Records, zvala se, kako se zvala nova ploča?
1: Zemlja.
0: Zemlja, bravo, tako. Bilo je tu divno, isti svitanja raznih pjesama koje su dobro odjeknule u hrvatskom eteru.
1: Pa je, od ljudima se svidjela ta iskrenost kojom progovaram, a ovaj novi album, pa evo, iskreno ću podijeliti s vama, ja sam doživjela jednu veliku prekretnicu u životu o kojoj sam počela pisati knjigu i osjetila sam da započinjem novi život i upravo simbolički, simbolično se zato i novi album zove Novi dan. Imam osjećaj da živimo upravo svi zajedno na nekoj međi dva različita svijeta. Eto, jedan stari svijet iza nas i ovaj novi koji se rađa paralelno, tako da evo ja sam htjela obilježiti tu novu paradigmu koja dolazi.
0: Ako nije previše indiskretno, vjerujem da ćete u knjizi o tome nešto i reći, smijem li pitati u čemu se sastojala ta prekretnica, ili to neki vid epifanije ili što je u pitanju?
1: Pa ovako, evo samo ću reći kratko, a ostalo ću u knjizi. Radilo se o zdravlju, to je priča koja je završila jako, jako pozitivno i iskreno sam zahvalna, ali i kažem, doživjela sam to kao priliku za novi život.
0: Odlično, ljudi obično u takvim kritičnim situacijama shvate što je važno u životu, zar ne?
1: Je, baš vam se slože prioriteti, ja mislim nekako na pravi način i zato duboko vjerujem da treba slušati sebe, biti iskren i prema sebi i prema drugima.
0: Vjerujem da će to biti pravi put. Jedan od puteva kojim idete je put rijeke, naime vi ste u četvrtak, ako se ne varam, na Pajolu, na Pećinama, na Pajolu, imat ćete i solo koncert, jel?
1: Je, jako sam sretna, evo ovaj put dolazim sama sa gitarom, to će biti jedan kant autorski koncert. Izašću od svega pomalo, od onog što godinama dijelim sa svojom publikom, bit će čak i srdaha, džeza, filmske muzike, autorskih pjesama i ono što mi posebno raduje što na mojim koncertima ljudi uvijek rado pjevaju pjesme sa mnom, tako da ja vjerujem da će se Pajol pretvoriti u jedan veliki zbor u četvrtak.
0: Sigurno će to biti jedna prekrasna ljetna noć za pamćenje. Recite mi, ko uz vas sudjeluje na vašem novom albumu?
1: Imam sjajan tim na albumu. Brano Likić, to je legendarni producent sarajevski, kroz čiji studio Blab su prošla najveća imena glazbene scene ovih prostora, na primjer Dino Merlin i mnogi drugi. Međutim, posebna mi je čast da je i Dragan Stefanović radio dizajn tog novog albuma. On je inače likovni umjetnik čiji radio obilježio povijest rock glazbe ovih prostora i recimo vizualni identitet bijelog dugmeta.
0: Vjerujem da vama kao arhitektici, dakle pričali smo malo prije o tim korijenima, to je izuzetno važno, je li tako?
1: Apsolutno, evo ja volim spajati različite umjetnosti i zaista sam počašćena da je i Brano Likić, koji je svestrani umjetnik, na neki način me poveo kroz ovaj drugi album.
0: Super, veselimo se novom albumu koji izlazi za Croatia Records sljedeći mjesec, ali veselimo se i vašem dolasku u Rijeku u četvrtak, dakle u večernjim satima na plaži na Pećinama, dakle u lokalu Pajol. Veselimo se i pjesama koje će s albuma doći, a mi ćemo za sam kraj ovog razgovora poslušati novu pjesmu koja se zove, kako se zove?
1: Novi dan.
0: Isto kao album, zar ne?
1: Tako je, naslovna pjesma albuma Novi dan. Jako se radujem Rijeci i Riječanima i evo iskreno volim grad koji teče.
0: Hvala lijepa na razgovoru, Elma Orija, pjesma Novi dan za kraj naše današnje rubrike Nova ploča. Čujemo se, do slušanja.
1: Hvala.

0: 18 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan, ja sam Dražen Zima. SDP će pokrenuti opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, najavio je predsjednik te stranke Siniša Hajdaš Dončić. Hitnu sanaciju opasnog otpada na području Gospića zatražio je predsjednik države Zoran Milanović, koji upozorava da prijeti trajno zagađenje ličkog tla. Isto traži i Domovinski pokret, čiji će čelnik Ivan Penava predložiti hitan sastanak vladajuće koalicije. Zbog otpada, izvanrednu sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode sazvala je za ovaj petak u Gospiću predsjednica odbora Dušica Radojičić, a MOST-ov saborski zastupnik Zvonimir Troskot iz ličke općine Lovinac je poručio:
2: prijeti vječna zaraza Like, Gacke i Sjevernog Primorja, ko što ovdje prijeti vječna zaraza Štikade i cijelog zadarskog zaleđa. To u prijevodu znači da je to alarmantno ekološko krizno stanje.
0: A evo što o hitnoj sanaciji odlagališta u Gospiću kaže premijer Andrej Plenković:
3: ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja. Ne sada da mi budemo pod nekakvim medijskim ili političkim ili ne znam kakvih inicijativa pritiskom, pa da neko to radi mimo procedure, pa da sutra onda ti isti koji sad guraju brzo nagodite se kažu: kako ste dali baš tima posao.
0: Iz svijeta, snažan potres jakosti 7,4 po Richteru pogodio je Kolumbiju. Ima poginulih i ozlijeđenih, a nanesena je i znatna materijalna šteta u pacifičkoj pokrajini Čoko. Podrhtavanje se osjetilo i u susjednoj Venezueli. Građani strahuju od naknadnih potresa, a mjerodavne službe već procjenjuju nastalu štetu. Prema svjedočanstvima građana, u Pereiri, Kaliju i Manzilesu ima srušenih zgrada, a potrese jako osjetio u Bogoti, čiji stanovnik Javier Ticono opisuje događaj:
4: bio sam budan, moja je supruga osjetila podrhtavanje tla, a onda smo nazvali rodbinu da ostanu mirni, ali nas je to stvarno motiviralo da odemo jer nismo znali što će se dogoditi. Zbog onoga što se dogodilo u susjednoj zemlji, to je vrlo zabrinjavajuće.
0: I vraćamo se doma. Alan Katušić iz Crikvenice bio je zlatni u šahu, a ekipe Tuljani iz Rijeke i Mile iz Opatije u odbojci na pijesku na koncu 30. sezone plazma sportskih igara mladih, što je jučer završila malonogometnim spektaklom u Rijeci. Rijeka je ugostila više od 2500 finalista, a najbolje ekipa i pojedinci već idući tjedan putuju u Split na veliku međunarodnu završnicu koja se održava od 17. do 22. kolovoza. Najveća sportsko-amaterska manifestacija u Europi okupila je više od 138.000 djece i mladih.
1: Vremenska prognoza.
0: 31 u Delnicama, Rijeka je na 35, a na području Novog Vinodolskog čak je 38 stupnjeva Celzija. Igor Lisac, meteorolog, zna više o izgledima vremena sutra.
5: Pretežno vedro. Poslije podne uz više oblaka, mjestimice moguća kiša, te poneki pljusak s grmljavinom. Uglavnom unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar će od sredine dana postupno okretati na buru, koja će na večer i u noći jačati. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 27, u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Krški sajam pretvara grad Krk u veliku pozornicu. Sajam autohtonih proizvoda i tradicijskih zanata, srednjovjekovne borbe i bogat glazbeni program. Magazin, Del Boys, Gruversi, DJ Luka Montecchi, Prljavo kazalište, Infinity Band Croatia, Lovrečeva od 8. do 10. kolovoza. Sajam koji živi više od 500 godina.
1: U Mani za odabir dva ženska ili muška odjevna artikla ostvarite čak 30% popusta i kreirajte svoj Mana komplet. Dostupno u trgovinama Mana i u web trgovini Mana.

0: Znači, s Bogom.
1: O, koji le, kraj.
2: Kako lijepi kraj, ovo nismo očekivali.
1: Da, zgodno, zgodno. Silente su nam to bili prije ili kasnije na 19. mjestu i s time smo završili s našim novitetima. Niš izmoća.
2: Da, ajde, ništa ljudi, doviđenja.
1: Ajde, vi slušajte dalje
2: da,
1: muziku.
2: Pojašite mi... radio i klimu, a mi idemo doma pojašiti klimu.
1: Da, idemo, ne, šalimo se, nećemo vas pustiti.
2: Još.
1: Tu smo, ništa.
2: Imamo, tu smo još 18 pjesama. Ajde.
1: Da, trpite nas, ništa.
2: Da,
1: šta sad? 18. mjesto Parni Valjak imaju novu pjesmu koja dolazi nakon uspješnih singlova Danas nisam svoj, Kud idemo mi, Otkad te ne viđam često, Sad kad znaš i drugih. Neko od ovih ste slušali na našoj listi to prilično dugo, svidjele su vam se, barem sudeći po vašim glasovima. Pronašli su oni sigurno put do vjernih također svih obožavatelja Parnog Valjka. Mm-hmm. Autor pjesme je Husein Hasan Efendić ili kako ga znamo bolje Hus, autor brojnih hitova, jednog od najdugovječnijih bendova domaće glazbene scene. Pjesma se zove Sati, pa idemo onda poslušati Sati.

0: Bio je to Drum Melody i Markovski sa pjesmom Hey. Dalje nam ide Marko Kutlić sa pjesmom Probudi me. Marko u pjesmi kaže: nekada sve što imaš izgubiš, daj da ovoga puta pobijedi ljubav. Zato bi vam ja nešto, da se malo nadovežem uz taj tekst, htjela bi vas obavijestiti da 15. kolovoza, dakle to je ova subota, dođete svi ko može, naravno, na otok Krk u Malinsku, jer se održava humanitarni koncert za Leonarda Augustinovića. Leonard je dječak od 15 godina koji boluje od tumora. Humanitarni koncert održat će se na Trgu Ivana Klobučarića, tako da dođite, nastupat će brojni bendovi i DJ-evi s otoka Krka, među tim bendovima bit će i moj bend, tako da eto.
1: Dođite, zabavite se, napravite dobro djelo, pomognite.
0: Kako
1: eto.
0: God možete, da. Bilo bi evo, svima nama lijepo. Dođite se zabaviti, kao što je Ivona rekla, i idemo svi širiti ljubav.
1: Dobro je činiti dobro u svakom slučaju. Bacamo se sad na 16. mjesto. Tu će nas Marko malo poučiti ljubavi.
0: Marko Kutlić, Probudi me.

0: Lijepo je to Marko sve sročio, romantično kako on zna, u pjesmi Probudi me 16. mjesto. A sad ja imam nešto za reći, pazi. Naši vatrogasci su imali jako, jako jedan vikend pun intervencija, pun svega, pun događanja. Zabilježene su 44 intervencije na kojima je sudjelovalo 14 različitih vatrogasnih postrojbi. Sve to na području naše Primorsko-goranske županije, jedan jako veseli, pod navodnicima, aktivan vikend. Tako da ovim putem pozdravljamo sve naše drage vatrogasce koji su dionici svih ovih postrojbi, pa evo možemo ih i nabrojati. Na teren su izlazili javno vatrogasna postrojba grada Rijeke, pa JVP Crikvenica, JVP Opatija, pa JVP grada Malog Lošinja, JVP grada Krka, DVD Bribir, Malinska, Njivice, Sušak, Čavle, Kostrena, Drenova, Halubjan i Brod Moravice. Ljudi, svaka vam čast,
1: svaka čast.
0: Bilo je zaista svega, bilo je požara, bilo je i intervencija drugih vrsta, tako da tu smo, znamo da nas vi neki i slušate i znajte da smo zahvalni i te kako i ljubav sa krokodilom je obostrana, ja se nadam.
1: Tako je. Ma je.
0: Neka, bravo naši dečki, ali bravo svim službama, stvarno, evo, rijetko se to ispomene, a sve su to službe naše koje djeluju negdje u pozadini kad ih najviše trebamo. Svaka vam čast i pogotovo po ovim vremenskim uvjetima koji nisu jednostavni, bravo, i tu smo naravno mi za vas i vi za nas. 15. mjesto, sad nam idu prigodna naša ekipa, to smo sve rekli prije ove riječke naše ekipe koja će nas sad rasplesati, Let 3, Letovci i Žlica.

0: Let 3 i žlica, malo laganiji ritam nego što smo navikli od njih, ali
1: dobrom porukom.
0: Oni itekako, da, pa mora tu biti malo svega.
1: Oni se sa žlicom bore protiv zla.
0: Tako treba.
1: Tako treba.
0: Tako treba i...
1: Bilo će im makar paš sa žlicom, tako su rekli.
0: Tupom, ako treba žlicom. Da, pa gledaj, mislim da je okej dokle god se boriš protiv zla.
1: Tako
0: šta
1: je.
0: Sad ti izaberi? Izaberi šta ćeš i s čim ćeš. Nego, sljedeći nam je na listi pa jedan pjevač kojeg ne trebamo puno predstavljati. Mislim da to ime i te kako čujemo u zadnje vrijeme. On je Jakov Jozinović, a mi smo naletjele evo baš na slike i to sa ljetne pozornice sa nedavnog nastupa. Evo tu su snimke, slike, jako lijepo to izgleda, evo prepuna pozornica.
1: Ljudi,
0: pa onda nastup ono, čini se energično, čini se lijepo, čini se emotivno, evo, prvi red, evo tu čak djevojke drže i slike
1: znakove,
0: nekakve,
1: bacali su mobitele djevojke.
0: E, to.
1: Da, za svega ima, na koncertima od Jozinovića ima svega, kao da si došao, ne znam, u Ameriku, meni to kao, svi ti koncerti od Jozinovića mi baš se izgledaju kao neki američki koncerti.
0: Da,
1: baš ono, baš su ono, da,
0: dobro si
1: moderanje.
0: Dobro si to, da. Je, evo šta je da je, čovjek je napunio našu opatijsku ljetnu pozornicu, što njemu nije problem jer napunio je on i puno veće prostore i dvorane, a mi idemo sada na njegovu pjesmu Mary.

0: Opća opasnost i nebo iznad nas na 13. mjestu druže se s nama već dugih 9 tjedana.
1: Da, za nevjerovat vrijeme leti, vrijeme leti, sve živo leti, samo nek ne leti vjetar. Žar po šumi, molimo vas.
0: Da.
1: Nemojte to. Dajte malo vatrogascima odmora da...
0: Bara malo.
1: Da. Ne moramo se natjecat. Ne moramo sada ovaj vikend imati još više intervencija nego što smo ih imali sad ovaj. Nije dobro natjecanje to.
0: Ne, koja županija će imati više požara? Ajde, koja će imati manje, nek to bude natjecanje.
1: A dobro, već vidim da se natječemo u obaranju rekorda, očito u prometu sa situacijama, tako da ono, mislim, to isto ne bi bilo loše malo smanjiti.
0: Smanjit,
1: 12. mjesto, evo sad nešto za opuštanje živaca. Sunce, more, The Bastards.

Hajdi šeće psa, tebi je sve jedno na 11. mjestu i tako pomalo stigli smo mi do polovice naše ljestvice. Na 10. smo mjestu. Tu nas čeka Marko Tolja i pjesma Najsretniji čovjek na svijetu.

Bio je to Marko Tolja i najsretniji čovjek na svijetu. Vjerovatno je Marko najsretniji čovjek na svijetu sa svoje dvoje djece i sa prekrasnom ženom. Evo ovim putem pozdravljamo Marka i cijelu njegovu obitelj. Idemo na 9. mjesto, 5 tjedana s nama, druži se Matija Cvek i pjesma Dvoje mladih.

0: Kako se voljelo dvoje mladih Matija Cvek na 9. mjestu. Družio se s nama, kao što sam rekla, druži se s nama, zapravo još uvijek se druži s nama 5 tjedana. Idemo dalje. Idemo.
1: I na Crekveni, nadam se da, je bilo
0: le, bravo, da, da.
1: Dobro, lijepo, ludo, energično, tako emotivno, je. Nezaboravno i da je Matija Cvek uspio lijepo Crekvenu pretvoriti
0: u
1: pravi romantični stage, ono kako bi smo rekli, lijepu romantičnu pozornicu sa svojim pjesmama. Bilo je puno zainteresiranih, to znamo, tako da evo, veselimo se sljedećem onda nastupu tu negdje u našoj blizini.
0: Da još podijelimo karte, a?
1: Da, da, pa hoće, bit ćemo široke ruke.
0: Mm-hmm. Eto, idemo na 8. mjesto, tu nas čekaju Lucija Marčelić i Neno Belan, kad zapuše Jugo, pjesma koja vam se jako, jako sviđala, tako da evo, idemo. Našu

0: Bili su to Lucija Marcelić i Neno Belan kad zapuše jugo, a idemo mi sad na malu pauzu od našeg krokodila i idemo na servisne informacije. Krećemo kao i uvijek od vremenske prognoze za sutra. Sutra biti će pretežno vedro, poslije podne je uz više oblaka, mjestimice moguća kiša te poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Slabdu umjeren sjeverozapadni vjetar će od sredine dana postupno okretati na buru koja će na večer i u noći jačati. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 22 do 27 u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici od 13 do 18 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 34 do 39 stupnjeva. To bi bilo to prognoze. Idemo dalje.
1: Idemo dalje i to idemo na ceste u promet. Za sada kako situacija izgleda, na većini cesta promet ide bez posebnih ograničenja, nešto gužvi na dionicama gdje trenutno traju radovi, pa uvijek onaj podsjetnik o sigurnosnom razmaku između vozila, a u slučaju zastoja da se formiraju hitni koridori, jer to život znači ponekad. Jadranska magistrala na pojedinim dionicama se vozi uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova. Jedna obavijest za sutra, Cres Mali Lošinj, tiče se državne ceste broj 111 kolovoza. Dakle, sutra od 1 pa do 3 sata, dakle u noćnim terminima, provodit će se testiranje mosta privlaka na državnoj cesti 100, pa za sve one koji planiraju tada putovati u noćnim satima, imajte to na umu. Danas su započeli radovi asfaltiranja kolnika u Kvaternikovoj ulici, podsjećamo, dakle od kućnog broja 5 do 61. Planirano trajanje ovih radova je 4 dana, ali naravno da će ovisiti o vremenskim prilikama. Za vrijeme izvođenja radova promet se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila, a isto tako sudionike u prometu se moli za oprez i poštivanje privremene prometne regulacije. To bi bilo to od prometa. Za sada pomorski promet sve u redu, sve ide prema plovidbenom planu i programu.
0: Idemo dalje, za sutra nema najavljenih isključenja struje, tako da čitamo danas samo vodu. Na području rijeke ulica Tijane i svi kućni brojevi. Također na području rijeke ulica Bri kućni brojevi od 71 do 108 i ulica Sveti Kuzam svi kućni brojevi neće imati struje od 9 do 13 sati. Na području Viškova ulica Kosi svi kućni brojevi od 7.30 do 14.30 neće imati struje sutra. To bi bilo to od struje, od vode.
1: Vode.
0: Ja se ispričavam, naviknuta sam čitat struju.
1: Da.
0: To bi
1: dobra vijest. Dobra vijest za sutra da nema najavljenih isključenja struje, pa nadamo se da onda će tako i ostati tijekom dana, da neće biti nekih izvanrednih situacija. Još što se vode tiče, sutra je neće imati potrošači u Lovranu, ulica Rezine od broja 3 do 8 i to od 7 do 10 sati. I to nam je sve u našim servisnim informacijama. Vraćamo se na krokodilo u listu i to na 7. mjesto. Tamo nas čekaju Ritam promjena i Nove ljubavi.

Nove ljubavi i ritam promjena, 12 lijepih tjedana s nama, trenutno pjesma koja je najduže, najdugovječnija. E pa sad, još ona 3 tjedna i onda je onih maksimalnih 15 i bravo, bravo, i onda im čestitamo. Da, sedmo mjesto, idemo na šesto, tu nas čeka jedna atmosferična riječka ekipa, to su nam Atmosferik i Idemo na more.

0: Bili su to atmosferični atmosferik.
1: Da, pa mislim, ipak se ponavlja taj nekako motiv mora, sunca, ljubavi. Ma to je to, evo, inspirativno ljetno.
0: Jer je sada to doba godine.
1: Doba godine za, pa zapravo neku lakoću života. Za onog tko to može.
0: A znaš ko nam je još napisao ljetnu pjesmu?
1: Mm-hmm.
0: Damir Keđo, koji se s nama druži 2 mjeseca. Evo, Keđo kaže: poželio sam snimiti pjesmu uz koju mogu plesati s publikom na svojim koncertima. Pjesmu koja nosi pozitivnu energiju i ljude jednostavno tjera na ples. Drago mi je što smo moj tim i ja uspjeli stvoriti upravo takvu pjesmu. Onu u kojoj i sam beskreno uživam dok plešem i dok pjevam. Jedva čekam vidjeti publiku kako se njiše ispod mjeseca na mojim idućim koncertima.
1: Romantika.
0: Poručio je Keđo. Eto, a pjesma, pogodite, zove se Ispod mjeseca.

To je to, ma neka Damir Kedžo zapali tu sve živo, cijeli etar, cijelu atmosferu, to nam treba. Damir Kedžo, ispod mjeseca nam je ovo bilo, pazi sad, idemo u sam vrh i sad ćemo onako kao da prozivamo sportaše na podi, ali prozivamo zapravo na podi naše glazbenike. E pa četvrto mjesto ovog tjedna osvojio je Bad Vlad, Ako moj život.

0: Bad Blood i Ako moj život. Meni jako zanimljiv tekst, evo iskreno, baš ono, za nasmijat se, za izguštat se, sviđa mi se pjesma, zasluženo na četvrtom mjestu. Da, da. Uh-huh. Idemo sada dalje na novije.
1: Vidiš, i pokreću se stvari tu, zato što ja pokušavam izaći sa Facebooka, ali kad smo već kod toga, da, evo, lista je gore, zato se ja tu borim se sa strane sa društvenim mrežama. Lista je gore, odite lijepo glasovati, dajte svoj glas svom favoritu, evo prošli smo ih već tad skoro čitavu listu, ali pazi, nismo još do kraja, ostali su nam pa sada sami vrh, dakle skoro ono što čuvamo za kraj, ono zapravo važnije, oni koji su dobili najviše glasova ovog tjedna.
0: Vaši najdraži.
1: Hoćeš nam ti reći ko nam je na trećem?
0: Na trećem mjestu Mara Lukanović, Vadne srca.

0: Mara Lukanović, Vadne srca, na našem trećem mjestu ovog tjedna, sudeći po vašim glasovima i te kako volite ovu pjesmu, a volite i onu koja se našla ovog tjedna na drugom mjestu.
1: Sigurna sam. Na drugom mjestu ovoga tjedna, Belfast Food i Sretne ulice.

0: Bili su to Belfast Food i Sretne ulice, inače pjesma s kojom je bend objavio...
1: To je to.
0: A ne mogu, kasno mi
2: je. Još malo je zamotat kablove, ajde, još malo, jedna pjesma.
0: Evo, dajte mi moment. Belfast Pudo objavio je novi singl Sretne ulice uoči 30. godišnjice benda, pa evo ovim putem čestitamo bendu na sretnih 30 godina i kako bi rekli još toliko.
2: Je bravo, tako? Bravo. Ajde. Pa da.
0: Pa da.
2: Znači 60 godina karijere.
0: Pa minimalno, evo minimalno.
2: Dobro. Svaka čast u svakom slučaju. Evo još jednom ćemo ponoviti, odnosno podsjetiti vas na naš Facebook profil Krokodila Radio Rijeke. Glasovati možete od sad, odmah, evo.
0: Sad, ajde.
2: Sve je spremno.
0: 3-4
2: sad. Da.
0: Lista je, se negdje.
2: Lista je gore. Glasovati možete za bilo koga od svih ovih 20 pjesama koje ste čuli, za svog favorita, ali jedan glas po jednom profilu.
0: E, znate šta, pazite, sad ću vam ja dati ideju.
2: Ajoj.
0: Napravite više profila i onda glasajte s više profila.
2: Et.
0: Ajde, pa znam, pa mislim. Ajde, dobro. Moji, ima, tako ćemo to riješiti.
2: Ima prečaca za sve, pa tako i za to. I tako se i kaže, ima rješenja za sve, pa tako
0: da.
2: I za to. Budite snalažljivi, evo što da vam kažemo. U svakom slučaju, eto, lista je gore, budite i vrijedni kao što ste bili do sada i hvala vam što glasujete na našoj listi. Ipak, to nam puno znači, budući da vi ste ti koji kreirate
0: tako
2: poredak
0: je
2: na našoj listi. Tko ostaje, tko se penje na ljestvici, a tko možda više neće s nama biti idućeg tjedna, to sve ovisi o vama. E sad, kako ste glasovali prošlog tjedna, saznat ćemo uskoro tko nam je na prvom mjestu, ali prije toga vas pozdravljamo. S vama su se družili kroz cijeli ovaj krokodil Deni Gulija, za tonskim pultom Ana Marija Ilić, glazbena urednica, urednik liste Albert Petrović, s vama u studiju Ema Bubić i Vona Pirbon.
0: Jesmo. Idemo na prvu pjesmu ovoga tjedna, Tondini i Divojke, Da trieste fino a cara. Pusa bok, ljudi, uživajte.

0: Radio Rijeka.
1: S vama kroz vrijeme.
2: Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Pule.

večer, drage slušateljice i slušatelji, dobro more, dragi pomorci, pozdrav iz Pule, večerašnjeg domaćina naše emisije Pomorska večer. ITF inspektor Luka Simić proteklih je nekoliko mjeseci imao dosta posla s napuštenim posadama koje su željno čekale ne samo svoje plaće, već je falilo i osnovnih namirnica i vode. S glavnim tajnikom Sindikata pomoraca Hrvatske prisjetit ćemo se sutrašnje tužne obljetnice tragedije trajekta Lastovo, ali i najaviti jednu zanimljivu novost za koju se pobrinula Marijana Smokvina. Nešto ćemo saznati o jadranskom peljaru koji je doživio svoje englesko izdanje. Vodimo vas naravno i na zanimljivu izložbu u povodu 160. godišnjice Viške bitke. Za Čakulu nas na Pelješcu i večeras čeka Jadran Marinković. Svakako pokušajte ostati budni nakon 23 sata jer upoznat ćete posebnog čovjeka koji je sam sagradio čeličnu brodicu dugu 14 metara. Tu je i kolega iz magazina Burza Nautika koja će ovoga rujna proslaviti 25 godina postojanja i svoje 300. izdanje. Računam na vas, a jednoj vjernoj slušateljici koja je nedavno proslavila svoj 80. rođendan, gospođi Veseli iz Vele Luke, još jednom iskrene čestitke.

emisiju večeras realiziraju za tonskim pultom Branko Crnogočić, glazbu bira Serđo Valić, mi se naravno tu i tamo malo umiješamo, urednica i voditeljica Dorina Tikvicki. Naš besplatni telefon i večeras možete na starinski način pozvati i pozdraviti svoje drage na morima i oceanima. Broj je 0800 7076, a vašu želju emitirat ćemo tijekom emisije.

0: Na početku naše pomorske večeri iz Pule lijep pozdrav šaljem Luki Simiću, ITF inspektoru Sindikata pomoraca Hrvatske.
1: Dobro večer, Dorina, vama i svim slušateljima pomorske večeri.
0: Na početku ćemo se pozabaviti onim, da tako kažemo, domaćim temama. Idemo malo mi do Luke Bršica, gdje ste vi čest, ne gost, nego osoba koja je naravno u inspekciji brodova. Riječ je uglavnom o stočarima ili brodovima za prijevoz drva. Čujem da je posljednjih mjeseci bilo puno napuštanja i dosta loših situacija s tim brodovima.
1: Pa je, evo, kao što ste rekli, mogu reći evo, da mi je Bršica skoro pa postala dnevni boravak s obzirom na broj brodova koji dolazi u Bršicu. Kao što ste rekli, osim brodova za prijevoz drva i kamena, u Bršicu nam dolazi brodovi za prijevoz stoke i evo, iz iskustva mogu reći da su to nekako najgori brodovi na kojima su najgori uvjeti za same pomorce i na takvim brodovima uglavnom plove pomorci iz Indije, Egipta i Sirije. I evo, kroz 6. i 7. mjesec je baš bilo dosta posla. Imali smo dva slučaja napuštanja posade od strane brodara, to baš na brodu Icon 1 i Anakin. Moram priznati da je situacija bila dosta teška, pogotovo na brodu Anakin. Na tom brodu naravno primili smo pritužbu posade da nemaju šta jest, da je čak i upitna kvaliteta vode na brodu, da nisu primili plaću 2 mjeseca, da se radi o double bookkeepingu. I evo, ja sam u suradnji sa kolegama i inspektorima sigurnosti plovidbe otišao na taj brod i evo, gle čuda, taman kad smo mi došli su i 2 kombija puna hrane. Nakon toga smo mi intervjuirali posadu, rekli smo kapetanu da li ima, tj. Pitali smo ga da li ima kakvih problema, on je rekao da ne. Međutim, kada smo intervjuirali posadu jednog po jednog, rečeno nam je da nitko od njih nije potpisao te ugovore. Ja sam pregledavao ugovore dok je Porsche Control pregledavao broj što se tiče tehničkog aspekta i gdje sam u biti vidio da se na nekoliko ugovora nalazi isti potpis, pa na kraju platna lista potpis nije odgovara ugovoru i tako dalje. I onda smo intervjuirali posadu jednog po jednog, zamolili ih da se pored svog imena potpišu i nakon toga kad smo to pokazali zapovjedniku, zapovjednik se jednostavno slomio i rekao da je po nalogu firme morao to sve potpisati i falsificirati, gdje se u biti radilo da pomorcima u tim ugovorima su plaće $850, a u stvarnosti su zarađivali 450. I zbog tog double bookkeepinga mi smo išli u naplatu tih potraživanja i bilo je ukupno preko $90,000. Isto tako su nam rekli strašno svjedočanstvo da su u biti pecali ribu dok su bili na sidru i s time se hranili, da je došlo do puknuća, to jest da je došlo do curenja iz balastnog tanka u tank pitke vode, pa i tu nastalo malo problema. Ali evo, zahvaljujući kolegama iz Portsmouth Kontrola, brod je bio zaustavljen dok se te stvari nisu riješili i ono što bih htio naglasiti da evo, brod je bio zaustavljen u 1. mjesecu u Kopru i sad u 6. mjesecu u Luci Bršica i evo, nadam se da ćemo do kraja ove godine uspjeti biti još jedan detention da taj brod dobije banning iz Luka Paris MOU-a na 3 mjeseca, jer stvarno takvi brodovi ne da nam ne trebaju u Hrvatskoj, nego nam ne trebaju uopće u Europi.
0: Mm-hmm. A ovaj prvi spomenuti Icon 1, što je s njim bio?
1: Pa da, svi znamo šta se desilo s brodom Icon 1 u Luci Bršica i brod je nakon te nesreće bio na sidru nekih 1 mjesec dana. Jako puno se buke diglo od toga, ali ono što bih htio isto tako reći da pomorske nesreće su se dešavale, dešavaju se i dešavat će se. Vidim da svi se odmah dižu na noge, da je to nešto izvanredno, ali Bože moj, mislim, takve stvari se u svijetu pomorstva dešavaju, pogotovo na brodovima koji su to godište. I evo, ono što je mene najviše zaintrigiralo je to što je brod bio 1 mjesec dana na sidru i kada se brod veza, ja sam primio poruku u 11 na večer od posade da im isto tako nisu isplaćene plaće 2 mjeseca. Jer je brodar morao platiti troškove popravka drugih brodova i tako dalje. I ja sam došao u 7 ujutro na brod. Brod je bio spreman za partencu u podne, gdje je ustanovljeno da brod ima potpisan ITF-ov kolektivni ugovor, ali uopće ne isplaćuje plaće sukladno tom kolektivnom ugovoru. I tu smo isto tako išli u naplatu potraživanja, međutim, zato što je bio jako, ajmo reći, short notice, Porsche Kontrolu nismo stigli reagirati, zaustaviti brod, ali ja sam iskoristio neke druge mehanizme koji su nam na raspolaganju i brod je bio pregledan i zaustavljen u Turskoj i dok se to sve nije riješilo, brod nije bio pušten. Tako da evo, to je još jednom potvrda da naša ITF mreža diljem svijeta jako dobro funkcionira.
0: Eto, rekli ste da je u zadnje vrijeme bilo puno brodova u Bršici, je li to neki novi trend ili što se zbiva?
1: Da, ne znam ni sam što bih rekao, stvarno u Luci Bršica jako mislim da se povećao broj brodova za prijevoz stoke, što se tiče Drvara isto tako, relativno brzo ide taj ukrcaj. I ne znam, moj neki osobni dojam je kao da se u Bršici ima više vrti brodova nego u samom starom dijelu Riječke luke, ali evo, to ćemo pustiti statističarima da oni vide gdje je bolje, gdje nije i evo.
0: Aha, evo, lijepo je od vas iz Sindikata pomoraca Hrvatske, odnosno ITF-a, jer ste u suradnji donirali materijal radnicima u Luci Bršica, zašto?
1: Tako je, moram priznati da stvarno imam odličnu suradnju sa lučkim radnicima u Luci Bršica, jer ono što treba istaknuti da nije ITF samo za pomorce nego i za lučke radnike. Sama naša središnjica ITF je u biti potekao tako što su se udružili pomorci i lučki radnici. Pa evo, upravo ti lučki radnici na stočnom terminalu imali su jedan marendari koji je bio u dosta lošem stanju, za vrijeme kiše znalo je promočiti mi i tako dalje. I jednostavno sam došao na ideju da bi možda mogli donirati materijal za obnovu tog marendarija, tako da evo dok su u pauzi da imaju gdje ugodno boraviti dok ne pojedu tu svoju marendu. I evo, moram priznati da je stvarno Sindikat pomoraca Hrvatske prepoznao tu inicijativu, te su im donirali materijal za obnovu marendarija koji evo, pretprošli tjedan obnovljen i baš sam bio prošli tjedan isto na pregledu jednog broda u Bršici i stvarno moram priznati da su dečki fantastično odradili taj posao i vjerujem da im je boravak u marendariju sada puno ugodniji nego što je bio prije.
0: Lijepo, evo. Odlično i bravo, aplauz za ITF i za SPH i za ovu inicijativu, naravno. Kopar je osim Bršice i Rijeka, kako ste rekli, isto često mjesto gdje odlazite. Možda malo da zavirimo preko vas u tu luku koparsku koja je uvijek nekako zvučala kao dobro mjesto i za putničke brodove i za teretne brodove, odnosno za trgovačku flotu.
1: Pa da, evo, osim što pokrivam Bršicu, Pulu, Rijeku, Omišalj, Bakar, pokrivam i luku Kopar u Sloveniji. Ono što bih htio reći, stvarno ta luka je veća nego samo mjesto. Brodovi koji tamo dolaze su uglavnom brodovi koji su pokriveni ITF-ovim ugovorom i na tim brodima uglavnom bude sve više manje u redu. Tu i tamo zaluta neki brod za staro željezo, drvo, sol, gdje opet budu arapska posada, pa tu uvijek bude nešto problema. Moram stvarno reći da imam odličnu suradnju što sa samom lukom Kopar, što sa njihovim inspektorima sigurnosti plovidbe. Tako da evo, trenutno radimo na jednom projektu, to je da se omogući pomorcima besplatni transfer od broda do ulaza u luku, jer to do sada nije bilo moguće zbog sigurnosnih razloga. U Luci Kopar nije dozvoljeno da pomorci šetaju unutar luke. I evo, jedna interesantna priča, jako puno pomoraca se žalilo na to, međutim meni kao ITF inspektoru je trebao neki pisani trag da mogu uopće kontaktirati upravu luke. I desilo se to da je bio dopis i otišao od broda do broda, skupio potpise posade, pečate brodova, zapovjednika, potpise i sve. I to je poslano meni, ja sam imao materijala za pristupiti upravi i nakon toga smo držali jedan sastanak i gdje je odlučeno da će Luka Kopar kupiti jedan kombi i gdje će se u određenim vremenskim intervalima biti omogućen besplatan transport posade od broda do gejta. Odnosno do ulaza u luku i evo, još je to uvijek u fazi nabave taj kombi, ali vjerujem da bi krajem 9. početkom 10. mjeseca i to trebalo profunkcionirati u Luci Kopar.
0: Da, taj besplatni transfer nije dobar samo za one koji će se možda iskrcavati pa se repatrirati, nego je to i mogućnost da pomorci općenito malo izađu van.
1: Tako je,
0: jel tako?
1: kako sam i sam bivši pomorac, znam koliko je važno otići van, maknuti se malo s broda, pa makar i na sat vremena da se prošetate gradom, popijete nešto, da napunite baterije, vratite se na brod. Vjerujem da će to uvelike pomoći što se tiče samo mentalnom zdravlju pomoraca, jer evo, do sad to nije bilo moguće, pa su pomorci morali plaćati 20 do 30 eura za taksi koji bi došao po njih pod brod, odveo ih u grad, pa opet 20-30 eura za natrag. Naravno, to recimo časnicima, Europljanima možda nije puno, ali u naše luke dolaze i Arapi, znači iz Sirije, Egipta, kojemu je to jako velik novac, i sami Filipinci. Tako da evo, to je nešto što smo uspjeli napraviti, dok evo recimo u Luci Rijeka uopće nemamo takvih problema, i stvarno što se tiče tog odlaska malo u grad, to u Rijeci funkcionira besprijekorno.
0: Pa to su zaista lijepe stvari, lijepe vijesti, lijepe novosti koje čujemo na samom početku pomorske večeri. Nije vam dosadno u svakom slučaju, gospodine Simić?
1: A nije, evo, posla ne fali, brodova ima, problema ima, tako da stvarno ono, aktivni smo i nastavimo to rješavati što brže, i naravno na benefit samih pomoraca.
0: Jel vam fali što god mora, onako malo istinskog mora?
1: Joj, pa iskreno, zbog cjelokupne situacije u svijetu i ne baš, jako puno kolega i dalje plovi, s njima sam u redovitom kontaktu, kako sam navigao na LNG brodovima, čujem se s kolegama i prijateljima koji isto tamo navigaju i koji kažu da je sve više i više pressinga što se tiče samih inspekcija, vettinga, port state, klasa, i jako puno papirologije ima, tako da boli glava i sve, ali evo, koliko mi u početku falilo, toliko mi sad više i ne fali, ali ono što mi je bitno, da sam ostao povezan sa brodovima, s morem i sa pomorcima, i evo, da im mogu pomoć kada im to zatreba.
0: Hvala vam na tome, dobar vam posao želim svakom slučaju, na dobrobit svih onih koji zaista trebaju pomoć ITF službe, i vas i vaših kolega, gospodine Simiću.
1: Evo, Dorina, hvala vama ovoga isto na pozivu, i ono što bi zaželio svim pomorcima gdje god bili, to je mirno more, i da evo, da im ITF i sindikat pomoraca što manje treba, jer to onda znači da problema nema, ali ako bude problema, da isto tako znaju da se mogu obratiti nama ili sindikatu, pa ćemo mi im nastojati pomoći što više možemo.
0: Hvala lijepo za sada, do slušanja. Još jednom kažem, dobar posao vama i vašim kolegama.
1: Hvala lijepa i ugodnu večer vama, i svim pomorcima želim mirno more.

0: Dobar večer, želim prvom čovjeku Sindikata pomoraca Hrvatske, glavnom tajniku, gospodinu Nevenu Melvanu.
1: Dobar večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Nažalost, 11. kolovoza, dakle sutrašnji datum, zapisan je, možemo slobodno reći, crnim slovima u povijesti, to bliskoj povijesti našeg pomorstva. Sutra je naime godišnjica tragedije na Lastovu, kojoj su život izgubila trojica naših pomoraca.
1: Da, nažalost, sutra je godišnjica te tragedije koja je zbilja obilježila, pa ja bih rekao slobodno i ovo stoljeće, što se, ja se nadam da neće biti gorih tragedija, jer to je uistinu bila velika tragedija, posljedice osjećamo svih dan danas, osjećaju ih radnici Jadrolinije, osjećaju ih obitelji pokojnih pomoraca, osjećamo i mi kao organizacija koja se s time želi i mora baviti. I ta tragedija jednostavno se ne smije zaboraviti. Ne smije se zaboraviti sve ono što je prouzročila i sve posljedice i one loše stvari koje su ostale iza te tragedije. Jer ako ćemo se malo podsjetiti, nakon same prve istrage koje je odradilo Ministarstvo mora, prometa, infrastrukture i Agencija za istraživanje pomorskih nesreća, oni su deklarativno i bez ikakvih ograda za tu tragediju odgovornom osobom proglasili upravu Jadrolinije, predsjednika uprave i ostale koji su bili dužni stvoriti uvjete tim pomorcima da rade u normalnim uvjetima kako se to radi u čitavom svijetu. Međutim, priča se okrenula naravno sasvim drugačije i eto, danas imamo situaciju da su naše kolege još uvijek se brane u sudskom postupku, iako, kažem još jednom, profesija nikad nije rekla da su na bilo koji način prouzročili tu tragediju, a uprava napreduje, uprava mijenja fotelje, ide dalje i traži svoje leno. Prema tome, eto, nažalost, u takvoj državi živimo, nažalost, takav je pravni sustav i mi moramo podsjetiti na tu tragediju i moramo nastaviti raditi na tome da istina izađe na vidjelo.
0: Što radi sindikat po tom pitanju?
1: Mi smo svojedobno podnijeli prijavu DORH-u, vrlo smo detaljno obrazložili tu prijavu, ona je naravno odbačena, kažem, sva je krivica je prebačena na naše kolege. Danas pratimo sudski postupak, na dispoziciji smo kolegama, pomorcima koji su u tijeku tog krivičnog postupka, čiji život je, neću reći jednako, ali isto tako propašten s ovom tragedijom i njihova budućnost je obilježena tom tragedijom. Mi želimo da oni budu proglašeni ono što jesu, da su nevini ovoj tragediji, a onda ćemo i dalje korake svakako inzistirati na njima.
0: Naravno, tu su i obitelji koje su uvijek jednako pogođene kao i njihovi članovi.
1: Obitelji su najviše pogođene, one su, govorimo i o obiteljima poginulih i obiteljima tih ljudi koji su danas nalaženi pod krivičnim postupkom, to je zbilja definitivno pomorska tragedija par excellence u Hrvatskoj.
0: Nažalost, gospodine Melvan, moramo malo pretresti i stanje u svijetu. Perzijski zaljev očito više nije jedino mjesto u kojem je opasno biti. Vjerujem da se sa svojim kolegama iz sindikata pomoraca iz drugih zemalja čujete, razgovarate. Tu je i EMSA koja pokušava sasvim sigurno pomoći u ovoj situaciji u kojoj ipak znamo ko su akteri koji mogu prekinuti trenutačno stanje.
1: Da, nažalost, ti akteri ne slušaju nikoga, pa tako ni EMSU, tako ni sindikat pomoraca, pa tako ni ITF. Oni vode neku svoju igru koju mi niti razumijemo, niti želimo razumjeti, ali želimo da se napokon mir vrati u to područje kako bi ne samo pomorci, nego svi ostali mogli normalno živjeti i raditi. Pomorcima je danas teško, jer danas više nije riječ samo o Perzijskom zaljevu, nije više samo o Humurskom tjesnacu. Evo vidimo da se raketiranja događaju u Crvenom moru, čak ne samo na istočnoj obali, nego čak i na zapadnoj obali, u Egiptu. Znači, dronovi lete svugdje, rizik je veliki u čitavom tom području. Crveno more je utoliko lakše što ima dva izlaza, pa neki koji se nađu u kritičnoj situaciji mogu otići ili kroz Bab el Mandeb ili kroz Suez, izaći iz te kritične zone. Međutim, sve skupa, kažem, životi pomoraca su izloženi, rade svoj posao na dnevnoj baze i zaslužuju bar toliko da im budu dovoljno sigurni da će preživjeti. A da ne pričamo o nekakvoj posebnoj sigurnosti u tom području. Nažalost, nemamo utjecaja.
0: Imate li možda saznanja o tome kako idu ukrcaji? Evo možda i komentar, je li bilo nekih problema ili stradavanja naših pomoraca? Ovo zadnje što se dogodilo u Crvenom moru, čini mi se da je ipak bilo dobro prošlo.
1: sve je dobro prošlo, pomorci, naši hrvatski pomorci, nijedan drugi pomorac na tom RSR-u brodu koji se nalazi u Egiptu nije ozlijeđen, to je ono što nam je najvažnije, ali znate, to je pitanje trenutne sreće, samo je pitanje kad će se tragedija dogoditi, više nije, ako se nastavi takva praksa raketiranja i gađanja dronovima, onda nije pitanje da li će biti žrtava, bit će i sigurno, samo je pitanje sreće što niko nije ozlijeđen i što su svi eto izvukli živu glavu i nisu ozlijeđeni. Prema tome, to nije rješenje. Rješenje je da takvi sukobi prestanu, da se napokon postigne nekakav kompromis. Nažalost, kao i svi mi ostali, nemamo utjecaj na te koje danas vode svijet i koje vode u potpuno krivom smjeru.
0: Flota u Sijeni. Italijani su naime nedavno zaustavili jedan brod iz takozvane flote u Sijeni.
1: Naša perspektiva je i na toj floti u Sijeni plove pomorci. Oni jesu naši kolege, oni jesu možda iz zemalja koje danas nisu vrlo popularne, ali to su naše kolege i jednostavno i njih je, recimo to tako, nevolja dovela na takav brod i oni pokušavaju raditi svoj posao na brodovima koji očito nisu, recimo to tako, zakonski regulirani, ali to nije njihov problem, to nije njihova krivnja, oni jednostavno pokušavaju raditi svoj posao. Tako da mi kao ITF pokušavamo i te ljude zaštititi koliko je to moguće i tražimo od svjetskih institucija da i prema pomorcima, u prvom redu prema pomorcima, nas teret ne zanima, nas ne zanima čak ni brod, nas zanimaju pomorci, da se prema njima postupa humano, da se prema njima postupa ljudski i da ih se tretira kao ono što jesu, profesionalce. To je ono što mi tražimo.
0: Prije nekoliko dana te portal je donio jednu informaciju, odnosno napis o tome. Evo sad ću vam i pročitati naslov, možda želite malo komentirati. Ruska državna nuklearna korporacija Rosatom objavila je u petak da je izdala dozvole 7 kineskih brodova za plovidbu sjevernim morskim putem do Europe.
1: Da, znači klimatske promjene rade svoje, izgleda da će se i ta ruta sukladno ovim trenucima moguće i otvoriti. Mm-hmm. To je priča koja je povijesno stara i vrlo stara i traženje tog nekakvog sjevernog puta u skladu sa ovim klimatskim promjerama, eto, svašta možemo očekivati, pa da. Možda da se i takve rute otvore.
0: Da.
1: Očigledno novaca ima, traže se nove rute, traže se nova poslovanja i sve je moguće danas.
0: Eto, da, kaže, Kina je našla prolaz do Europe, nije ni Suez, a nije ni Hormuz.
1: Da.
0: Što je u neku ruku dobro, ali nije dobro ako razmišljamo na način...
1: Ne, jer to je posljedica klimatskih promjena. Klimatske promjene nas pogađaju na drugačiji način, prema tome. Ono ta, što je nekad bilo pokriveno ledom, danas će biti eventualno plovno područje što će posljedice pouzročiti mnogo drugih problema. To je vrlo, vrlo dvosjekli mač. Naravno da ukoliko se otvara, nema razloga da oni ne krenu tom rutom, ali posljedice ćemo u drugom pogledu mi snositi.
0: Eto, i za kraj ja bih vas molila, možda otkrite nam koja je aktualna situacija kod vas.
1: Mi radimo svoj posao i nikad ga ne javno ne iznosimo, osim one slučajeve koje moramo javno iznijeti i koji je na dobrobit pomoraca da ih se javno iznosi. Mi radimo svoj dnevni posao, slučajeve vodimo kako treba, nisu oni za javnost, prema tome, to oni ljudi dođu kod nas i koji imaju problem, ukoliko žene žele se javno eksponirati, onda to rade na drugačiji način, ali mi svoj posao radimo u tišini i to najbolje znaju oni za koji ih radimo.
0: Hvala vam za ovo što ste s javnošću podijelili. Dobar posao vama i kolegama, gospodine Melvan.
1: Hvala, lijep pozdrav.

0: Dobro večer, želim Marijani Smokvini, inače u Sindikatu pomoraca zaduženoj za informiranje i promidžbu.
1: Dobro večer vama i svim slušateljima Pomorske večeri.
0: S obzirom na prirodu vašeg posla, onda se prava osoba da nam nešto kaže o novome broju Pomorskog vjesnika izašao je nedavno, je li tako?
1: Tako je, u srpnju je izašao novi broj Pomorskog vjesnika. Inače, Pomorski vjesnik izlazi 4 puta godišnje, a od prošle godine imamo samo digitalno izdanje i svi koji žele mogu ga pročitati na našoj web stranici.
0: Želite izdvojiti neki od napisa iz ovog zadnjeg broja?
1: Pa u Pomorskom vjesniku uvijek se trudimo imati te aktualnosti iz svijeta pomorstva, međutim tu su i brojne druge teme, na primjer pravni savjet, liječnički savjet, imamo dio povijesti, zatim enigmatiku. A ono što bih ovog puta izdvojila, zapravo iskoristila bih priliku za najaviti kruz seminar koji će se održati od 5. do 8. listopada u Dubrovniku. Ovo je 4. put da se kruz seminar održava u Hrvatskoj. Zapravo riječ je o seminaru namijenjenom zaposlenicima koji plove na brodovima za kružna putovanja, dakle na kruzerima. Kruz seminar je besplatan za sve sudionike i za članove njihovih obitelji. Odlično je mjesto za naučiti nešto novo, razmijeniti iskustva, upoznati i druge ljude iz iste industrije koji se zapravo susreću sa istim problemima.
0: Kad govorimo o Pomorskom vjesniku, pokušavate li zadovoljiti možda želje svojih čitatelja kad govorimo o sadržaju brojeva?
1: Apsolutno. I zapravo jako me veseli, kao što sam rekla, izlazi 4 puta godišnje i ako koji put malo kasnimo ili nešto, imamo telefonske pozive, ljudi zovu gdje ste i pitaju kad će izaći, pišu nam pisma. Evo i ovim putem slobodno neka se jave na mail adresu sindikata, navedena je na našoj web stranici. Ako imate kakve prijedloge, savjete, teme, želite sudjelovati u radu, da pače. I iskoristila bih ovu priliku da zahvalim svim suradnicima na Pomorskom vjesniku, radim sa zaista divnim ljudima. Sindikat pomoraca Hrvatske već nekoliko godina organizira pripreme za poručnički ispit. Imamo zaista odlične povratne informacije i zato bih pozvala sve oni koji se sada pripremaju polagati ispit da se prijave na pripreme koje će biti održane od 18. do 20. kolovoza u Rijeci. Prijaviti se mogu na info@sph.hr i također pripreme su besplatne za sve članove sindikata pomoraca.
0: A vas ću malo sada izdati, naime vi ste se neko vrijeme skrivali iza pisanog medija, međutim vi ste i osoba koja je dugo radila kao radijski novinar, pa vas je to taj mali crv radijski nije napustio skroz i ono što će se novo dogoditi je podcast, audio podcast.
1: Je, evo to je nešto novo, jako me

0: taj naziv upravo zato što je ideja da pokazuje onu drugu stranu pomoračkog života koju možda mi s ove strane kopna ne vidimo. Prve epizode su snimljene, a među prvim gostima bit će upravitelj stroja Mario Tomičić, zatim Nina Vukelić, mlada pomorkinja koja upravo odrađuje kadeturu na kruzeru, i jedan od prvih gostiju bit će naravno glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan. I možda na taj način upoznamo javnost s nekim dijelovima pomorskog poziva koji nisu znali, a možda i motiviramo mlade ljude da se odluče za taj poziv. I Pomorska večer je zaista prenosi divne priče naših pomoraca, međutim ovo će biti malo dulji format. Aha. Tako da nismo ograničeni vremenom, i to je možda ta razlika i zašto smo se odlučili na pokrenuti taj jedan projekt. Prva epizoda bi trebala izaći sredinom rujna. I evo, veselimo se i slušajte nas.
1: Gospođo Smokvina, hvala vam lijepo na dolasku u Pomorsku večer iz Pule. Drago mi je da smo se čule i da eto imate s nama podijeliti jednu lijepu novost, a to je taj novi audio podcast na kojeg svima skrećemo pažnju. Naći ćete ga na stranicama Sindikata pomoraca Hrvatske. Hvala vam, laka noć, pa nek je dobro more i vama u sindikatu i vama osobno.
0: Hvala puno, hvala vam na pozivu i do slušanja.

0: Na Makarskom području kod Igrana poslije podne je planuo požar, ali vatra ne prijeti kućama. U pomoć su pozvane i zračne snage. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Nije stanje baš alarmantno, gornje Igrane, nema vjetra, tako da ne bi trebalo biti problema. Vatrogasci su na terenu, ali evo digli smo i avijaciju, tako da do noći šta više toga riješimo, da ne moramo ostajati. Hvala Bogu, evo slobodna su sva četiri kanadera, tako da smo sva četiri digli, ne zato što je situacija to zahtjeva, nego evo njih četiri će baciti po 2-3 puta i to će biti riješeno. To je gore u brdu, daleko, malo nepristupačno, neki skoro kilometar od najbliže ceste, zato smo i digli avijaciju da pomogne zemaljskim snagama.
0: SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most zbog te katastrofe u Lici poziva da se sutra u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
2: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4.700.000 turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
3: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama, i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u postsezoni treba još vidjeti, s obzirom da evo, izrazit je last minute ove godine.
0: Podignuta je optužnica protiv Kristijana Aleksića zbog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Šibenski DORH tereti 50-godišnjaka za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje, izradu i nabavu oružja. Zatraženo je i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, te postojanja osobitih okolnosti da bi na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
4: Vijesti.
0: Broj poginulih u potresu u Kolumbiji narastao je na 111, objavio je predsjednik Abelardo de la Espriella. Ozlijeđeno je gotovo 90 osoba na zapadu zemlje, a ruševine se i dalje pretražuju. Potres je bio jakosti 7,4 prema Richteru. Osjetio se i u Venezueli, Ekvadoru i Panami. Srušili su se deseci zgrada, a oštećeno je i 5 zračnih luka koje ostaju zatvorene. Kolumbijska vlada proglasila je izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, te zemlje u kolumbijskom susjedstvu. Hrvatsko ministarstvo u Kolumbiji, naše veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li netko od njih među žrtvama.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
4: I vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
4: Prvi program. Uvijek prvi. Pomorska večer.

0: Poštovno slušateljstvo, s nama je Damir Herceg. Damire, dobre vam večer i dobrodošli u Pomorsku iz Pule.
1: Dobro večer i vama i pozdrav posebno pomorcima ma gdje bili. I mirno more im. Unaprijed.
0: Hvala najljepše u njihovo ime. A o čemu ćemo mi? S obzirom da ste vi tajnik Plave vrpce Vjesnika, one jedinstvene nagrade koju dodjeljuje Sindikat pomoraca Hrvatske svim ljudima od mora koji su pružili ruku pomoći onima koji su je trebali, pa će to logično biti tema našeg razgovora. Eto, za sada ne možemo govoriti o velikom broju nominacija, međutim, možemo se i moramo složiti, bojim se da nam je proteklih mjesec, dva dana bilo puno nezgoda, pa čak i nesreća na moru u kojima su mnogi izgubili i živote, ali bilo je i uspješnih spašavanja. Možda je ovo prigoda da kažemo našem slušateljstvu da pripaze malo, da otvore oči i uši i da i sami eventualno nekoga od takvih junaka nominiraju za ovu nagradu.
1: Da, krenuli bi ipak od naših pomoraca. To su ljudi koji pogotovo, nažalost, ove godine i na morima svijeta žive, nažalost, vrlo opasno. Tu imamo dosta situacija kada oni svoj život izlože opasnosti da bi spasili tuđi. I to uglavnom nepoznatih ljudi. A što se tiče Jadrana, znamo da se komprimira u ova dva ljetna mjeseca toliko tih akcija spašavanja, što ono je ponekad nevjerojatno, ali znamo koji broj ljudi želi doći na ovaj naš Jadran, na to prekrasno plavu butik more, koji mnogi doživljavaju, opet ćemo reći nažalost, kao jedan lijepi, zabavni vodeni park, a to je jako varljivo. Jer šta mi jednom prilikom rekao jedan Austrijanac koji je stradao sa jedrilicom u sjevernom Jadranu, kaže, mi smo cijelu zimu proučavali pomoću YouTube-a, kaže, kako se jedri na sjevernom Jadranu. Mi smo ozbiljni ljudi, a kad smo došli ovdje, ništa što smo mi pokušali naučiti preko tih filmića nije nam koristilo. Evo, to vam je inače cijeli Jadran, tako da od vaše Istre do Kvarnera, šta kaže ovdje, pogotovo ovog dijela Mali Pacifik, pa do juga dole, do Pelješca, jednostavno ima akcija spašavanja jako puno i što je, naši ljudi doista su spremni priskočiti u pomoć, spasiti čovjeka, pružiti mu pomoć, a jednostavno to je ono što jedan naš član odbora, Željko Vuković, Plave vrpce Vjesnika, kaže. I onda dođe Plava vrpca Vjesnika i vrati mi vjeru u ljude. Tako ti ljudi, pogotovo već ima i puno mladih koji pruže ruku i spase nekome život, mislim, najčešće nepoznatoj osobi. Jako je puno anegdota vezanih za ljude koji uzmu u najam brod i onda se upute u avanturu. Jer ti kada ne znaš barem nešto o navigaciji, kada ne znaš o brodu, kada ne znaš, ljudi recimo uzimaju jedrilice, jer su jedrilice jeftinije od motornih brodova, naravno motorni brod guta puno goriva. I nađu se u problemima i tebi se taj godišnji odmor i tvojoj obitelji koji treba biti lijep pretvori u pakao. Poput one anegdote kada je jedan Talijan zvao čovjeka koji mu je znajmio jedrilicu i pitao ga, zašto nemam sidra? On kaže, pa imaš dva. On kaže, ali ja sam oba potrošio. On kaže, pa kako potrošio? Pa neću, ja sam na vakance, pa neću ja dizat sidra iz mora kada sidrim. to su anegdote. Ali ima puno onih koji nisu daleko od upravo te priče.
0: Da, od takvog načina razmišljanja i ponašanja. Vratimo se ozbiljnoj našoj temi.
1: Ja bi još jednom podsjetio na dvije nominacije ove godine naših hrabrih pomoraca. Najprije bi podsjetio na posadu tegljača, brodospasovog tegljača Hrabri pod zapovjedništvom Josipa Marića, koja je u veljači ove godine kod Hvara po vrlo složenim, blagorečeno složenim vremenskim uvjetima u dva navrata hrabrije uzima u tegalj crnogorski trek 30. august, pogotovo kod Drta Pelegrin. To je bilo doista jedno iscrpljujuće, dugotrajno pomaganje crnogorskom trajektu da jednostavno ne potone. A druga je jedna isto vrlo zanimljiva priča, nominacija, događaj, vezano je za jedan američki mali kruzer imenom Clio, koji je plovio pod zapovjedništvom zapovjednika Marinka Radića iz Marine kod Trogira. On je jednostavno spasio 21 migranta koji su plutali u jednoj maloj gumenoj splavi bez pogona na potezu između Kartagene i Malage. U tom trenutku, u stvari, na tom potezu je taj kruzer plovio. Bila je noć, bilo je do 30 čvorova bure. Oni su primili poziv MRCC Almeria i zaputili su se prema poziciji gdje se taj gumenjak trebao nalaziti. Kad su došli 10 milja udaljenu poziciju, gumenjaka nije bilo. Onda su svu svoju vještinu, znanje i sve ostalo i tehnička pomagala od zvučnih signala nadalje upotrijebili da bi negdje u daljini ugledali slabašno svjetlo, i to su na sreću bili te izbjeglice koje su oni onda čuvali i držali u zavjetrini i na oku pod reflektorima da se eventualno nešto loše krene, jer je bila recimo naredba od MSS Almeria da se čeka španjolski ophodni brod njihove obalne straže. Eto, oni su njih pronašli u lošim vremenskim umjetima i sačekali brod koji je preuzeo te ljude. Rečeno je da ih se ne krca, da ih se ne dira, a uz pomenutog zapovjednika Marinka Radića na Kliju su bili prvi časnik palube iz Splita Marko Marjanović te časnik za sigurnost Pero Moretić iz Dubrovnika.
0: Pretpostavljam da ćemo za mjesec, malo više od mjesec dana, kad bude ponovno pomorska večer iz Pule, imati puno više nominiranih nego sad, jer doista bilo je puno spašavanja upravo po Jadranu, ali možda da sugeriramo našem slušateljstvu da se oni uključe u nominacije, da to ne mora uvijek biti recimo prijedlog odbora.
1: Članovi odbora budno prate u sindikatu pomoraca na posljedku i itekako imaju sve pod kontrolom po pitanju zbivanja događanja, rađanja ovoga spašavanja, ali volimo i ovoga da se naši dragi slušatelji isto tako uključe u priču nominacije poduhvata za Pao Vrpcu Vjesnika, jer svi smo jedna obitelj kada je gusto na moru.
0: I kako smo počeli, mislim da je u redu i završiti, još jednom se barem prisjetiti ljudi koji žive opasnim životom, kako ste rekli, na moru, tamo gdje bukte ratovi poput Perzijskog zaljeva.
1: Da, evo, mislim, malo sam pod dojmom, evo, mi volimo Riječani proći kroz našu ribarnicu svaki put kad smo u prilici, jer to je jedna od najvećih gradskih atrakcija. A sreo sam jednog kolegu koji inače plovio do nedavno i on kaže, znaš šta, mi pomorci smo ti otporni na opasnost, ali to ja sada kad sam došao u godine vidim, to košta. Vrlo, vrlo kratko, otporni na opasnost, ali to košta.
0: Nažalost, da.
1: To je njihova sudbina i jednostavno ne može živjeti opasno, a da jednostavno na posljedku zadnjih 10 godina dvije riječi koje se najčešće vezuju za pomorce su stres i umor. Šta više reći.
0: Eto, poštovani Damire Herceg, ponovim još jednom, tajnik Plave Vrpce Vjesnika, hvala vam lijepo na ovome razgovoru i na dolasku u našu emisiju.
1: Hvala vama, pomorcima mirno more.

0: 20. srpnja 1866. godine odigrala se jedna od najznačajnijih pomorskih bitaka 19. stoljeća, Viška bitka. Tim je povodom Pulski akvarijum u sklopu svoje pomorske zbirke Galerion ugostio izložbu Ljudi od željeza na brodovima od drva. Riječ je o izložbi Hrvatskog pomorskog muzeja Split i Arheološkog muzeja Split, koja je dopunjena vrijednim i jedinstvenim predmetima iz vlastitoga fundusa te jedinstvenom videoprojekcijom u 360 stupnjeva. Pula kao grad, čiji je razvoj u drugoj polovici 19. stoljeća usko povezan sa Austro-Ugarskom ratnom mornaricom, ima posebno značenje za ovu povijesnu bitku. Naime, brodovi koji su u njoj sudjelovali bili su opremljeni u pulskom pomorskom arsenalu, a pobjeda austrijske flote utjecala je na daljnji razvoj Pule kao glavne ratne luke monarhije. Niki Jurica stručni je suradnik u pomorskoj zbirci Galerion, koja je inače vlasnik Akvarijum Pula, a pobrinuo se da malim maketama brodova dvije sukobljene strane, talijanske mornarice i austrijske ratne flote, vizualno prikaže Višku bitku u početnim trenucima, prije nego je brodovlje međusobno krenulo u okršaj.
1: To su austrijska, cijela austrijska borbena flota, na čelu sa znači željezna eskadra, prvi red, u tom famoznom ustroju Knina svojem, i prvi brod Ferdinand Max, zastavni brod admirala Tegetova, koji je u samom vrhuncu bitke potopio talijanski brod Red Italia. S moje desne strane ovdje su talijanski brodovi, u ono vrijeme tehnološki puno razvijeni brodovi, boljih manevarskih sposobnosti, veće brzine, puno boljeg topništva, ali evo, na kraju danas kažemo da je Austrija izašla kao pobjednik u Viškoj bitci. Italija je izgubila dva broda na kraju bitke, Austrija nije izgubila niti jedan. U bitci je bilo dva vrhunca. Prvi vrhunac, možemo ih tako nazvati, znači prvi vrhunac je bio kad se Kaiser inače prvi brod ikad izgrađen u pulskom arsenalu, koji se gradio zajedno sa pulskim arsenalom, znači on se kljunom nabio u ovaj Redi Portogallo. Znači to je bio taj prvi vrhunac gdje se drveni brod nabio fizički u željezni. Znači to je bila ta taktika probijanja kljunom koja je korištena iz onih starih rimskih ratovanja. Poslije toga stotinama godina nije više upotrebljavana i nakon te bitke isto nije korištena. Iako zanimljivo, brodovi su nastavljeni biti građeni čak i u Prvom svjetskom ratu sa kljunom kako bi mogli djelovati tom strategijom, međutim nije se to više nikad upotrebljavano jer je napredovano topništvo, tako da nije bilo potrebe za tim. Drugi vrhunac bitke je bio taj udar kljuna Ferdinand Maxa u Red Italiju, gdje ga je on fizički, znači, pogodio u bok sa svojim pramcem koji je bio namjerno tako napredojačan i osmišljen za takav napad. Znači, napravio je dovoljno veliku rupu da je dovoljna količina vode ušla u Red Italiju i on se od svega nekoliko minuta potonuo na 100 metara ispod Visa, gdje se dan danas nalazi. Tada Austrijska se tada još zvala. Austrijska flota je imala 7700 ukupno članova posade, od toga se procjenjuje da je bilo otprilike 5000 Hrvata, znači ljudi sa našeg tu područja. I isto interesantno, znači može se reći da je to bila naša flota, iako se ona zove austrijska, ali u ono vrijeme ti naši preci su također tu flotu nazivali našom flotom, tako da ne vidim razlog zašto mi danas ne bi to mogli nazivati našom flotom.
0: Jedan od izložaka je i popis svih časnika na austrijskim brodovima toga doba. Za razliku od posade, među časničkim kadrom bilo je samo 10% domaćih ljudi i tek jedan zapovjednik, Bokelj Eugen Marko Florio.
1: Popis svih časnika brodova izdan u knjizi od Atermajera. Atermajer je bio sam sudionik Viške bitke koji je izdao knjigu baš u Puli, tako da je to zanimljivo.

0: Kustos pomorske zbirke Galerion Robert Bilić proveo nas je malo izložbom. Na početku smo zastali uz velike makete dva važna broda iz Viške bitke.
1: Građe iz našeg fondusa, Red Italia, koji je još uvijek ispred Visa, na dubini je 100 metara. Uspjeli smo dobiti, osim ove makete, i originalni komadić sa Red Italia, koji je isplivao odmah nakon bitke. Lokalni ribar s kombiže ga je uspio pecat. Imamo pisma koje to potvrđuju, znači, kad neko pita, ili imate nešto što je bilo u bitci, da, ovaj komad je bio sigurno tamo. Drugi bitan brod, Ferdinand Max, zapovjedni brod od Strugarske mornarice, gospodin Tegethoff je bio na istom, sistem se zabio u prije spomenuti Red Italia. Ja, ono što je bitno, znači, dokopali smo se nejakih suvenirčića, znači, komad željeza, dio je sidrenog lanca sa zastavnog broda, svi oficiri koji su sudjelovali u bitci dobili su komad sidrenog lanca. Ili ono što je možda još zanimljivije, admiral Tegethoff je svim oficirima sa svih austrougarskih brodova podijelio rukom potpisanu sliku koga ili čega sebe.
0: U drugoj vitrini nekoliko drvenih ostataka.
1: Znači, Spličani po defaultu imaju nešto više materijala, visi ipak kod njih. Znači, dio zastavnog koplja Sred Italija, dio brodske, pretpostavljamo da je ograda Sradeckog, imamo komad broda talijanskog Formidabila, ovo 17. izronjeno u Viškoj luci, i imamo dousnik koji je bio na SMS Kerka u austrijskoj floti negdje pred sam kraj, i dalje možemo tvrditi da je ovaj komad opreme bio u samoj bitci, znači imao materijala koji je vidio Višku bitku. Pa koliko ja znam, za sad u Hrvatskoj nijedan nema logo Austro-Ugarske mornarice i naziv broda. Nešto ih je preživjelo po muzejima, ovaj je jedinstveni.
0: A vrijeme je napokon spomenuti i zapovjednika austrijske flote, pod čijim je vodstvom monarhija porazila brojčano nadmoćniju flotu talijanske mornarice, admirala Wilhelma von Tegethoffa. Smatran je jednim od najistaknutijih pomorskih zapovjednika 19. stoljeća. Bio je poznat po svojoj inovativnoj taktici, jednako kao i po svojem inspirativnom vodstvu. Rođen je u Marburgu ili današnjem Mariboru u Sloveniji. Zbog zasluga podignuti su mu spomenici u Mariboru, Beču i Puli. Nekoliko brodova nazvano je njegovim imenom. Jedan od njih je i arktički istraživački brod SMS Tegethoff, koji se koristio za arktičku ekspediciju iz 1872. do 1874. kada je otkrivena takozvana zemlja Frane Josipa. Prvo otkriće ekspedicije nazvano je također Rt Tegethoff. Wilhelm von Tegethoff je iza sebe ostavio takvu baštinu da je izabran i kao motiv komemorativne kovanice od 20 eura izdane u rujnu 2004.
1: Evo, da ne bi bilo da skupljamo samo staru diju, staro drvo, samo željeno, nešto papirnati dragulja na koje ću upozoriti. Znači, pjesma Tegethoff objavljena je u Die Freie Presse dan nakon Tegethoffove smrti. Ovo je rukom pisana pjesma austrijskog pjesnika Mautnera. Ono što je puno zanimljivije, da isti rukopis dolazi iz zbirke admirala Minutila, koji je u Viškoj bitci bio osobni Tegethoffov adjutant, a kasnije dogurao do čina admirala. I bio je zapovjednik Pulske luke od 901. do 905. kad su ga poslali u mirovinu. Moramo svakako spomenuti i još neke institucije ili osoba koje su posudile svoj materijal. Ove tri makete su od udruge Aldabaran iz Trsta, znači imamo dva talijanska broda koji su bili u bitci, jedan austrijski. Vidjet ćemo poslije neke stvari koje smo posudili od Centra di ricerche storiche. I gospodin Nikola Pajić, odvjetnik iz Pule, ustupio je nešto iz svoje kolekcije razglednice, tako da imamo i taj materijal.
0: U središnjem dijelu postava pažnju plijeni veliko platno, koje je reprodukcija originalne slike ulja na platnu, koja je također dio izložbe, i prvu koja prikazuje bitku kod Visa.
1: Svi se pitaju što je ovo, znači slika Alberta Rigera, bitka kod Visa, naslikana 866. jedna od rijetkih koji još u Hrvatskoj galeriju nije uspio otkupiti svojevremeno aukcijske kuće iz Austrije. I ovo je u stvari jedna od rijetkih slika koja je naslikana neposredno nakon bitke, ono puno poznatije Kircherove koje su u Vojnom muzeju Beču i slične, su nastale puno, puno kasnije na osnovu nekakvih prepričavanja tuđih slika. Ovo je jedna od prvih. I sad je doma. Doduše, mi smo malo dalje od Visa, Bože moj. Krećem pažnju na još nešto što smo posudili samo za ovu priliku. Ovo je relativno friško gledalo svjetlost dana, znači došlo iz Centra za povijesna istraživanja Rovinj, Centro di ricerche storiche Rovinjo. Rukom pisan izvještaj kapetana brojnog broda Antona von Petza, koji je bio zapovjednik na SMS Kaiseru, znači brodu koji je rađen u Puli 57. 58. porinut. Isti čovjek bio ranjen, rijetko da rijeđe ne može biti. Ovo pisano dan nakon viške bitke, znači i poslano je komandi carsko-kraljevske eskadre u Beč. A ovdje imamo isto fotografiju koja pretpostavlja snimljena koji dan kasnije, gdje je kompletan zapovjedni kadar sa SMS Kaiser, koji je više nego bitan za ovaj grad, jer je to prvi brod koji je krađen u Puli i zadnji drveni brod koji je austrijska mornarica napravila. I još jedna zanimljivost, materijal je splitski, normalno. Znači, album sa novinskim istupcima iz 866. neposredno nakon bitke svih mogućih medija i novina do kojih su Austrijanci mogli doći. Ono što je nama zanimljivo, da je spomenuta bilježnica sa istupcima bila vlasništvo KMK Kriegsmarine Pula, što se vidi na pečatu gore, onda je prešlo u vlasništvo Jadranske straže u Splitu i na kraju završilo u Pomorskom muzeju u Splitu. Lijepo bi bilo da mi imamo nešto domaće, doma. A sad ćemo preći na domaće. Kad već pričamo o viškoj bitci, malo bi bilo glupo zaboraviti Pulava, svi znamo da su brodovi krenuli s Važanskog kanala bez Tegethoffa, on se ukrcao negdje oko Prematore. Nije odmah dobio zapovjed da brodovi mogu ići, nego ih je poslao i tek kad je dobio papir preko telegrama iz Beča da može, onda se i on ukrcao. Zašto? Zato što je osobno car Franjo Josip I naručio 71. već iste godine kad je Tegethoff umro, spomenik koji je stavio ispred Hidrografskog instituta gore na Montezaru, mi to danas zovemo Zvizdarnica, jer je samo to jedno krilce ostalo. Znači, car je osobno platio spomenik, dao ga napraviti, poslije ga je predao na brigu mornarici, tamo ga više nema, Talijani su ga skinuli. Čim su ušli početkom 19. već, dugo vremena je bio negdje u arsenalu u Veneciji i nekakvim pregovorima talijanske i austrijske mornarice 35. je vraćen Austrijancima i danas, ko što je neka stajao na Montezaru i gledao na svoje brodove, stoji u jednom parku i gleda na okolne zgrade. Mislim da mu nije mjesto tamo, možda se neko u gradu sjeti da je bilo dobro ga vratiti, ako niš drugo nekakvu kopiju.
0: I još malo o slavnom Kaiseru, veličanstvenom drvenom ratnom brodu izgrađenom u pulskom arsenalu, koji je, jurišajući na čelične brodove talijanske mornarice, u bici kod Visa pretrpio veliku štetu.
1: I slomio mu se kostnik, jarbo mu pao na dimnjak, jedva su se uspjeli došlepat nekako do Pule. Međutim, Talijani su cijelo vrijeme tvrdili da su ga potopili i onda je Tegethoff ga dao obnoviti. Brod je temeljito rekonstruiran, doduše ojačali su mu trupo sa nekakvim oklopom. E, nakon svega toga je Tegethoff priredio gala večeru na istom brodu, gdje pozvao sve oficire, uključujući u italijansku stranu, da vide brod koji su potopili. Međutim, račun koji je otišao u ministarstvo gore u Beč bio je nebo pod oblake. Beć je rekao da to neće platiti. Tegethoff se jako ne ljuti, daje ostavku. On je sljedeće dve godine malo putovao po svijetu, držao predavanje o viškoj bitci u Njemačkoj, Engleskoj, Sjedinjenim Državama. Ne bili se ipak na kraju, kad se vratio, na osobnu zamolbu Franje Josipa I, bio zapovjednik flote u činu kojeg je imao, pa su nekako uspjeli izgledati situaciju, ali nije baš popuštao, ajmo reći. I opet, zahvaljujući njemu, dobili smo Hidrografski institut koji je enormno važan za sam grad Pulu. Ako ćemo pričati, to je znanost, lako što smo dobili struju, tramvaj, svašta nešto. Bez Hidrografskog instituta, znači tu su rađene pomorske karte, tu su dolazi izvještaj sa svih putovanja na kojima su austrijski brodovi bili, znači počeci oceanografije, klimatologije, oni su bilježili sve, sve živo i najprije materijal dolazi u Pulu, a onda poslije zavisno od važnosti i svjetlucanja nešto je išlo direktno u Beč samom caru, a manje gdje je ostalo čak, i to ćemo spomenuti, žalostno da jako malo ljudi zna za to. Znači, Pula je u sklopu arsenala imala pomorski muzej, koji je bio jedan od najstarijih u svijetu. Međutim, nakon 19. veći dio materijala jedno vrijeme životario u gradskom muzeju u Puli, da bi nakon toga kompletna zbirka otišla po razno raznim institucijama u Italiji, od La Spezia Arsenala u Veneciji, nešto je u Milanu, nešto je u Rimu, sav etnografski materijal koji su dovlačili sa razno raznih ekspedicijama ono, po morima diljem svijeta, je trenutno na univerzitetu u Padovi, gdje se još uvijek zove Kolecione Pola. Plan je za sada, uspjeli smo se nekako u mreži, znači institucije iz Hrvatske, iz Italije i iz Austrije. Naša intencija nije da mi to sve vraćamo. Bože moj, promijenili su se 4 države od onda, ne možete uzeti materijal, dokazati pravno sljedništvo i slične stvari. A bi mi volili taj muzej oživiti virtualno, s tim da se onda navede gdje su originalni materijal u kojoj zbirci, gdje se trenutno nalazi, ali bi bilo lijepo ga vratiti makar u virtualnom obliku tamo gdje je bio.

0: Novost izložbe je multimedijalna projekcija koja ostavlja osobito jak dojam. Žarko Jaković.
1: Odlučili smo da Viška bitka ne bude samo izložba gdje se čita i gleda, nego da se osjeti i drugim osjetilima. Znači, multimedijalna projekcija uključuje korištenje tehnologije koja okružuje čovjeka u sam taj film i sam taj događaj. Znači, ovdje smo pokušali napraviti jedan kratki prikaz slijeda događaja prije same Viške bitke, događaja u Viškoj bitci i na neki način kraj svega toga. Tehnologija koja stoji iza ovoga su skupocjeni projektori, zvučnici koji ovo omogućuju i normalno procesori koji sve to povezuju i usklađuju. Sam film je napravljen pomoću umjetne inteligencije, što je omogućilo da se on napravi u određenom kraćem roku, jer inače izrada ovakvog filma bi malo i potrajala i bila bi dosta skuplja. U tih 10 do 12 minuta čovjek je okružen sa samim događajima iz Viške bitke i trenutno je zvuk naravno smanjen zbog snimanja, inače je to sve puno jače, tu su onda i basovi uključeni i onda vas stvarno to malo trese kada topovi udaraju. Iako su ljudi pod impresijom kada izađu odavde. Zato što jednostavno nije to nešto što se može bilo gdje vidjeti. Ponavljam, koliko ja znam, u Istri nema nešto tako slično. U Hrvatskoj valjda negdje nekakvih takvih projekcija ima, ali u Istri to nije viđeno.
0: Ako ste ovih dana u Puli, svakako svratite i pogledajte jedinstvenu izložbu kojom se obilježava 160 godina Viške bitke. Ona je 1866. zauvijek obilježila povijest Jadrana i europskog pomorstva.

0: Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, vi ljubitelji pomorske večeri, znam da jako volite Jadrana Marinkovića. Evo nam ga ponovno, u trenutku smo na Pelješcu. Dobra večer, Jadrane.
1: Svako dobro, dobra večer svima. Eto ga, čuvajte se, vruće i dalje, ljeto ide i ide. Sad su meteorolozi broj jedan, oni su prva vijest.
0: Upravo tako.
1: I glavna. Hoće, neće, toplinski val. A onda kad promisliš kako je pomorcima negdje tamo u Perzijskom zaljevu, pogotovo i taj, kako se zove, Hormuški tjesnac, užas. Znaš šta, ima jedna stara dobra pjesma, kako ono, Krivo je more, tako, Divlje jagode. To je bilo 1979. Još uvijek je aktualna. A ovih dana, pa ne znam, moram se bar ja ili moramo se upitati, more naše plavo, a i oceani, ne znam jesu li oni krivi za sve, jer mora se nažalost ponavljati, draga Dorina, jer i dalje gledamo, ko zna više koliko to brodova stoji tamo usidrenih u Perzijskom zaljevu, čekaju i čekaju, a bombe, rakete, dronovi i dalje tuku, padaju po pomorcima, ima i mrtvih, ali to više nije prva vijest, kao da je sve to postalo normalno, a eto... A onda normalno, glava u torbi pomorcima, a u stvari bolje ne govoriti o tome, a naši pomorci, ne znam jel će ti govoriti, jel imaju uopće volje da nešto kažu kako sve to prolazi i hoće li ih možda brodovlasnik nagraditi, bolja plaća, povišica, nemam pojma. Agencije za ukrcaj traže pomorce i to za Perzijski zaljev, a ko će tamo malo doći, onda ovi sad što su završili ovaj srednju školu pa bi htjeli ovaj na ovaj pripravnički staž, kako se zove, kadetura. Teško je pronaći ovaj to sam već i rekao, nemamo mi više ovaj brodova, ne znam koliko ih imamo, 30-ak čini mi se u upisniku, to ti bolje znaš,
0: da.
1: U našem upisniku, da, da, Hrvatska, da, da. Da, i sad kako će ti momci ovaj i cura, jer da ne zaboravim to dobiti, evo ja baš sam ovaj neki dan sreo tu jednog momka iz Splita, došao je ovdje ovaj kod svojih i govori, odradio sam u plov putu onih 6 mjeseci, to je ajmo reći ova kratka, jel, dužobalna plovidba, e ali treba 6 mjeseci i one velike takozvane međunarodne plovidbe, tek onda možeš dobiti godinu dana ovaj, da imaš i dođeš u kapetaniju i prijaviš se za časnički ispit, ali to ide vrlo, vrlo, vrlo, vrlo teško.
0: Teško, tako je, da. I nažalost, nerado se o tome govori sa svih pozicija.
1: Mi i dalje nemamo, ono, to ću ponoviti svoj prvi put i dalje ću ponavljati, sramota da nemamo državnog tajnika za more, a mi smo kao super morska, pomorska zemlja s najboljim pomorcima, šta i jesmo, ali ne na ovaj način, ne na ovaj način, gospodo draga. Ali moram pohvaliti recimo pomorce Jadrolinije i ove godine kao i svake godine, njima veliki plus. A oni plove od danas do sutra, noć, evo recimo, ne znam, uzimo samo primjer, ja ću uzeti ovaj splitski akvatorij, pa recimo trajekt za Vis, on ide ujutro iz Visa, čini mi se u 5 ili 5:30 recimo, onda dođe u Split, jeli, pa iskrca putnike, automobile i to, pa onda u 10 ide opet natrag na Vis, pa onda u 3 sata ide za Split, pa onda dođe u Split, pa onda u 6 sati ili kasnije možda se malo pričeka i to, ili zbog utakmice ili zbog nekih stvari, onda opet ide na Vis, onda noći na Visu, pa opet ujutro, tako je i za, vjerojatno i za na ostalim prugama, i tako katamarani isto idu vamo tamo, tamo se treba i čuvati brzine, i onda ovi brodovi naše lučke kapetanije, pomorske policije ili ne znam koji još, valjda ima i ribarska inspekcija, pa mislim fali nam tih brodova, imamo mi, kažu oni, imamo tu i tu, ali ovi gliseri i ti jet skijevi, to su toliko postali bezobrazni da je to ono,
0: istina je
1: zaista,
0: da,
1: to je ono kao sad ću ja ovaj, tu plovit, glisirat ovaj, 300 metara dalje kad me niko ne vidi, gle. I onda trebalo bi tu zbilja ono, možeš skupiti.
0: Biti dnevno. Strog, biti jednostavno, da, da, nepopustljiv, da. Ali ne...
1: Mogu oni dnevno skupiti toliko kazne, toliko eura, da mogu još 3-4 broda napraviti do godine, tako da ono, na svakom kantonu imamo brod koji će to kontrolirati, a ne ona, imamo samo kao glavne luke imaju. Ono. Onda oni najave akciju, evo, danas ćemo imati akciju tu i tu. Ma što ćete najaviti akciju? šta imaš najavljivati akciju? Svaki dan treba ići dok je ovo sezona traje i ništa, malo se ponavljamo, ali neka ponavljanje majka znanja,
0: istina,
1: davno rečeno.
0: Da nije za ponoviti ono što naprosto ne štima, ne bismo ponavljali, jel tako?
1: Da, mi u stvari upozoravamo, ništa drugo. To ponavljanje i upozoravanje i onda se čovjek pita je li to moguće, zašto je tako, ali tad može, mislim, može bolje. More nam je izvor života, ljudi moji, tu smo najjači, tu imamo prihoda više nego od svih mogućih tvornica. Počeli smo sa glazbom, pa ćemo onda i završiti da budemo malo drugačiji, malo bolji.
0: Da bar malo, ovo kolovoško vrijeme bude ležernije, jer znali smo, jel tako, ja da ne pričati u pomorskim večerima o problemima u rasutom teretu, u tankerskom prijevozu, kako su to bila divna vremena, kako je to bilo dobro doba, kad su to bili najveći problemi.
1: A generalni teret kad su prevozio još, pa svega i svačega u onim štivama.
0: Da.
1: Ali dobro, to su prošla dobra vremena.
0: Da.
1: Pa htio sam reći, ovo festivali, ovo naši glazba, pisme o moru, pomorcima, ribarima, kapetanima, mornarima, pa recimo, pa i galebovima, jel? Znamo da je ona pisma Galeb i ja ostala kao nekakva himna morska, pomorska. Ove godine ove naše melodije Jadrana u Splitu, ne znam, glamur pjesme za nekakve, za zaborav, standardna ljubav, no neka ih je, ali festival se zove Melodije Jadrana.
0: Aha, nisi zadovoljan.
1: Nisam zadovoljan. Pitam se, gdje su splitske prokurative, čuveni splitski festival 65 godina.
0: Da, što je s tim?
1: Nema ga. Nema ga ove godine, bit će tamo u 9. mjesecu. Splitski festival ima, mislim, šta dobrih 1000 pjesama, mislim, bez kojih ne može proći ni jedna pomorska večer. Makar jedna tih festivala, makar jedna. Tu je bilo more, trebalo imati dušu, to su bili vrhunski tekstovi i tako. I ove godine mi se u srpnju Splitski festival će se održati od 4. do 6. rujna.
0: A ne sekiraj se, bit će vruće kao da je kolovoz, zajde malo da se našalim. Kako je krenulo?
1: Da. I ovo mi je drago, prva večer će biti posvećena Zdenku Runjiću. Zdenko je ono ipak naj vele majstor čuveni. Da. A ovaj uvod je zbog jednog susreta baš ovdje na Pelješcu u mom sreseru, jedan mali kafić.
0: Da.
1: Tu dođem popit kavu, ono oko 9-10 sati, pa gdje mi je glas mi je prepoznala jedna žena.
0: Aha.
1: Da kako iz pomorske večeri, sad ja gledam, ja kažem, gospođo, ja sam u mirovini 8 godina, a znam, ona se zove Ivanka iz Zagreba. I ona mi kaže u razgovoru, pa zašto vi malo puštate pjesme Tome Bebića? Da, imamo časno na ovom svitu, Marčelinu, pa onda imamo toga našega Tomu Bebića koji je bio vagabundo, pjesnik, glazbenik, pisac,

0: tu je Toma sve ispričao i ovaj, ispjevao.
1: Znači to se hoće za kraj ovog razgovora.
0: Pa to, eto tako, kad je ta gospođa tako rekla i eto slušam pomoć u večer i ona isto u mirovini. I to bi bilo to, moja draga Dorina.
1: E, lipi moj Čoviće.
0: Da, i onda me muči ovo što izlaze, ovi brodovi, ova aplikacija brodovi, pa koliko tih brodova smo imali, pa onda više ti neću prosim pusnati na broj od desetak, sad novih ima 20-30 slika, ljudi šalju i tako sjećaju se kako je to bilo, da. Koja je to flota bila. Sjećam se kretanja brodova i onih 13 minuta.
1: Minuta nikako završi, da.
0: A sad ne treba niti ovaj...
1: Ma dvije minute i sve, gotovo to sa džinglovima. Mm-hmm.
0: Tako je, mm-hmm. Tako je. Mila majko, ide brod ili kud plovi ovaj brod. Mm-hmm.
1: Je. Evo ja nekoliko isto imam vjernih pratitelja koji su mi tijekom ovih godina slali monografije o našim brodovima, tako da, imaš pravo, baš je tuga. To su...
0: Da.
1: Monografija od 500-600 stranica, sve brod do broda.
0: Da, brodine, ludilo to, baš ono, pa kad to vidim onako mi baš ovaj, bude tužan, ali eto, šta ćemo, takva su vremena, moja Dorina.
1: Upravo.
0: Bilo to za ovu večer, šta ćemo, vrijeme ide, evo.
1: Vrijeme ide i imamo... I ići će, a mi ćemo završiti sa Leutom Tome Bebića po želji naše slušateljice. Što da ti kažem, drž se, pazi se, zaista su velike vrućine. Čujemo se za malo više od mjesec dana opet.
0: Tako je, ništa. Želim tebi isto dobro zdravlje, čuvajte se, pozdrav ekipi koja radi, a našim dragim pomorcima, ono standardno, želim vam dobro i pitamo more, a prije bi bilo ono pozdrav posadi broda da se što prije vratite kući kako ono bilo. U onim pismima.
1: I onda da. Tura za ekipu, jel?
0: Da. Tako je to bilo. Ok, svako dobro, laku noć.

si to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine, ostao si sam na puštom broju.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zbog opasnog otpada u Gospiću i SDP i Most najavljuju da će tražiti opoziv vlade. O 21 sat otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno uz privremeno ograničenje brzine. U Kolumbiji potres jakosti 7,4, broj žrtava povećao se na više od 100, deseci ljudi su pod ruševinama. Vrijeme sutra većinom sunčano, a u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslijepodne mjestimice pljusak s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: SDP je najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most je za sutra sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama u Hrvatskome saboru, na kojem će zatražiti zajedničko pokretanje rušenja vlade i sazivanje izvanredne sjednice sabora. Za petak je u Gospiću sazvana izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Predsjednik države Zoran Milanović tvrdi da je riječ o ekocidu te zahtjeva hitnu sanaciju i kazne za odgovorne. Prilog Mirjane Grahovac.
3: Gospić je trenutak u kojem se čaša prelila. Tim je riječima predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog slučaja nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Pozvao je sve političke aktere u Hrvatskoj, bez obzira na političku ideologiju, stranački svjetonazor, da se u vezi s tim ne dijele. Oglasio se preko društvenih mreža i predsjednik države Zoran Milanović, koji traži hitnu sanaciju opasnog otpada na području Like. Poručuje kako se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno zagađenje prostora. Hitnu sanaciju traži i Domovinski pokret, čiji je predsjednik Ivan Penava iz Vukovara poručio da Ličani nemaju vremena čekati administraciju.
4: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
3: Što o hitnoj sanaciji kaže premijer Andrej Plenković?
5: Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja. A ne sada da mi budemo pod nekakvim medijskim ili političkim ili ne znam kakvih inicijativa pritiskom, pa da neko to radi mimo procedure, pa da sutra onda ti isti koji sad guraju brzo nagodite se kažu kako ste dali baš tima posao.
3: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, ovaj bi se petak u Gospiću trebalo održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koju je sazvala njegova predsjednica Dušica Radojičić iz stranke Možemo. O čemu će se na sjednici raspravljati, otkrila je za Hrvatski radio.
6: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
3: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot obratio se novinarima u Štikadi, naselju u ličkoj općini Lovinac.
7: Prijeti vječna zaraza Like, Gacke i Sjevernog Primorja. Ko što ovdje prijeti vječna zaraza Štikade i cijelog Zadarskog zaleđa. To u prijevodu znači da je to alarmantno ekološko krizno stanje.
3: A to alarmantno stanje traži da se djeluje odmah. Više od godine dana vječne kemikalije truju tlo i podzemne vode Like i njezine stanovnike.
2: Ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je da je uz Fond za zaštitu okoliša od prvog dana provodilo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću te zaštitili građani i okoliš. Odgovornost za nezakonito odlaganje otpada nije na institucijama koje danas provode sanaciju, nego na onima koji su otpad nezakonito odložili, tvrdi ministarstvo. U opširnom priopćenju navodi i da su nakon što je USKOK u veljači prošle godine godine obavijestio javnost o otpadu na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, odmah reagirali u koordinaciji s Ličko-senjskom županijom.
8: Ministarstvo tvrdi i da ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore. Opravdano je postavljeno legitimno pitanje kako opsežne promjene prostora između 2020. i 2024. godine uz državnu cestu D50 koja vodi do službenog gradskog odlagališta nisu ranije uočila mjerodavna tijela koja su imala ovlasti i mogućnost postupanja na terenu, navelo je također Ministarstvo zaštite okoliša.
2: A oko 5000 tona otpada koji je na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu povezano je s tvrtkom koja je ilegalno zakapala otpad u Gospiću, napisao je na društvenim mrežama varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Cijeli slučaj povezuje s bivšim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem, a najodgovornijim za cijelu aferu smatra premijera Plenkovića. Zasmetalo je Bosilju što se premijer, kako kaže, kiti njegovim perijem u sanaciji otpada koji je desetljećima stajao na ulazu u Varaždin. Kaže da je taj problem riješio njegov tim i da se vlada uključila tek u završnoj fazi. Varaždinski gradonačelnik traži sada da se analiza tla napravi i na lokaciji u njegovu gradu kako bi se utvrdilo je li što od tog otpada ostalo u tlu, te postoji li rizik za zdravlje ljudi i okoliš.
9: Tamo nam je ostalo 5000 tona koje u ovome trenutku navodno sanira Zaubermacher, ali mi ne možemo dobiti niti kao grad, a niti moj zamjenik koji je saborski zastupnik Miroslav Marković ne može dobiti ni kao saborski zastupnik odgovor.

0: krenuli su sa tim stvarima u Liku, gdje će biti malo manje izloženi očima javnosti.
1: Nakon subotnje nesreće blizu Križevaca u kojoj su se sudarili putnički i teretni vlak, putnički je vlak uklonjen s mjesta nesreće, a to je bio složen posao zbog velikih oštećenja i dosta nepristupačna terena. Iz HŽ Infrastrukture večeras je priopćeno da je od 21 sate dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno otvorena za promet uz privremeno ograničenje brzine do 50 km na sat. Kristijan Pelc.
2: Situaciju je dodatno otežala i sama lokacija nesreće, kaže Nenad Medić iz Končara.
3: Pruga se nažalost nalazi na jednom nasipu i pruga je u nagibu, tako da je i to dosta otežalo radove na uklanjanju prvo kompozicije teretnog vlaka i lokomotive. Jednostavno, ekipa TSŽV-a je odradila što je mogla.
2: Šteta na vlaku je golema, dodaje Medić.
3: Kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon. Sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje, tako da postoji dokumentacija, to je praktički novi vlak, imamo i ugovore za daljnjih 10 vlakova ovog tipa.
2: Uzrok sudara vlakova trebala bi pokazati istraga, sudski vještak za željeznički promet, profesor Mladen Nikšić.
4: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
2: A jučer se zamalo dogodila još jedna željeznička nesreća. Između čvora Škrljevo i Meja na pruzi Zagreb-Rijeka, kada je HŽ Kargov teretni vlak prošao kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ Infrastrukture na vrijeme su isključili napon u mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Resorno ministarstvo nakon ova dva slučaja najavilo je izvanredni nadzor u HŽ-u.
5: Kronika dana.
6: Od ponoći niže cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku da će cijene Eurosupera 95 biti euro 56 centi po litri, što je 6 centi manje. Eurodizel će stajati euro 71 cent, što znači da će biti jeftiniji za 4 centa po litri. Litra plavog dizela bit će euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan.
1: Novi podaci pokazuju rekordne rezultate u turizmu. U 7 mjeseci ove godine broj turističkih dolazaka i noćenja veći je za 1% u usporedbi s istim razdobljem lani. Samo za srpanje rast iznosi 2,5%, a raste i potrošnja. Iznos fiskaliziranih računa veći je za čak 18% nego lani. Ivana Šubarić.
7: Gužve na cestama u trajektnim lukama.
8: Ovaj put idemo na Brač, a Hrvatsku posjećujemo zadnjih 13 godina. Je li vam Hrvatska skupa? Ne, cijene su kao u Njemačkoj. Cijene su više nego što sam očekivao. Slične su onima u Kanadi.
7: Prema sustavu e-vizitor, od siječnja do kraja srpnja ostvareno je 12 milijuna i 400 tisuća dolazaka i više od 59 milijuna noćenja, što je rast od 1%. U srpnju 2,5% kad je riječ o dolascima. Posjetilo nas je 4 milijuna i 700 tisuća turista koji su ostvarili 29,5 milijuna noćenja. Rezultate komentira direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
9: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima, a ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1 milijuna 100 tisuća turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima. I mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju. Ove godine imamo povratak čeških gostiju, veseli naravno nastavak pozitivnog trenda s mađarskog tržišta, poljskog tržišta, domaćih gostiju koje treba posebno apostrofirati, i ono što treba posebno naglasiti je dobra pozicija na njemačkom tržištu, koje je naše najvažnije tržište. Međutim, mi imamo jedan dobar miks, ja bih rekao, tržišta iz pravo cijele Europe pa i šire, s obzirom na činjenicu da nam puno Amerikanaca dolazi svake godine.
7: Predsjednik udruge putničkih agencija Boris Žgom
1: Kolumba.
10: Rezultati za prvih 7 mjeseci i posebno 7. Naravno da raduju i da su, ja osobno mislim, malo veći od onoga što smo očekivali. Činjenica je da je prvih 7 mjeseci otprilike na razini u broju noćenjima i dolazaka prošle godine. 7. je malo jači, zato je 6. bio slabiji, ali ja tome ne bih previše predavao pažnje na način da su to normalne mjesečne oscilacije, zavisne od praznika, zavisno od mnogih drugih stvari. Mislim da za sada možemo reći da idemo u planiranim okvirima.
7: U srpnju je iznos fiskaliziranih računa bio čak 18% veći, što upozorava na rast cijena. Evo što kaže Kristijan Staničić.
9: Ali je činjenica isto tako da je izdan veći broj računa i njihova vrijednost, ali veći broj računa znači da je potrošnja bila veća nego što je bila u istom razdoblju prošle godine.
7: Ove sezone još se pojačao trend prelijevanja gužvi u prometu i smjene gostiju s vikenda na druge dane u tjednu, posebno na ponedjeljak. A kako su ove godine u porastu i rezervacije u posljednji tren, turistički radnici nadaju se dobrim rezultatima i u posezoni.
5: Kronika dana.
1: Policija je jutros ušla u slavonsko-brodsku gradsku upravu. Provjeravaju se navodi koji su se posljednjih mjeseci pojavili u medijima o postupku jednostavne nabave pri izgradnji terena za odbojku na pijesku. U njima se problematizirao posao nabave pijeska te je li se pogodovalo određenoj tvrtki. Inače, tereni za odbojku na pijesku izgrađeni su prošle godine i grad su stajali 210 tisuća eura. Prijavu USKOK-u i DORH-u podnijela je nezavisna gradska vijećnica i potpredsjednica Brodsko-posavske županijske skupštine Slavica Lemajić.
11: Ovo nije nikakav, kao što već vidim u nekim napisima, moj osobni politički obračun, nego je ovo isključivo pitanje trošenja, transparentnog trošenja javnog novca svih građana grada Slavonskog Broda. Ono što očekujemo od USKOK-a i DORH-a, dakle onih koji budu provodili ova istraživanja, jest da oni temeljito pročešljaju dokumentaciju bez, dakle, političkih pritisaka, neovisno da istraže svu dokumentaciju i da jasno utvrde što se u ovom slučaju događalo.
1: Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podignulo je optužnicu protiv 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog kaznenih djela teškog ubojstva i nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabave oružja. On je 16. svibnja u Drnišu s unaprijed stvorenom namjerom da ubije u 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio naručenu hranu bez ikakva povoda ispalio hitac iz vatrenog oružja koje je sam izradio. Za Aleksića je zatraženo i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega te zbog postojanja osobitih okolnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
6: Osobe koje su u cijelosti izdržale najmanje 10 godina zatvora za kaznena djela protiv života, tijela, osobnih sloboda ili spolnog integriteta, a za koje sud utvrdi kako je vrlo vjerojatno da će ponovno počiniti zločin, mogle bi nakon isteka kazne biti smještene u posebnu ustanovu. To predviđa prijedlog zakona o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora, o kojem je 3. ovog mjeseca otvoreno javno savjetovanje, a koje traje do 1. rujna. Predložena mjera ne bi bila kazna, nego bi joj svrha bila otklanjanje buduće opasnosti, a tretman bi obuhvaćao individualni psihološki, psihijatrijski, psihosocijalni i socijalno-pedagoški rad. Takve osobe imale bi i radnu terapiju te programe upravljanja agresijom i impulzivnim ponašanjem. Posebna ustanova imala bi sigurnosni režim razmjeran riziku osoba koje su u nju smještene.
1: Najmanje 111 ljudi je poginulo, 87 je ranjeno, deseci su zatrpani u ruševinama nakon snažnog potresa koji je pogodio zapad Kolumbije. Najteže je u Pereiri i Kaliju gdje su se srušili deseci zgrada. Mnoge su zemlje ponudile pomoć Kolumbiji u kojoj živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500. Naše veleposlanstvo i ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu su s njima i s kolumbijskim institucijama te prate razvoj situacije.
7: Epicentar potresa 7,4 bio je u općini San Jose del Palmaru s oko 5000 stanovnika u regiji Čoko na dubini od 107 km. Osjetio se i u Bogoti.
12: Ležali smo kad su se vrata počela micati, što znači da su se njihali i okviri. Odmah sam zgrabio suprugu i shvatili smo da dugo traje. Gledali smo stube jer živimo u dvoetažnom stanu. Dosta se pomicalo. Bio je prilično dug i snažan. Bio sam budan, moja je supruga osjetila podrhtavanje tla, a onda smo nazvali rodbinu da ostanu mirni, ali nas je to stvarno motiviralo da odemo jer nismo znali što će se dogoditi. Zbog onoga što se dogodilo u susjednoj zemlji, to je vrlo zabrinjavajuće.
7: Gradonačelnik jednog od najpogođenijih gradova, Kalija, Alejandro Eder, zatražio je pomoć spasilaca iz Bogote i Medeljina, te poručuje da ima zarobljenih u ruševinama.
12: Molim građane da ostanu mirni. Provjerite vidjeli se na vašim zgradama strukturna oštećenja. Ako se ne osjećate sigurno ili vidite velike pukotine, izađite iz zgrade. Također, molim građane da što prije prijave svaku štetu koju još nismo utvrdili. Molim sve i da podrže naše spasioce sa svime što im je potrebno, te da vode računa o sigurnosti i okolini.
7: Predsjednik Abelardo de la Espriella vratio se iz Kalija, gdje je u petak prisegnuo na dužnost u Bogotu da koordinira odgovor na katastrofu.
12: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Čoko, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
7: Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi najavili su pomoć.
1: Čuli ste prilog kolegice Danje Dubravac.
6: Tajfun Dupin, koji je zahvatio dio istočne obale Kine, izazvao je kolaps u prometu. Otkazano je gotovo 1500 letova, ugroženi su i željeznički, cestovni te pomorski promet. Vjetar je puhao i do 150 km na sat, a na udaru su bili više milijunski gradovi. Evakuirano je više od milijun ljudi. Tajfun je jutros oslabio na razinu tropske oluje i nastavlja put u unutrašnjost zemlje, no i dalje prijete poplave i klizišta. Pod vodom su dijelovi Šangaja, najmnogoljudnijeg kineskog grada. Kiša je padala gotovo cijelu noć. Jutros je cijelo naselje pod vodom. 10 godina živim u Šangaju, ali tajfun nikada nije prouzročio ovakve teškoće. Španjolska se i dalje bori s požarima, čije gašenje otežavaju visoke temperature i snažan vjetar. Vatrena stihija u Andaluziji, u pokrajini Huelvi, toliko se proširila da se više ne može staviti pod nadzor, kažu vatrogasci. Udari vjetra raznose žar u svim smjerovima, pa se stalno pojavljuju nova požarišta. Evakuirano je gotovo 500 ljudi. Šume gore u središnjoj pokrajini Segoviji, te na jugoistoku zemlje, gdje je evakuirano gotovo 1000 ljudi. U Španjolskoj ove godine u 400 požara izgorila površina 4 puta veća od Zagreba.
1: Američki predsjednik Trump objavio je da će u pregovore s Iranom uvrstiti zahtjev za odštetu zbog svih žrtava iranskog režima u prošlosti. To je napisao u objavi na društvenoj mreži nakon što je, kako kaže, Iran zatražio naknadu štete pretrpljene u vojnom sukobu u proteklih 5 mjeseci. Trump poručuje da se o odšteti do sada nije pregovaralo, no ideju smatra zanimljivom. Sada i ja tražim odštetu zbog svih ljudi koji su ubijeni i teško ranjeni bombama u Sestu te u mnogim sukobima po kojima je Iran poznat. Odštetu treba isplatiti i obiteljima stotina tisuća nevinih prosvjednika koje je Iran ubio u posljednjih 50 godina. Naredio sam svojim predstavnicima da to čvrsto uvrste u sve buduće pregovore, poručio je Donald Trump. Dodaje da bi Iran trebao biti odgovoran i za sve štete i žrtve u Libanonu, Siriji, Jemenu i Gazi.
6: Najmanje 13 osoba poginulo je u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama na rusku regiju Tatarstan. Pogođena je velika rafinerija nafte više od 1000 km od ukrajinske granice. U jednom od najsmrtonosnijih ukrajinskih napada od početka rata ranjeno je oko 75 ljudi. Ruska protuzračna obrana tvrdi da je srušila gotovo 300 dronova. Istodobno Rusija je gađala ukrajinski grad Sumi, u kojem je poginulo 10 ljudi.
1: Ruski vrhovni sud zabranio je liberalnoj stranci Jabloko sudjelovanje na parlamentarnim izborima sljedećeg mjeseca. Time je marginalizirana jedina stranka koja se službeno protivi ratu u Ukrajini. Vodstvo stranke najavilo je žalbu na odluku suda i poručilo pristašama da ne očajavaju. Ističe da je odluka neustavni napad na slobodu misli, te da iza nje stoje politički protivnici koji žele očistiti teren od suparnika.
6: Kokain je vrijedan više od 200 milijuna funti. Pronađen je skriven u kutijama banana u britanskoj luci u Essexu. Zapljenjeno je gotovo 3 tone te droge koja je stigla iz Južne Amerike. Uhićeno je 9 muškaraca koji su poslije pušteni uz jamčevinu.
1: Prije 35 godina poginuo je ratni snimatelj Hrvatske radiotelevizije Gordan Lederer. Pogođen je snajperom dok je snimao akcije naših branitelja tijekom srpskih napada na Pounje. Lederer je tada imao 33 godine, a JNA nije dopustila da se teško ranjen preveze u Zagreb. Iza njega ostala su banijska praskozorja, jedno od najdojmljivijih svjedočanstava u Domovinskom ratu. Igor Okičić.
13: Na današnji dan prije 35 godina Gordan Lederer pogođen je snajperskim metkom dok je snimao hrvatske branitelje u akciji tijekom srpskog napada na Pounje. Mnogi njegovi suborci dolaze mu svake godine odati počast. Ivo Vranić Buva i Nikola Govorčinović.
14: Kad se to dogodilo, mi smo ostali zatečeni, znali smo ko je Gordan, šta je radio, pronosio istinu u Domovinskom ratu, da bi mi to sad neki zaboravljaju, mi ne zaboravljamo svoje prijatelje.
15: Vidio sam ga osobno 2-3 puta tih dana. Dok je bio kretao akcije, znači s Srišom Rambom, tu su kretali s njima, on je bio snimatelj i tako na taj način je nastradao zbog toga što je bio znatoželjan kao i mi svi ostali, to je to.
13: Ispred spomenika slomljeni pejzaž, položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Između ostalih bilo je tu izaslanstvo hrvatske vlade i izaslanik HRT-a. Vijence je položio i Ledererov suborac i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
16: Istina je da su hrvatski branitelji stali u obranu svojih domova, svojih obitelji i drage nam domovine. Ali istinu o snazi jednog naroda koji je u najtežim okolnostima uspio izboriti svoju slobodu. Čuvanje te istine odgovornost je prema generacijama koje dolaze iza nas. Jer povijest koju ne čuvamo, drugi će pokušati napisati umjesto nas.
13: Gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan posebno je istaknuo važnost očuvanja sjećanja na Lederera i kod mladih generacija.
17: Gordan nije nosio oružje. Njegovo oružje bila je kamera, njegov životni put ovdje je završio, ali njegova priča o istini nije. Ona je nastavila živjeti u svakom kadru, u svakom sjećanju i u svakom slobodnom koraku koji danas činimo.
13: Gordan Lederer je svojom kamerom ostavio dragocjena svjedočanstva među kojima se posebno izdvajaju banijska ratna praskozorja.
1: Lovorko Magdić.
18: Nogometaši Dinama stigli su u Litvu gdje ih sutra očekuje uzvratna utakmica trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu svladali su Kauno Žalgiris 5-0, a uoči uzvrata trener Modrih Mario Kovačević istaknuo je.
19: Prije svega mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili i odmorili se neki koji su trebali, tako da evo čekamo utakmicu. Svi smo zdravi što je bitno i na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, dobru europsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to dat ćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo.
18: Početak dvoboja je u 19 sati, a prinos na drugom programu Hrvatskog radija. 3 dana su do početka Europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
20: Mogu najaviti da će to biti stvarno veliki europski sportski spektakl, ne samo sportski događaj, nego događaj za cijelu obitelj, događaj koji će imati puno popratnih sadržaja, od parkour poligona koji će biti ispred arene da se proba i ta nova grana gimnastike, od kutka za djecu gdje će roditelji moći s djecom isprobati prve gimnastičke korake. Imat ćemo isto još jednu novost koja nije postojala do sada na europskim natjecanjima. Sa njima još jedna hrvatska inovativnost, live ocjenjivanje, znači uživo će publika moći kroz aplikaciju Levijen sudjelovati u ocjenjivanju gimnastičara.
18: Hrvatski atletičar Marina Bloudek plasirao se u polufinale na 800 metara na europskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu. Bloudek, hrvatski rekorder na 800 metara, nastupio je u prvoj kvalifikaciji.
21: Sam jer sam izborio polufinale. Trener i ja tempirali smo formu za ovo natjecanje i čini se da smo odradili jako dobar posao. Vidjet ćemo kakva će me grupa dopasti u srijedu, ali na temelju današnjeg trčanja mislim da mogu računati i na plasman u finale.
18: Filip Pravdica i Marko Čeko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj. Pravdica je zauzeo 20. mjesto, a Čeko je bio 26. Matija Gregorić u kvalifikacijama bacanja kladiva bio je 15. a Natalija Švenda u svojoj skupini na 400 metara s preponama zauzela je 7. mjesto, pa je ukupno bila 22. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu na 50 metara leptir, najbliži plasmanu u polufinalu bio je Jere Hribar. Plivao je 23 sekunde i 35 stotinki, što je za 6 stotinki brže od njegovog dosadašnjeg najboljeg rezultata u toj disciplini, ali je to bilo dovoljno za 19. mjesto. Nikola Miljanić bio je 35. Maro Miknić 51. a Luka Krnetić natjecanje završio na 62. mjestu. Filip Mujan na 100 metara prsnom plivao je najbolji osobni rezultat ove godine, ali to je bilo dovoljno za 44. poziciju. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno u sastavu Niko Janković, Franko Grgić, Karlo Perčinić i Filip Mujan popravila je dosadašnji hrvatski rekord u toj disciplini 7 minuta 22 sekunde i 83 stotinke, te zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Triumfom britanskih muških i ženskih štafeta na 4x200 slobodno Tarusa Ilje Borodina na 400 mješovito, završen je prvi finalni dan Europskog plivačkog prvenstva u Francuskoj. Nastavak je teniskih turnira u Montrealu u muškoj te Toronto u ženskoj konkurenciji, a u četvrtfinalu muških parova Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo večeras igraju protiv kanadske kombinacije Duncana Chena i Alexia Galarnoa.
5: Vremenska prognoza.
1: Kristina Klemenčić, Novinci.
0: Pod utjecajem anticiklona u Hrvatskoj je danas bilo većinom sunčano. Poslije podnevnih razvoja oblaka koji su lokalno donijeli kišu bilo je uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar je većinom bio slab jugoistočni, na moru popodne mjestimice umjeren jugozapadni. Najviša temperatura zraka bila je između 32 i 36 stupnjeva, u Kninu 38. Sutra će prije podne u Hrvatskoj biti pretežno vedro. Od sredine dana u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoji, pljusak i grmljavina mogući su većinom u Istri i Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 15 do 20, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva. U nastavku tjedna bit će sunčano uz postupni pad temperature, pa će toplinski val na moru popuštati. U srijedu u unutrašnjosti povremeno mala do umjerena na oblaka, vrlo rijetko i uz malo kiše, koja je u obliku lokalnih popodnevnih pljuskova najvjerojatnija u unutrašnjosti Dalmacije. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar u petak će oslabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna postupno u slabljenju i danju prolazno u okretanju na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.
5: Kronika dana.
1: Na kraju ćemo još ponoviti važnije vijesti.
6: Zbog opasnog otpada u Gospiću i SDP i MOST najavljuju da će tražiti opoziv vlade. Od 21 sat otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno uz privremeno ograničenje brzine. U Kolumbiji potres jakosti 7,4, broj žrtava povećao se na više od 100, deseci ljudi su pod ruševinama. Vrijeme sutra većinom sunčano, a unutrašnjosti na sjevernom Jadranu poslije podne mjestimice pljusak s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Teara Pajić, uredili Andrila Andri i Sanja Cota.
5: Prvi program. Baš prvi. Večeras iz Radio Pule.
3: Kud plovi ovaj brod?
22: Alfa Adriatic. Veruda plovi u luku Santos. Stoja na putu prema luci Bedi. Punta u luci Hošimin. Verige plove u luku Guayamas. Champion Pomer u luci San Lorenzo. Čempion Pula u luci Sluiskil, Nizozemska. Čempion Istra plovi u luku Kandla.
3: Kud plovi ovaj brod?
22: Korkira Shipping. Saleh 13. kolovoza stiže u Haifu. Bahaja u luci Montevideo. S. Aras u Rio de Janeiro. Ocean Swagman sutra stiže u Maltu.
3: Kud plovi ovaj brod?
22: kretanje brodova tankerske i atlantske plovidbe. Imperial plovi prema Vancouveru. Petka sutra stiže u Singapur. I Dasa u luci Ceyhan. Dugi otok plovi prema luci Raslanuf. Olib u luci Huelva. Frankopan na Bahamima. Rava na putu u luku Texas City. Velebit u luci Tuxpan. Vinjerac plovi u luku Sohar. Vukovar u luci Pozos Colorados. Zoilo plovi prema Kristobalu. Dalmacija plovi prema luci Krišnapatnam. Pag u luci Topolo Bampo. Dubrovnik plovi u luku Ksinša. Argozi u luci Taboneo. Jadran u luci Mariveles. Astarea na putu prema luci Batan. Slano plovi u Singapur. Dubrava u Zanzibaru. Revelin u luci Callao. Kupari plovi prema Gibraltaru. Lapad u Port Louisu.

0: U pomorskoj večeri idemo malo i do Splita. S nama je kapetan duge plovidbe i ovog trenutka relativno friški načelnik nautičkog odjela Hrvatskog hidrografskog instituta iz Splita, kapetan Srđan Kosmos.
1: Pozdrav vama i svim slušateljima i slušateljicama.
0: I kako je na toj friškoj funkciji?
1: Pa evo, mogu reći da je dosta velika promjena bila u odnosu na ono što sam prije radio. Na drugi način zahtjevno i trebalo je dosta vremena i učenja za ovu novu funkciju i to učenje i dalje traje i trajat će sigurno još neki period. Kompletno drugačije nego što je do sada bilo, ali je vrlo, vrlo interesantan, zahtjevan posao. Nije dosadan što je meni vrlo.
0: A ono o čemu ćemo razgovarati je činjenica da je Hrvatski hidrografski institut nedavno objavio novu službenu verziju na engleskom jeziku Jadranskoga peljara.
1: Točno ste rekli, mi smo u biti u svibnju izdali englesku verziju peljara Jadranskog mora. Puni naziv te publikacije je Sailing Directions, Adriatic Pilot, Croatian Coast. To je publikacija prvenstveno namijenjena pomorcima koji plove na solas brodovima. E sad, normalno, onaj koji je usko vezan uz more znaće šta se smatra pod tim solas brodovi. Međutim, možda za ove koji su manje upućeni, prvo bih rekao da je solas, znači konvencija o sigurnosti plovidbe pod okriljem IMOA, International Maritime Organizacije, i to je jedan najvažniji dokument za pomorce u međunarodnoj plovidbi. Solas brodovi, znači, to su brodovi koji otpadaju i moraju udovoljavati standarde te solas konvencije, a u principu pojednostavljeno radi se o brodovima, svim brodovima putničkim na međunarodnim putovanjima i svim kargo brodovima, znači teretnim brodovima na međunarodnim putovanjima većim od 500 bruto registarskih tona. Između ostaloga moraju imati i solas publikacije i solas ovlaštene navigacijske karte.
0: Kako to, kapetane, da je tek ove godine izašlo to englesko izdanje?
1: Ja bih vam mogao reći, znači, sigurno 95% svjetske solas flote, svjetske flote putničkih i kargo brodova na svojim brodovima pokrivaju sva područja plovidbe sa admiralti publikacijama. Znači, to su Englezi, oni, možemo komotno reći, imaju monopol i pokrivaju cijeli svijet. Ovo područje Jadranskog mora koje mi sad pokrivamo sa ovim našim peljarem na engleskom jeziku, u biti admiralti ima već dugi vremenski period pokriveno sa svojom publikacijom. Konkretno se radi o publikaciji MP48, Admiralty Sailing Direction, Mediterranean Pilot Volumen 3, koji pokriva cijelo Jadransko more, Otrant i ovaj istočni dio Jonskog mora.
0: Ali pretpostavljam, možda i krivo, da je ova publikacija na engleskom jeziku, koja je u stvari velikim dijelom prevod onog hrvatskog izdanja sa mogućim izmjenama, ali tako, možda i bolja i potpunija od ovog kojeg ste spominjali, kojeg već imaju Englezi dugo vremena.
1: Pa da, i Englezi normalno ne rade oni ispitivanja u našem moru i to, znači preuzimaju naše podatke. Tim normalno da je ovaj peljar puno, i sami ste rekli, znači detaljniji i opširniji i sadržava više toga nego što se možete naći u UMP publikaciji od admiralija.
0: Malo nešto o sadržaju samog peljara.
1: Evo, općenito peljari, to su publikacije kojima je osnovni cilj povećanje sigurnosti plovidbe na način da pomorcima, nautičarima daju neke osnovne i važne podatke o području plovljenja. Ovaj naš peljar, isto tako kao i hrvatsko izdanje, ima četiri čaptera, četiri dijela. To su A, B, C i D. Pa evo, mogu sad u kratkim crtama reći šta se u kojem dijelu nalazi.
0: Molim vas.
1: Tako da slušatelji imaju pojma o čemu pričam. Znači, normalno taj neki prvi dio, A dio, to je jedan uvodni dio. Tu možemo naći grafičke prikaze službenih pomorskih karata i elektronskih karata, znači sa područjem pokrivenosti, tako da kad plovite našim Jadranskim morem, normalno postoji samo i posebna publikacija koja pokazuje pokrivanje karata, ali i ovdje možete naći točno koja karta pokriva koje područje, u kojim se mjerilima radi. Prilično jednostavno da na jednom mjestu možete naći, da ne morate koristiti više publikacija. Isto tako u tom uvodnom dijelu imamo i riječnik, znači imena i pojmova, hrvatsko-engleski, i tu su opisane znači kratice i akronimi koje se koriste u ovoj našoj publikaciji. To je taj uvodni dio, zatim imamo sljedeći B dio, koji je opći dio, on u sebi ima dva poglavlja, poglavlje B1 i poglavlje B2. U tom poglavlju B1 se nalaze znači oceanografski podaci, meteorološki podaci za ove neke glavne meteorološke postaje u Jadranu, vezano za oceanografiju, znači sedimenti, plime, oseke, struje, normalno nisu iste struje u ljetnom periodu, nisu iste struje u zimskom periodu. Eto, mi imamo tu sreću, naš Jadransko more, nemamo velike plime i oseke, tu se radi red veličina 30, 40 do maksimalno 50 cm. Uh-huh. A u ovom poglavlju B2 tu imamo podatke o lučkim upravama, kratki izvod najvažnijih informacija iz novog pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, gdje je dozvoljeno sidrit, gdje je zabranjeno sidrit, znači pravni podaci koji su izvučeni iz našega pravilnika, opisani su posebni uvjeti sigurnosti pomorske plovidbe za određena područja iz tog pravilnika. Prije naše ministarstvo je imalo jednu posebnu naredbu o plovidbi kroz posebna područja. I to je bilo malo nezgodno, imali ste pravilnik, imali ste naredbu, dva odvojena dokumenta, a sada po novome, znači od prošle godine kad je stupio novi pravilnik, ta naredba o plovidbi posebnim područjima je ubačena u taj pravilnik i najvažnije elemente iz tog pravilnika mi smo izvukli i stavili ovaj naš peljar. To je Pelješki kanal, Poločeški kanal, Mali Drelac, Tihi kanal, Vela Vrata, znači sva ova neka, ajmo reći, specifična i zahtjevnija područja plovidbe, upute iz pravilnika su prenesene u ovom našem peljaru.
0: Inače, kad govorimo o izmjenama, normalno uvale su uvijek iste, međutim, marine, sidrišta, luke, tu se dosta toga mijenja, morali ste, pretpostavljam, unijeti i te izmjene.
1: Je, normalno. Ažurira se, konstantno se znači ažurira. Iako bih rekao da ovaj peljar, kažem, namijenjen većim brodovima, mi imamo drugu publikaciju koja je namijenjena brodicama i manjim brodovima i jahtama. To je znači peljar za male brodove koje mi imamo također u hrvatskom i u engleskom izdanju. I u tom peljaru koji je slično koncipiran kao i ovaj veliki peljar, ali je ipak puno više znači što se tiče slika, planova, marina, privezišta, malih lučica koji u ovom velikom peljaru, ajmo reći, nisu bitni. Mm-hmm.
0: Evo i dok tako pričate, veliki peljar, mali peljar, tiskano izdanje nekako zamišljamo, međutim mi živimo u nekim drugim vremenima.
1: Nije problem prevesti publikaciju i staviti u digitalni oblik, ali najveći problem koji se javlja je mjesečno ažuriranje, ispravljanje toga. Kad kupite ovu publikaciju, je tako, vi je dobijete ažurnu, dobijete sa popisom ispravaka, a publikacija je izišla u 5. mjesecu, evo sad smo mi u 8. mjesecu, imali smo već 2 oglasa za pomorce, znači oglas za pomorce, isto tako publikacija koju izdaje Hrvatski hidrografski institut, gdje se na mjesečnoj bazi, jedanput mjesečno izlazi, daju ispravke za pomorske karte, za pomorske publikacije, prvenstveno za radioslužbu, popis svjetala i peljare. Znači vi kad kupite peljar ili kartu, normalno Hrvatski hidrografski institut je prešao, što se tiče papirnatih karata, prešao je na online, tako da pomorac kad kupi kartu dobije kartu ispravljenu sa datumom kupnje. Dok toga nije bilo, pomorac je kupio kartu koja je možda izdana prije godinu dana i u njoj je trebalo biti ucrtane sve te izmjene i ispravke kroz godinu dana. Danas on dobiva kartu točno ispravljenu, a što se tiče ovog digitalnoga, postoje sustavi, postoje Englezi, to imaju razvijeno, međutim, oni su normalno i kadrovski i tehnički dosta jači od nas, imaju dužu tradiciju, oni to rješavaju, a mi smo u fazi da bismo došli do toga.
0: Eto, kapetane, predlažem jednu malu pauzu, a već kad vas imamo na telefonskoj vezi, za vama ipak 20 godina duge plovidbe, pa ćemo malo i na tu temu, ako se slažete.
1: Može.
0: Predstavili ste nam sada jedan dio sadržaja peljara, ostali ste nam dužni još 2 dijela.
1: Tako je. Znači, imamo još dio C i dio D. Taj dio C, u biti, to je najveći i, rekao bih, najvažniji dio on ima svoje poddjelove, čaptere, znači od C1 do C8. U C1 to je jedan opet generalni uvod u središnji plovidbeni pravci, gdje se navode i glavne točke orijentacije, glavni kanali u Jadranu i ono što je vrlo bitno za ove pomorce na solar brodovima. Tu imamo, znate da u Jadranu postoje ovi sustavi odjeljenog prometa koje pomorci moraju i brodovi moraju poštivati u plovidbi. Zatim na Jadranskom moru, za one koji ne znaju, postoji sustav javljanja, AdriRep. Jadran je podijeljen na 5 zona, znači AdriRep obavezan sustav javljanja za brodove koji prevoze opasne terete i za sve tankere. Znači, od Brindizija prema sjeveru ide zona 1, 2, 3, 4, 5. Mi iz Hrvatske, konkretno Rijeka, MRCC, Maritime Rescue Coordination Center Rijeka, drži sektor 3 i brodovi na ulazu sa sjevera ili sa juga u našu zonu moraju se nama javiti, predati neke position report, određene podatke, gdje ide, koju vrstu tereta nosi, koliko ima tog tereta. Znači, taj sustav AdriRepa je isto tako objašnjen u ovom našem peljaru. U tom dijelu C1 još imamo i sustav potrage i nešto po meni isto vrlo, vrlo važno, VTS sustav. I sam sam bio voditelj VTS-a u Splitu 10 godina, znači Vessel Traffic Service, služba nadzora i kontrole pomorskog prometa. Taj sustav je relativno novi u Hrvatskoj, nekih, evo sad će biti 15. godina, trebalo je vremena da se pomorci i korisnici naviknu na njega, međutim sustav je stvarno daje velike rezultate i u povećanju sigurnosti plovidbe, u prevenciji eventualnih sudara, nasukavanja. Bilo je dosta slučajeva gdje su djelatnici VTS-a svojim nadzorom i pravovremenim kontaktom prema brodovima, plovilima uspjeli spriječiti da ne dođe do sudara ili nasukavanja. A imamo onda dijelove, to su, znači, od sjevera Jadrana prema jugu točno opisano sve luke, sve kanale, sve uvale sa puno slika tih područja, sa puno planova. Tako da za svaku luku, za svaku uvalu u tom peljaru možete naći neke najosnovnije podatke. Prvo, normalno, točna pozicija sa phi i lambda, znači latitude i longitude, koja karta pokriva to područje, orijentacija, vremenske prilike, sidrišta, neka važna upozorenja. To poglavlje, to je srž ovog peljara, ti podaci najvažniji koje ovaj peljar pruža. I zadnje imamo, znači, taj četvrti, odnosno četvrti zadnji dio gdje se nalaze glavne luke sa svim vezovima. Znači, ipak je, rekli smo, namijenjen teretnim brodovima, kargo brodovima, sve luke, vezovi, dužine vezova, dubine, tako da neko ko dolazi sa velikim kargo brodom zna gdje dolazi, u koju luku, koji vez, ovdje isto tako može naći podatke o dužini veza, dubini na vezu. Iako u praksi normalno te podatke brod dobiva unaprijed i od agenta, ali eto.
0: Pomorački život ponekad zna biti monoton, ali do sada nikako, jel tako? A u ovih vaših 20 godina bilo je dinamično, kažete?
1: Pa je. Ja sam plovio, znači, tih 20 godina od 90-ih pa do tu 2010-te, 2014-te sam u biti prekinija. Mogu reći da je to bilo, neću reći zlatno doba pomorstva, ali dobro doba pomorstva. Nije bilo u početku, nije bilo interneta, nije bilo te tehnologije kao i danas koje puno pomažu pomorcima. Niste vi mogli tek tako nazvat telefonski čute sa familijom. Ugovori su u to vrijeme bili duži nego što su danas. Bilo je s te strane zahtjevnije. Međutim, u to doba ruske operacije, ukrcaj, iskrcaj, to je sve bilo nekako malo laganije. Vi kad ste došli u porad, eto, ja sam ima sreću ili nesreću da sam bio na kargo brodovima General Cargo, Bulk Carrieri, Panamaxi. To su brodovi, kad dođete u luku sa 70.000 tona žitarice, vi imate iskrcaj 4-5 dana. Nekad u Argentini i Brazilu imate ukrcaj od 20 dana jer je sezona kiše, pa se ne može krcati po kiši. Pa ste imali priliku izaći malo vanka, obići. Današnji pomorci, nažalost, jednostavno dešava se, ima taj ugovor od 2,5, 3 do 4 mjeseca, on sa 4 mjeseca ne siđe, da. Ne siđe sa broda. I znate šta, danas je, nažalost, moram to reći, zapovjednik broda, toliko ste opterećeni sa tom nekom papirologijom. Vi ujutro se dignete, otvorite mail, čeka vas 20 mailova, na koji svako morate nešto odgovoriti, nešto napraviti. Znači tu je od kompanije chartering, soft chartering, krcatelj, primatelj, luka dolaska, odlaska, izračuni. Doslovno, vjerujte mi, danas kapetan zna se desi da jednostavno se nema vremena popet na most i pratiti ono za što bi trebao biti glavni. Sad, ovisi o vašoj sreći, ako imate dobre oficire, dobre časnike, pa imate u njih povjerenje, pa onda se možete koncentrirati. Ali ako znate da vam je gore neko treći ili drugi časnik koji nije baš vičan, onda nije vam baš jednostavno. Eto, to su te promjene. Vi danas dođete u luku, vi stojite 24 sata, brod od 70 tisuća, 100 tisuća tona iskrca se u 24 sata ili se nakrca. To je toliko zahtjevno. Svaka luka dolazi vam port safe control. Znači, jednostavno, toliki je pressing na današnje pomorce. S druge strane, svi gledaju zaradu, je tako? Smanjuje se broj posade. Na ovim brodovima, recimo Panamaxima, gdje sam ja zadnje plovija, to je bila u moje doba posada od 24, 25 ljudi. Danas na takvim brodovima je 20 ljudi. Oni su smanjili jednog do dva mornara, smanjili su, imate samo kuhara, nemate konobara. Jednostavno, taj život postaje sve teži, teži i teži.
0: Evo, još kad dodamo, nažalost, aktualno stanje sa raznim žarišnim područjima u svijetu.
1: Je, točno tako. A i prije 20 godina bilo je dosta ono klasično piratstvo, doli Somalija, Aden i to je, ajmo reći, na neki način riješeno. Evo sad ovo zadnje se desilo, tako da, ne znam, neki dan sam pročitao neki članak da kompanije daju po 4-5 puta veću plaću onima koji pristanu sa brodom ući, znači proći kroz Hormuz i ući u to ratno područje.
0: Eto, dakle, kapetane, jel vam fali ipak plovidba?
1: Zafali mi i brod i more, ali napravio sam odluku kad sam smatrao da je došao trenutak za prekinut. Meni je drago što sam i nakon plovidbe ostao u struci, da sa svojim iskustvom mogu pomoći tamo gdje se trenutno nalazim. Mogu isto tako reći da sam kao dugogodišnji kapetan bio kao i vanjski suradnik na Pomorskom fakultetu u Split, držao sam neke vježbe iz elektroničkih navigacijskih uređaja. U nekim ovim pomoračkim učilištima isto tako držao sam neke tečajeve i drago mi je što sam sa svojim iskustvom i znanjem, nadam se, pomogao nekim budućim generacijama pomora.
0: Hoćete ih pozvati da se i dalje javljaju u ovu struku, u ovo zanimanje?
1: Na svakome je da se odluči. Danas je, kažem, teško reći, ja idem na brod radi ljubavi prema plovidbi, radi toga što ću vidjeti svijet. Svi smo mi tamo prvenstveno da bi zaradili plaću koja je na brodovima još uvijek puno bolja nego doma, pa ti možeš priuštiti. Ono što je tužno i žalosno po meni, ljudi doma vide pomorce samo kad su oni kući, vide da možda je kupio veći stan, vozi bolje auto ili motor ili tako nešto. Ne vidi ga kad ga nema doma, kad on tuče more, kad prolazi kroz oluje, kad ne spava po 24 i više sati, ali mislim da je još uvijek, bez obzira na sve ovo što se danas dešava, tim trendovima u pomorstvu, mislim da je to još uvijek isto jedno atraktivno zanimanje i koliko vidimo i po upisu studenata i u pomorskim školama ne jenjava interes.
0: Eto, naš gost u Pomorskoj večeri iz Pule bio je kapetan Srđan Kosmos, inače trenutačno načelnik nautičkog sektora Hrvatskog hidrografskog instituta. Priča nam je bila prvenstveno okrenuta engleskom izdanju službenog peljara Jadranom. Kapetane, vama i svim pomorcima podrška od strane Pomorske večeri.
1: Hvala na tim lijepim riječima. Pozdrav svim slušateljima, svim pomorcima. Idemo dalje, samo hrabro naprijed.

0: Dobro večer, pozdrav Istri iz Dalmacije. Može muzička želja od Džani Maršana, volim te, volim mjesto pored mora. Ako ne tu od Aldivčića, zapivajmo noćas u konobi. Hvala.
1: Dobar večer iz Delnica. Pozdrav svim slušateljima najdugovječnije emisije na Hrvatskom radiju. Pozdrav svim hrvatskim pomorcima, ma gdje god bili. Pozdrav šalje Franjo Tomac iz Delnica.

0: Požar koji je predvečer buknuo na makarskom području kod Igra nastavljen je pod nadzor, izvijestila je javna vatrogasna postrojba Makarska. Uz 40-ak vatrogasaca požar na iznimno nepristupačnom terenu ugasila su i dva kanadera. Kuće nisu bile ugrožene, a opožareno je oko hektar i pol šume i niskog raslinja. Dio vatrogasaca ostaje na požarištu tijekom noći kako bi ga nadzirali i sanirali. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić i stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
1: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je da je uz Fond za zaštitu okoliša od prvog dana provodilo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija otpada te zaštitili građani i okoliš. Odgovornost za nezakonito odlaganje nije na institucijama koje danas provode sanaciju, nego na onima koji su otpad nezakonito odložili, poručuje ministarstvo. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore. Od 21 sat ponovno je otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno. Priopćila je to HŽ Infrastruktura nakon što je taj dio pruge bio zatvoren od subote kada su se blizu Križevaca sudarili putnički i teretni vlak. Vlakovi će na tom dijelu voziti uz privremeno ograničenje brzine od 50 km na sat.
2: Vijesti.
0: Broj poginulih u potresu u Kolumbiji narastao je na 111, objavio je predsjednik Abelardo de la Espriella. Ozlijeđeno je gotovo 90 osoba na zapadu zemlje, a ruševine se i dalje pretražuju. Potres je bio jakosti 7,4 prema Richteru. Osjetio se i u Venezueli, Ekvadoru i Panami. Srušili su se deseci zgrada, a oštećeno je i 5 zračnih luka koje ostaju zatvorene. Kolumbijska vlada proglasila je izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, te zemlje u kolumbijskom susjedstvu.
2: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Hrvatski atletičar Marino Blaudek plasirao se u polufinale na 800 metara na europskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu. Filip Pravdica i Marko Čeko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu na 50 metara leptir najbliži plasmanu u polufinalu bio je Jere Hribar. Plivao je 23 sekunde i 35 stotinki, što je za 6 stotinki brže od njegovog dosadašnjeg najboljeg rezultata u toj disciplini, ali je to bilo dovoljno za 19. mjesto. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno popravila je dosadašnji hrvatski rekord u toj disciplini 7 minuta 22 sekunde i 83 stotinke, te zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Triumfom britanskih muških i ženskih štafeta na 4x200 slobodno te Rusa Ilje Borodina na 400 mješovito, završen je prvi finalni dan europskog plivačkog prvenstva u Francuskoj. Napadač minhenskog Bayerna i engleske nogometne reprezentacije Harry Kane primit će zlatnu kopačku nagradu za najboljeg strijelca Europe u sezoni 2025-26. Objavljeno je na službenim stranicama bavarskog kluba.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslijepodne oblačnije uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva, dnevna od 34 do 39.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
2: baš prvi. Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Pule.

0: U Pomorskoj večeri zaista veliko zadovoljstvo večeras je pozdraviti Krunoslava Mihića, urednika nautičkog magazina Burza Nautika. Pa dobro nam došli i možemo reći dobar večer, Krunoslave.
1: Dobar večer, poštovana Dorina, dobar večer svim pomorcima, svjetioničarima, riparima, svim onima kojima je more kruh.
0: Tako, svim onima kojima se posvećujemo mi kroz našu emisiju i kroz naravno vaš magazin. Pretpostavljam da su pomorci isto tako velikim dijelom upravo vaše teme, a ono s čime ćemo započeti i ovaj razgovor su ove godine nekoliko važnih datuma za vas, odnosno nekoliko važnih brojki. Jedna je brojka 300, druga je brojka 25. 300. broj i 25 godina. Tu smo negdje na korak i od jednog i drugog.
1: Tako je. U 9. mjesecu obilježavamo naše 300. izdanje našeg nautičkog magazina, a u 10. mjesecu 25 godina od izlaženja prvog broja nautičkog magazina Burze Nautike.
0: Što se dogodilo i što se promijenilo u tih 25 godina izlaženja?
1: Znate kako bi rekao, sve se promijenilo. Burza Nautike se promijenila tako kako se promijenila nautika, pomorstvo, sve. Od umjetne inteligencije, od elektronike, od sekstanata na ploter, od plotera na umjetnu inteligenciju koja upravlja tim ploterom. Dan danas svi novi ploteri imaju uključeno bez da ide, ljudi znaju. Znači to je ono, transformacija koja se dogodila. Rekao bi, ono, dio sam te transformacije, baš sam to pratio, to je nešto što prije neko 10 godina da ti rekao, evo, da dogodit će se ovo što je.
0: Zvuči nevjerojatno.
1: Zvuči nevjerojatno, baš da.
0: Pretpostavljam da je puno zahtjevnije, barem po onome što osjećamo i mi u Pomorskoj večeri, raditi emisije, odnosno ovakve magazine danas nego prije 10 ili 20 godina.
1: S jedne strane da, traži se od vas znanje. Iako danas u tom nekom medijskom prostoru ima puno ljudi koji bez znanja sa informacijom miješaju informaciju i znanje, ali moraš znati, moraš savladati tu tematiku da bi znao. Mi radimo tako da imamo vrhunske suradnike iz svih tema, od motora, brodske elektrike, elektronike, pomorstva, priznatih stručnjaka iz te domene, o tome ćemo malo kasnije, koji su kompetentni ljudi.
0: Evo, malo ćemo se onda posvetiti sadržaju novoga broja. To neće biti još uvijek 300.
1: Da, mi sad pripremamo 300. broj i on će biti u znaku, osim standardnih tema po kojima ćemo pisati, on će uključiti jednu retrospektivu nekakvih tema, kako je to krenulo sa izdvojenim pričama, sa kako je to izgledalo nekad, kako to izgleda danas.
0: Malo bismo prolistali novi broj, ako ste za.
1: Znači, ovaj dio, naša rubrika pomorstvo, koja obrađuje teme koje su pomorstvima potrebne, relevantne. Recimo, izdobio bi Nairobijsku međunarodnu konvenciju o uklanjanju olova. Zanimljiva stvar koja je, ja bih rekao, aktualna danas, jer u ovom vremenima pomorskih nezgoda, potonuća, imamo situaciju da sad neko ne zna jel, znači, o čijem trošku se to radi, kako, na koji način, sve je jasno, sve objašnjeno. Taj dio obrađuje naš vanjski suradnik Ante Vojko. On je odvjetnik međunarodnog pomorskog prava i ono što bih rekao, iznimno smo ponosni na to, on je dobitnik Lloydove fondacije za doktorat koji evo radi na Malti. Koristim priliku, čestitam njemu i mislim da je IMO, Međunarodna pomorska organizacija, pravog odabrala.
0: Eto,
1: da je dala stipendiju.
0: Je li on jedini u svijetu s tom stipendijom?
1: Jedini u svijetu. Jedna osoba je trebala biti koja je dobila doktorat. Doktorat radi na Malti, ali sa povremenim odlascima u Londonu, u International Maritime Organization.
0: Ribarstvo, rekli ste, također vaša tema, nautika također uvijek ispred svega i na koncu i magazin i nosi ime Burza Nautike. Što nam iz tog sadržaja možete izdvojiti?
1: Malo smo se pozabavili sa izvanbrodskim motorima, 100-150 200 konjskih snaga. I sad to je uvijek vječna dilema, vječna tema, koliko motor troši, je li to litra milja, 2-3 litre po milji i tako. I onda tu malo napravimo jednu analizu raznih istraživanja koja su rađena u tom dijelu i napravimo jedan zaključak da kažemo koliko su te stvarne brojke sa nama nekim egzaktnim podacima. Nadalje, ja bih izdvojio jednu temu koja je onako, koja je sve prisutna i sve češća, znači naš taj mobitel koji svakodnevno koristimo, on se davno povezao sa našim plovilima i odabrali smo dvije nautičke, odnosno navigacijske aplikacije. Testirali smo ih, isprobali smo ih, zapravo osobno sam ih instalirao na uređaj i korištenik, Navionix i TZ aplikacija, jer mislim da je došlo neko novo vrijeme u kojem je to postala stvarnost. Nekad je ploter bio jedini sa kartama kakve su bile. Danas je to došlo na razinu ažuriranih karata, trenutno ažuriranih u da svaka promjena koja se sad desi u nekoj karti, vi, dok imate mobilne podatke na mobitelu, vi imate ažuriranu kartu i bilo koja promjena u navigaciji od svjetala, bilo koja, ne znam, informacija o nekom svjetilniku koji ne radi, vi ona ozbiljnim, naravno, kartama imate prikazano. Zašto to ne koristite? To je sada dostupno i to je, ja bih rekao, sigurno.
0: U susret toj 25. godini izlaženja Burze Nautike, naravno da smo od onog papirnatog izdanja već odavno stigli u vrijeme digitalizacije, kako se s time nosite.
1: Tehnički sadržaj voli tiskani medij. No, mi smo već dosta vremena, imamo digitalno izdanje na našoj stranici burzanautike.com. Dok traje pretplata, otvorene su sve teme. Kada bih izdvajao, dosta to je ono tema, ljude interesira ovo plovilo s ovim motorom i onda tu tražilice se to upiše, pa ljudi gledaju koliko on troši, koji motor, da li je taj motor dovoljan, da li nije i tako. Naravno, teme savjeti, jer imamo tehničke teme o održavanju, o popravcima, o nekakvim indikacijama, kvarova i tako. To su one teme gdje znaš na jednom mjestu upišeš problem pregrijavanja motora ili pad napona ili što. To je nešto što je na jednom mjestu sabrano i dovoljno u tražilicu pisati riječ, problem ili što god.
0: Krunoslave Mihiću, hvala vam lijepo za ovaj susret u Eteru Radio Pule, odnosno na svim frekvencijama od Dubrovnika, Splita preko Zadra, Rijeke i prvog programa Hrvatskog radija u Pomorskoj večeri. Neću vam čestitati unaprijed rođendan jer kažu da to nije zdravo ni dobro, pa ni onaj 300. okrugli također, ali ću zato reći našem slušateljstvu da se vjerojatno čujemo u rujnu i da ćemo na jedan simboličan način i u ovoj emisiji proslaviti 300. broj. Hvala za sada.
1: Dorina, hvala vam.

0: Reći ću samo, lijepo vas je ovdje imati i dobro mi došli. Refko Ganić, s obzirom da je predsjednik, moram prvo njega najaviti, ali bilo bi ipak fair možda da sam spomenula damu, Gea Damjanović, inače članica izvršnog odbora, isto tako i zadužena za školu jedrenja za mlade, ekipa iz jedriličarskog kluba Vega. Još jedan put pozdrav svima.
1: Lijep pozdrav.
2: Pozdrav svim slušateljima.
0: U ovoj emisiji baš me hoće razno razne godišnjice i obljetnice, pa ćemo se mi ovdje dotaknuti jedne lijepe vaše, 140 godina jedriličarskog kluba Vega, koje će se prigodno obilježiti u ovome tjednu, ali o obilježavanju nešto kasnije. Idemo se kratko vratiti u povijest.
1: Povijest ćemo prepustiti Geji koja se bavi tom tematikom, a želim samo reći da prvi put smo uspjeli na zahtjevi Pietas Julije iz Trsta da zajednički obilježimo i našu i njihovu obljetnicu lijepim događajem koji bi bilo start regate u Puli, a cilj u Sistijani pored Trsta.
0: Aha, spojili smo dvije obale, znači, odnosno spojit ćemo ih.
1: Spojit ćemo ih.
0: A sad malo vratimo se u tu povijest.
2: Da, znači, jedriličarski klub Pietas Julija osnovan je u Puli 14. kolova za 1886. Ne znam kakve su druge godišnjice, tako da čestitam svima, ali evo ova naša je 140. Jako je velika, jako smo ponosni. Nismo najstariji klub, ali smo drugi najstariji jedriličarski klub na Jadranu. Stariji od nas je samo Plav iz Krka. Znači, 1886. u Puli je tad osnovan klub Pietas Julija, to je bio klub sportova na vodi i kasnije se kroz povijest, s obzirom na prilike, dio jedriličara preselio u Italiju, nastavio djelovati u Sistijani pod imenom Pietas Julija. Naš pulski klub prošao je puno promjena imena, bio je to klub Joakim Rakovac, bio je jedriličarski klub Mornar i 1991. godine vratili smo mu ime Vega, koje se također pojavljivalo kroz povijest. Do danas je tako, za sad ga ne planiramo mijenjati. Isto tako, iz tog kluba, iz tog kluba sportova na vodi nastao je i veslački klub Istra, koji je također u Puli, tako da evo,
1: I oni sada Pietas Julija su.
0: 140 godina, jel tako?
1: Okay. Oni su već proslavili.
0: S obzirom da je Pietas Julija, prvotni klub, preselio s tim istim imenom u Sistijanu, pozvali ste prijatelje s druge strane Jadrana da vam se priključe u ovom svečanom obilježavanju, koje će nekakav svoj pik, svoj vrhunac imati kada?
1: Znači, posredstvom recimo predsjednika Pietas Julije iz Sistijane, čak na njegov nekakav zahtjev, uspostavili smo kontakt i sjeli smo i dogovorili jedan zajednički projekt koji bi bio, znači, startanje te regate ispred arene u petak 14. u 9 sati. Te jedrilice bi nakon starta trebale ploviti prema Sistijani Pietas Julii, gdje će mu u noćnim satima biti cilj te regate.
0: Rezultati će biti bitni ili su oni
1: Dobro, među jedriličarima rezultati su uvijek bitni, ko je prvi, ko je zadnji, ali cilj ove regate bio upravo to, zbližavanje na kraju krajeva ta dva kluba koji su jednom bili jedno, i naravno nakon tog prvog kontakta uspostavili smo i nekako, ja bih rekao, bolju suradnju, gdje su naši optimisti otišli kod njih na regatu, oni uredno dolaze kod nas i nadam se da će se takva suradnja i nastaviti. Znači, u četvrtak naveče 13. bit će svečana večer, ne večera nego večer, bit će, znači, svi ti jedriličari sa tih brodova koji dolaze već od podne na rivu, gdje će se vezati i uz prisustvo predstavnika županije, predstavnika grada, mislim da će doći gradonačelnik Grbin, talijanska zajednica, talijanska manjina, bit će predstavnici sportske zajednice grada Pule.
0: Dakle, prilična fina gužva, recimo tako.
1: Pa, da.
2: Fina gužva kako i priliči jednom tako velikom rođendanu.
1: Znači. I sponzori koji su regate, gdje mi imamo jako puno volontera, oni dolaze nam pomoći i odazvat će se isto tom pozivu. A onda tu su i roditelji, djeca, bivši jedriličari, sadašnji jedriličari, naši veterani.
0: Uh-huh. Koliko brodova očekujete u stvari?
1: Pa za sad se najavilo 13 do 15.
0: S druge strane.
1: Sljedeća godina ta možda ta regata postane tradicionalna.
0: Regata će biti svi brodovi
1: u jednom startu.
0: U jednom startu?
1: Da, bit će, znači, bit ćemo normalno. je bi reklo regatnim pravilima napravljena. Isto tako cilj u Trstu, s tim da će imati dvije točke koje će prolazna, ali to će biti sve preko danas kod danas preko WhatsAppa i tih aplikacija, i ko ne stigne, ko nema više vjetra ili nešto, to će se sve praktički znači elektronskim raditi putem. Tako je.
0: Normalno da na startu neće biti djece, neće biti malih optimista, ili se varam?
2: Pa, znači regata sama je za krstaše, znači to su ovi velike jedrilice koje inače vidimo svugdje, ali isto tako htjeli smo uključiti u cijelu proslavu i obljetnicu i naše najmlađe, tako da ćemo imati i prezentaciju jedrenja u klasi Optimist u Pulskoj luci u vrijeme regate, znači kad ove velike otpratimo i damo i start kad oni krenu put Trsta, u luci ćemo imati i prikaz jedrenja u klasama Optimist od naših najmlađih jedriličara.
0: Osim ove slavljeničke regate, imate vi tih regata koje vam itekako dobro dođu za vaše međusobno druženje, pa je jedna skoro.
1: To nije
0: pa,
1: regata, to je događaj.
0: To je druženje,
2: uz ove događaje koji su nam otvoreni za javnost, mi svake godine imamo našu internu feštu kluba, regatu veterana u klubu kad uz roštilj. Imamo i takozvani naopaki dan, gdje u biti odrasle roditelje, mame, tate i veterane. Definicija veterana je tu klizna, malo se prolazi, ali kaže ili 30...
1: Podijelimo i po starosti i po težini.
2: Ili 30 godina ili 100 kilo, pa kako ko stigne.
0: Dobro.
2: I onda takve velike stavljamo u Optimist, a djeca u biti postaju suci i organizatori.
0: A to je zabavno, to je jako,
1: jako
0: zabavno.
1: Jako.
0: Jedna jako dobra vijest je i koncesija koju ste upravo ove godine dobili.
1: Dobili smo koncesiju na pomorskom dobru, znači ispred kluba, na rok od 20 godina, što za nas je veoma bitna stvar. Imamo prostor gdje možemo odlagati jedrilice, gdje jedrilice mogu odlaziti u more, gdje barem 20 godina smo mirni da niko neće doći, neće nas dirati.
0: Bitno je i zbog onih regata kojima ćete vi biti domaćini i ove godine, a i u idućim godinama. O čemu se radi?
2: Da, tako je. Nama je jesen bogata regatama. Tradicionalno imamo Valsaline Cup u klasi 420. U klasi Fly Dutchman, odnosno Letutići Holandez, krenuli smo sa prvenstvom Hrvatske godinama. Kasnije smo u tom terminu dobili Europa Cup, a za iduću godinu imamo posebne pripreme, jer u tom terminu uz Europa Cup, odnosno umjesto Europa Cupa, dobivamo i svjetsko prvenstvo u toj klasi.
0: S obzirom da tu nema predstavnika Flying Dutchmana koji bi se raspištoljili na ovu priču, evo možda predsjednik, koliko je to značajno, baš to svjetsko prvenstvo?
1: To je inače, da samo kažemo o toj klasi, to je klasa koja je, pa gledam nazad, 10 godina uopće nije postojala u Hrvatskoj, to jest nije se jedrilo, entuzijazmom ovih naših veterana, kako ih mi zovemo, pokrenuta je, da kažem da sada na državnom prvenstvu za Fly Dutchman nastupa 15 posada, znači animirali su i ostale u Hrvatskoj, i slijedom toga što odlaze na regate i u Mađarsku i u Njemačku, gdje oni su brojni, uspjeli su animirati sve te da posjete našu obalu, koji su oduševljeni sa našim klubom i obalom, sa gostoprimstvom, i uspjeli smo dobiti prije 2 godine, ja mislim da smo dobili Europa Cup, što je značajno za njih, tako da će ovaj Europa Cup koji bude, mi očekujemo veliki broj, pošto će to biti oni koji pretendiraju na naslove svjetskih prvaka, biti interesantno da upoznaju polje, da upoznaju mjesto gdje je.
0: Biće to generalna proba za svjetsko prvenstvo 2027. Međutim, još jedno svjetsko prvenstvo se sprema 2028. Ja.
2: Da, tako kako nas je krenulo sa svjetskima, znači Fin je u 10. mjesecu 27. a već u 5. mjesecu 2028. godine imamo svjetsko prvenstvo u klasi Fin. Možda je poznata kao klasa u kojoj su naši jedriličari jedrili u svom svjetskom vrhu, znači Karlo Kuret, Marin Mišura, Ivan Kljaković Gašpić osvajali su evropske i svjetske medalje. Klasa je ispala s olimpijskih igara u posljednjem ciklusu, no međutim u svijetu je dalje jako poznata, jako popularna, jedri se, i velika nam je čast da ćemo imati priliku jedno takvo prvenstvo ugostiti kod nas 2028. godine, ali sva ta prvenstva su u biti i definiraju toliko ranije kako bi se i organizatori stigli pripremiti, ali kako bi jedriličari stigli i doći ranije i upoznati uvjete na moru i cijelu prilagodbu.
0: Već kad govorimo o imenima, onda vi ste Gea zaduženi za mlade, za školu jedrenja i za mlade i za one malo manje mlade, čujem, jel?
2: Da, pa svi su oni, svi su mladi, ali da, tako je. Znači svake godine po ljeti radimo školu jedrenja, sad nam je ovo u biti taj nekako dio godine kad je to najaktualnije. Ove godine smo imali tri grupe za klasu Optimist, jednu grupu škole jedrenja u klasi Ilka. Mogu reći ponosno da su sve grupe bile popunjene. Tražilo se mjesto više, nažalost, zbog sigurnosti samih jedriličara ne možemo ići u neki prekobrojni. Znači mi nismo kao nekakvi kampovi koji uzimaju po 70, 80, 100 djece. Kod nas se tu uvijek radi negdje 12 do maksimalno 15 djece kako bi svi oni imali dovoljno vremena. I onda nam ta djeca, dajemo im priliku da do kraja ljeta besplatno ostaju u našem klubu i treniraju, a vidjet ćemo ko je od njih dovoljno hrabar, rekla bih, i možda malo onako luckast, da nastavi sa jedrenjem i kasnije kad krene jesen i zima.
0: A trenutačno koja su vam glavna imena u klubu?
2: Pa u klasi Optimist trenutno su Mateo Poropat i Petra Barbić. Najbolje, evo, Petru sada čeka i prvenstvo Hrvatske do 12 godina, ona je u toj kategoriji, to je još malo mlađi, koja će se odjedrati u jedriličarskom klubu Uljanik početkom rujna, tako da evo, imat će priliku i u Puli za rezultat. A Mateo sa Petrom i ostalom starijom ekipom čeka prvenstvo Hrvatske koje je u Poreču. Evo, ove godine jedno i drugo prvenstvo, znači i do 16 godina i do 12 imamo sreće da su nekako
1: u Istri.
2: Tu kod nas, da, u Istri, na sjevernom Jadranju, no, pa...
1: I još ima onda ekipnu u Zagrebu gdje će zaokružiti to.
0: Cijelu priču, aha.
2: Nakon Optimista, najveći fokus nam je u klubu na dvosjedima, tako smo ono krenuli sa klasom 420 za koju organiziramo i Valsaline kup. Ove godine broj tih jedriličara naših u klasi 420 se jako povećao. Imali smo nekoliko prelazaka iz drugih klubova. Od naših, ajmo reći, starih članova, možda starih po iskustvu, tu su Tonka Kostelić i Ivano Rovis, kao i mješovita posada, ali imamo još i dosta drugih dragovitih jedriličara koje sad, evo, čekaju novi izazovi u ovoj klasi. Zbilja nije lako, moraju se uskladiti, ovo je dvojac, nakon godina jedrenja u Optimistu gdje svako jedri sam, moraju ovo krenuti zajedno raditi.
0: S obzirom na temperature koje su trenutačno vani, može ispasti jako smiješno što pričamo o Svetom Nikoli, ali i to je ta regata koja vas čeka do kraja ove godine.
2: Priprema za Svetog Nikolu počnu čim završi onaj prethodni, odmah idućeg dana radi se i revizija i nekakve ideje što bi mogli sljedeće godine. Trenutno, iako je u fokusu ova obljetnica 140 godina i ovaj Fly Dutchman, imat ćemo i regatu Go to Barcolana i Valsaline kup puno toga, ali o Svetom Nikoli se već na veliko priča. Očekujemo opet velik broj dolazaka i pripremamo kao i svake godine nekakve novitete.
0: Spominjem to namjerno zbog toga što želim da poentirate s onim zahvalama svima koji stoje iza kluba, iza djece, roditelji, bake, djedovi.
1: Sigurno da prvo treba roditeljima zahvaliti, jer bez roditelja ne bi bilo niti djece u klubu. Ne kažem samo da stoje za djece, stoje roditelji kada treba akcije napraviti u klubu, jer moram jednu stvar naglasiti, a to je da počevši od mene pa nadalje svi su volonteri. Osim trenera nema niko da je na plaći. Znači sve je dobrovoljni rad i sve je to žrtva. Nakon toga treba se zahvaliti županiji, gradu Puli, sportskim zajednicama i svim, ja ću reći, dobrim ljudima koji su nekad jedeli, koje to jedrenje im se sviđa i koji na bilo koji način daju neki dodatak tome.
0: Ali ja nema ga do baka i djedova.
2: Tako je, i baka i prabaka koja je od pečenja kolača, fritula, pa i te pomoći dok roditelji rade, dovode, razvoze unuke, evo sad po ljeti. Većina radi, djeca ne bi došla da nema tu nonića koji ih uskoče, dovest, pokupit i to sve riješit. Također isto tako, dugogodišnji prijatelji kluba, neki bivši roditelji, bivši prijatelji, bivši jedriličari koji su došli na ovaj ili onaj način, zaljubljenici u more i jedrenje, dođu, pitaju, naša vrata su uvijek svima otvorena, koga god zanima jedrenje, voli nešto, dođite na Mornar, dođite u Vegu, tamo smo, možete pogledat, naučiti jedrica, a znam što vas zanima, možete se uključiti u rad kluba i eto, svi su nam dobro došli.
1: Još jedna najljepša je stvar kad se, kao što su Fly Dutchmani, znači naši veterani, nakon fakulteta, nakon što su stvorili familiju, nok sve, vrate ponovo, ali ne samo raditi, nego se vrate i jedriti, što je...
0: Fantastično.
1: Fantastično.
0: E, ovakve pomoći o kojima smo sada govorili će vam trebati za ovu regatu kojom ćete proslaviti 140. rođendan.
1: Oće? Tu pomoć imamo i od roditelja, i od djece, i od, moram i lučku upravu tu spomenuti. Tako da,
0: tako da vidimo se onda u petak u 9 sati, ili tako, u Pulskoj ulici.
1: Nadam se da se vidimo i u četvrtak na večer.
0: Ona, i u četvrtak na večer, ćemo... na svečanoj večeri.
1: Ne za jest, nego večeri.
0: Ali, tako je. I će... u dan poslije, ujutro u 9 u Pulskoj luci, na startu regate, prijateljske regate s jedne na drugu stranu Jadranskoga mora. Za kraj možda neki poziv našem slušateljstvu, našim sugrađanima.
2: Pa evo, 140 godina gradimo tu tradiciju, htjeli bi da što više ljudi u Puli upozna što je jedrenje, što kažem svaki put kad se šetate s djecom na Polungomare, sad će biti prilika i na rivi, nisu on labudovi, nisu neke bijele plahte, to su jedrilice koje jedre koristeći vjetar, kreću se, možemo jako puno toga ponuditi djeci, naučiti ih da samostalno budu u tim brodićima, koriste snagu prirode i na taj način se kreću.
0: Živjelo jedrenje, sretan rođendan 140. jedriličarskom klubu Vega, samo ću vam reći, toliko bi točno imao i moj djed da je živ, rođen je 1886. baš kao i ovaj klub.
1: Možda bi on jedio.
0: Aha, možda bi on jedio. Pa društvo, hvala vam lijepo.
1: Hvala vama.
0: Refko Ganić, predsjednik Gea Damjanović, članica izvršnog odbora i gazdarica kad je škola jedrenja u pitanju. Svako dobro pozdrav.
2: Hvala na pozivu, do slušanja.

Nova Intercargo publikacija donosi prve specijalizirane smjernice za prekrcaj rasutih tereta između brodova. Publikacija je posebno prilagođena bulk carrierima, te donosi detaljne upute za planiranje STS operacija, sigurnosne procedure, komunikaciju između svih sudionika, procjenu rizika, privezivanje brodova i postupanje u izvanrednim situacijama. Intercargo ističe kako STS operacije imaju važnu ulogu u svjetskoj pomorskoj trgovini jer omogućuju prekrcaj tereta na moru, osobito u regijama s ograničenim lučkim kapacitetima i gustim pomorskim prometom, prenosi Pomorac HR. Međunarodna pomorska organizacija IMO usvojila je revidirane smjernice za sigurno provođenje vježbi i napuštanja broda uz korištenje brodica za spašavanje. Odluka je rezultat najnovijih dopuna Međunarodnog kodeksa o sredstvima za spašavanje, piše Pomorac HR. Radi se o nastavku višegodišnjeg rada IMO-a na povećanju sigurnosti tijekom vježbi spašavanja. Iako SOLAS zahtjeva da se vježbe izvode što je moguće realnije, kao da se radi o stvarnoj izvanrednoj situaciji, IMO naglašava da sigurnost uvijek mora imati prednost. Ruske snage ovog su tjedna više puta pogodile bulk carrier Emil pod liberijskom zastavom u blizini Odese, pri čemu je jedan od napada izveden dok je posada napuštala onesposobljeni brod. Portal Pomorac HR navodi da su u napadu onesposobljeni tehnički sustavi, izbio je požar, a brod je ostao bez mogućnosti manevriranja. Prema dostupnim informacijama, još jedan dron pogodio je brod dok je posada već provodila evakuaciju. Istog je dana pogođen i trgovački brod Mera Queen pod zastavom Gvineje-Bissau, koji je prevozio ukrajinsku pšenicu. Situacija za trgovačku plovidbu u Crnome moru posljednjih se tjedana dodatno pogoršala. U posljednjih 5 tjedana poginulo je više od 30 pomoraca, dok se komercijalni brodovi sve češće nalaze izravno na udaru ratnih operacija, prenosi Pomorac HR. Portal piše i o napetostima na Bliskome istoku, koje su dodatno eskalirale tijekom vikenda nakon što je u Hormuškom tjesnacu projektil pogodio brod u vlasništvu kompanije ADNOC, dok su Huti gotovo istodobno izveli napad na saudijsku naftnu rafineriju Jazan na obali Crvenog mora. Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata priopćile su da je brod pogođen iranskim projektilom u subotu ujutro tijekom prolaska kroz Hormuz. U napadu nije bilo poginulih ni ozlijeđenih. Kompanije navode kako je situacija brzo stavljena pod nadzor. 2 mjeseca nakon havarije tankera Caroline Benghazi, nafta i dalje zagađuje more uz obalu Omana, a rješenje se još ne nazire. Satelitske snimke od 7. kolovoza pokazuju da se naftna mrlja i dalje širi prema sjeveroistoku u otvoreno Arapsko more, navodi The Maritime Executive. Tanker koji plovi pod zastavom Kameruna i povezuje se s ruskom flotom u Sjeni, oštećen je u eksploziji 8. lipnja nedaleko od Omanske obale. Carnival Corporation postavio je novi cilj smanjenja intenziteta emisija stakleničkih plinova za 25% do 2029. godine. Kompanija je prethodno planirala smanjiti intenzitet emisija za 20% do 2030. No taj je cilj ostvarila već tijekom protekle godine, čak 5 godina prije predviđenog roka. Zbog toga je novi cilj povećan za dodatnih 5%-tnih bodova uz rok pomaknut na 2029. godinu, navodi Cruise Industry News.

I zagrli me more oko vrata, jel? Eto, grlimo i mi vas. Malo su slušalice prejako otvorene, ispričavam se za malo previše visokih tonova. 23 sata 56 minuta, frekvencije Radio Pule, prvog programa Hrvatskog radija i Radija Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeka. Lijep pozdrav. Naša plovidba večeras ovdje završava. Za 7 dana kreće nova, polazak je iz Dubrovnika. Do slušanja i laka noć.

0: 18 centi, to je 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. Makarski vatrogasci cijelu će noć nadzirati i sanirati požarište u Igranima. Vatra je jučer planula na nepristupačnom terenu, pa su u gašenju pomagala dva kanadera. Požar je tijekom večeri stavljen pod nadzor. Kuće nisu bile ugrožene, a izgorjelo je oko hektar i pol šume i niskog raslinja. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700.000 turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama, i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u posezoni treba još vidjeti, s obzirom da evo izraziti je last minute ove godine.
0: Vijesti. Ponovno je otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno. Priopćila je to HŽ Infrastruktura nakon što je taj dio pruge bio zatvoren od subote, kada su se blizu Križevaca sudarili putnički i teretni vlak. Vlakovi će na tom dijelu voziti uz privremeno ograničenje brzine od 50 km na sat. Podignuta je optužnica protiv Kristijana Aleksića zbog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Šibenski DORH tereti 50-godišnjaka za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje, izradu i nabavu oružja. Zatraženo je i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega te postojanja osobitih okolnosti da bi na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
2: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore. Vijesti. Najmanje 111 ljudi je poginulo, a deseci su ranjeni u potresu koji je pogodio zapad Kolumbije. Ruševine zgrada i dalje se pretražuju, pa se strahuje da bi broj žrtava još mogao rasti. Vlada je proglasila izvanredno stanje u zemlji u kojoj živi i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima, no još se ne zna ima li među žrtvama Hrvata. Mnoge zemlje ponudile su pomoć Kolumbije. Kolumbiji. Danja Dubravac.
3: Epicentar potresa 7,4 bio je u općini San Jose del Palmaru s oko 5000 stanovnika u regiji Čoko na dubini od 107 km. Osjetio se je u Bogoti.
4: Ležali smo kad su se vrata počela micati, što znači da su se njihali i okviri. Odmah sam zgrabio suprugu i shvatili smo da dugo traje. Gledali smo stube jer živimo u dvoetažnom stanu. Dosta se pomicalo. Bio je prilično dug i snažan.
3: Gradonačelnik jednog od najpogođenijih gradova, Kalija, Alejandro Eder, zatražio je pomoć spasilaca iz Bogote i Medeljina, te poručuje da ima zarobljenih u ruševinama.
4: Molim građane da ostanu mirni. Provjerite vide li se na vašim zgradama strukturna oštećenja. Ako se ne osjećate sigurno ili vidite velike pukotine, izađite iz zgrade. Također, molim građane da što prije prijave svaku štetu koju još nismo utvrdili. Molim sve i da podrže naše spasioce sa svime što im je potrebno, te da vode računa o sigurnosti i okolini.
3: Predsjednik Abelardo de la Espriella vratio se iz Kalija, gdje je u petak prisegnuo na dužnost u Bogotu da koordinira odgovor na katastrofu.
4: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Čoko, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
3: Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi najavili su pomoć.
0: Američki predsjednik Trump objavio je da će u pregovore s Iranom uvrstiti zahtjev za odštetu zbog svih žrtava iranskog režima u prošlosti. To je napisao u objavi na društvenoj mreži nakon što je, kako kaže, Iran zatražio naknadu štete pretrpljene u vojnom sukobu u proteklih 5 mjeseci. Trump poručuje da se o odšteti do sada nije pregovaralo, no ideju smatra zanimljivom. Sada i ja tražim odštetu zbog svih ljudi koji su ubijeni i teško ranjeni bombama uz cestu, te u mnogim sukobima po kojima je Iran poznat. Odštetu treba isplatiti i obiteljima stotina tisuća nevinih prosvjednika koje je Iran ubio u posljednjih 50 godina. Naredio sam svojim predstavnicima da to čvrsto uvrste u sve buduće pregovore, poručio je Trump. Dodaje da bi Iran trebao biti odgovoran i za svu štetu i žrtve u Libanonu, Siriji, Jemenu i Gazi.
5: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
6: Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su svladali litavski Kauno Žalgiris 5-0, a u oči uzvrata trener Mario Kovačević najavljuje.
7: Normalno da moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti prve minute, tražimo normalno opet da dođemo do pobjede.
6: Susret počinje u 19 sati, prenosi na drugom programu Hrvatskog radija. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Britanka Emmy Hunt pobijedila je utrci na 100 metara ispred Poljakinje Eve Svobode i Belgijanke Delfine Nekanse. Italijan Leonardo Fabri i Nizozemka Jessica Schilder pobjednici su u bacanju kugle. Četvrto uzastopno zlato na 5000 metara osvojio je Norvežanin Jakob Ingebrigtsen, a u štafeti 4x400 mješovito slavila je upravo Norveška ispred Velike Britanije i Nizozemske. Marino Blodek plasirao se u polufinale utrke na 800 metara, Filip Pravdica i Marko Čejko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj, Matija Gregorić u kvalifikacijama bacanja kladiva bio je 15. a Natalija Švenda na 400 metara s preponama ukupno 22. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu pobjede britanskih štafeta na 4x200 slobodno, te Rusa Ilje Borodina na 400 metara mješovitim stilom. Na 50 metara leptir, najbliži plasmanu u polufinalu bio je Jere Hribar. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale muških parova na ATP turniru u Montrealu, pobjedivši kanadsku kombinaciju Duncana Chena i Aleksija Galarnoa 6-2, 6-4.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslijepodne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
5: Hrvatskog radija.

Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. Makarski vatrogasci cijelu će noć nadzirati i sanirati požarište u Igranima. Vatra je jučer planula na nepristupačnom terenu, pa su u gašenju pomagala dva kanadera. Požar je tijekom večeri stavljen pod nadzor. Kuće nisu bile ugrožene, a izgorjelo je oko hektar i pol šume i niskog raslinja. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna

0: milijuna 700 tisuća turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1,100,000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u postsezoni treba još vidjeti s obzirom da evo izrazit je last minute ove godine.
0: Vijesti. U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. MOST zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
1: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i